でもまあまあ皆さんのね、このそれぞれお家で、まあ、ゆっくり過ごせる方も、はい、いらっしゃったでしょうし、ね、まあまあちょっとお仕事でね、ゆっくりはできなかったっていう方も、まあまあもちろん我々もそうなんですけどいやでもね、なんとか無事に過ごせてくれたら、嬉しいなと思いますね。さあ、こちら皆さんですね、メッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp です。ファックスは 098054-1475、 098054-1475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただけますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということでこの後、9時55分頃まで朝の時間、皆さん共に過ごしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

では曲いきましょう。毎週この火曜日は最新曲をしてます。

届けしております、明美王モーニングタイム。さあではメッセージいただいております。はい、まあちゃん、あんさん、むさしさん、はい、たまちゃんもどうもありがとうございます。昨日特番お疲れ様でした。停電完全復旧ですかってことですけども、この辺りははい、なんとかね復旧となりましたが、ただまだ、復旧していないところっていうのはやっぱ名護市内あるというところですね。ちなみに現在名護市内は、あ、まだ結構多いですね、3280戸。だからこれ結構もう本格的にやられちゃってるところっていうことなんですかね。が、うん、だって昨日の夜の時点からでもあんまりこう変わってない印象がありますから、まあ、とにかくこのね今まだ急ピッチでおそらく沖縄電力さんがねいろいろこう作業をされているところではないでしょうか。

パンさんも昨日停電の中生放送お疲れ様でした。ありがとうございます。武蔵さんも昨晩はお疲れ様でしたね。アンさん、姉たち停電もなくゆっくり過ごしたと連絡がありほっとしました。あ、よかったね、何もなかったの。あ、トミーさん、皆さん、はい、おはようございます。 20.7 度です。雨ですと、お天気ありがとうございます。で、たまちゃん、かっちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。台風一過、皆さん本当にお疲れ様でした。私の自宅がある B 股の一部地域、まだ電気が復旧していません。あ、そうなんだな。昨日特番ラストのお二人のツイッターに、娘がいいな、羨ましい、こっちももうすぐ着くかなと言ってから10時間が過ぎました。くー、きついな。ってことはもう本当にね、昨日の夕方ぐらいからっていうことでしょ。お昼夕方からずっと、わあ、だいもう暑いですよね。ね、いやー、そんな中ね、お過ごしになられてお疲れ様です。はい、もうね、多分すぐね、あとまた対応がいただけるんじゃないかなと思いますので、もうちょっとね、お待ちください。まあ今もうね、外がもうでも晴れてるからさ、逆にこうお出かけするっていうのもね、いいんじゃないですか。どっかにね、こう出てってさ、もう、もうだって今日休みでしょ皆さん。学校はね、多分職場お仕事は基本的にあれかな、一般企業はね、お仕事だかな、うん、だから逆に難しいのか。学校休みでね、さらにそれって、いやー、ちょっときついね。いや、まあまあ、ちょっともう皆さんそれぞれ、ね、はい、ちょっとね、しっかりとリラックス、はい、してお過ごしくださいませ。さあ、では、こちらちょっと見ていきますか。ちょっと台風の影響で朝刊がね来ておりません。台風6号の、ね、話題ですけども、あ、午前4時の時点ではまだ暴風域だったんだね、うん、まあ各地倒木のね話題って言って、やっぱりあの沖縄市のね、高さ10メートルのガジュマルが、これはちょっとね、大変ですわ。で、その後、その後、で、ね、まだまだでも大丈夫そうですかね。台風のね影響、6号の影響っていうのが、はい、これからまあでも出てくるのかな、分かってくる、もうでもなんとかね、こっから上にこう逃げてって、まあ奄美とかですか、はい、ね、そのあたりでこう影響が出てくるのかなっていうところで、頭ちゃん、現在使用のため中部に向かってますが、58号線の道路状況、おおむね良好。

朝方を片付けしてくれたんだなと思いました。ちなみに高速道路閉鎖ですよね。はいはい、情報わからない方がいるのか、巨団合流地点混んでました。中南部行く方は気をつけてくださいと。そうみたいですね。だからそう、那覇から来るのものもに関しても通行止めだから、一般道路使ってなんかこう来ますっていうね、聞きましたよ。これでも朝5時の段階かね。朝5時の段階で、まあ、上下線全線通行止め、広範囲にわたり倒木枝葉の散乱確認されたと。あ、そうか、じゃあちょっとまだまだ時間かかりそうですね。倒木があるのか、わ、結構な状況ですね。まあ、枝葉はねやっぱりね滑りますからね、高速道路でね、そんだけこう早くスピードを出してってなると、これは危険ですので、まあ、現在、まだね、まだ通行止めの作業中だというところでございます。はい、出てますね、今みんな見ましたけど、細かい情報ありがとうございます。ともちゃん、さあ、でそしてね、実はまた週末あたりに台風らしきもの、まあでも熱帯低気圧かな、なんかぐるぐるこう回ってるけど、沖縄には熱帯低気圧っぽいな、大阪や東京に行く頃に台風に変わりそうな、なんか卵がまた発生してるんですよね、これ。いや、すごい大変だな、ちょっと連続は厳しいね。まあまあ、ちょっとまたこの辺りはね、皆さんしっかりと見ていただいて、情報収集して、ちょっとそれぞれの、皆さん対応をしていきましょう。

どうぞ皆様、まだね、日常はまだ戻ったばっかりね、すぐにね、こういう生活でね、やるっていうのもなかなかちょっと大変かもしれません。ゆっくりでね、結構でございますので、はい、どうぞご安全にください。では

ましょう。曲じゃあ2曲続けてお届けします。富岡愛ソウルメイトとマルシー覚えてないよ。

0: 弾むハートにストライク。名誉ボール朝10時から営業中。駐車場完備、館内は広々バリアフリー。ゲームコーナーも充実。お子様からシニアまで楽しめちゃう。各種大会やイベントも盛りだくさん。ボーリングで健康になろう。お問い合わせは0980-54-0300 54-0300。 今日の予定は名誉ボールで決まり。
1: 皆さんの周りに無駄毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。脱毛で新しい自分に出会いませんか？
2: ナイスショット。
3: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
1: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら、大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
4: 明日いよいよ2人の夢が叶うのね。
5: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
4: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね？
5: あ、忘れてた。どうしよう。
6: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、あなたの街の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
5: 助かった。
4: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。
7: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、後期ビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死にきれいに見れるってよ。早く来いよ。
8: 後期ビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
9: 明美代モーニングタイム。

0: お届けしております、あけみおモーニングタイム。さあメッセージ、はい、どうも、ジョバンニもどうもありがとうございます。はい、お疲れ様でした。たまちゃん、停電してない、おじの家に避難してた息子が朝コンビニ行ったそうですが、パンもおにぎりも何もなかったと言ってコンビニチキンとバナナカステラを食べておりました。そうだね、まだまだだって北部の方にはなかなか車がね来れないからさ、ね、高速道路止まってってことですから、通常の日常生活戻るまでしばらくかかると思います。でも台風は浄化作用があるらしいから前向きにしますと。まあそうですね、あとサンゴにとってもねいいですからね、海をちょっとこうかき混ぜてくれるっていうことがありますから、はい、非常に大事ですね、そういうことで言うとね、はい、さあでは続いてこちら行きましょう。
1: 耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞。

耳だラジオメダウェブヤンバル経済新聞。このコーナーはウェブで掲載されておりますヤンバル経済新聞の記事をラジオでもご紹介するというコーナーです。さあ今日は、こちら、泣き人希望が丘にカフェラル。沖縄県産食材を使った多国籍料理メインに。はい、こちら、カフェラルが5月1日、今帰仁村のペンション街希望が丘にオープンした。沖縄県産食材を使った多国籍料理やスイーツを提供する同店。店内は周辺の森の景色との調和を意識し、店内各所に観葉植物を置く。店内中央の柱には約500本の流木を組み合わせたシンボルツリーを飾る。店舗面積は約56坪。席数はカウンター席3席、テーブル席12席、ソファー席12席、テラス席12席。ソファー席は窓に向けて配置し、海の景色を眺めながらくつろげるようにした。店長は愛知県出身の鈴木萌恵さんで、同じ愛知県出身で飲食業歴25年の料理人岡田さんと2人で店を運営する。鈴木さんは自然に囲まれた環境であることもあり、野菜をたくさん使った料理をすることにした。海を眺める景色が売り、見た目でも楽しんでもらえるように色鮮やかな

な盛り付けや組み合わせなどを工夫していると話す。メニューはひよこ豆のコロッケなどを乗せたビーガン料理、ファラフェルとフムスのプレート、ヤンバルチキンのカレープレート、ナキジンアグーのジャークポーク、アグー豚の生ハムとフルーツの盛り合わせなど16種類。このほか乳製品、卵、小麦、白砂糖を使わず48度以下の低温で作るロースイーツ4種類も用意。アイスバスクチーズケーキ、抹茶と小豆のアーモンドマフィンなども揃える。ドリンクはブレンドコーヒー、カモミール、バナナミルクスムージー、鹿児島産セレモニアルグレードの抹茶を客が自分で立てる抹茶、紅芋抹茶ラテなどを揃える。アルコールはビール、ハイボール、塩レモンハーブトニック、シマラム抹茶ラテなど15種類を用意。鈴木さんはオープン当初地元客の来店が中心だったが、徐々に中南部からの来店客や旅行客も増えてきた。訪れた人が日常を忘れゆっくり過ごせる場所にしたいと話す。岡田さんは野菜や果物をメインに使った料理を用意しているので、景色を楽しみながら体も心も満足してもらえたらと話す。営業時間は11時から20時、金土日は23時まで、水曜が定休ですと。はい、いやこれね、今メニュー見ましたけど、なんておしゃれな中東の家庭料理、ファラエル、うん、ファラエルとフムスをメインに、どれがファラエル？でもなんか手前にねコロッケみたいな揚げ物があってね、これファラエルかな。すっごいざっくりしてますけど、あ、ヤンバルチキンのカレープレート、あ、これはいいですね。ジャークポークもね、あ、これはうまそうだわ。なんかこういういろんな世界のね、料理が増えてきましたね。素晴らしい、楽しみですね。これまだどうなるのか。はい、ぜひ皆さんまたね、新しいいろんな世界観を楽しんでもらいたい人は行ってみてください。ヤンバル経済新聞では皆様から様々な情報提供をお待ちしております。新しくこんなお店できたよとか、こんな人が近所にいますなどなどあればぜひ教えてください。以上、耳ではラジオ、目ではウェブ、ヤンバル経済新聞でした。

道の駅清田は年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。当日でも購入できるやんばる地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、老舗たっちゃん寿司の巻き寿司販売してます。その他は毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品など来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。

お届けしてまいりました、あけみおモーニングタイム、お別れの時間です。さあではピンポイント天気予報、沖縄本島北部天気情報です。この後はですね、曇りのち晴れとなってます。降水確率午後 40%、 最低気温24度、最高気温29度です。ですが、こちら波浪警報まだ発令されてますね。はい、レベル2の大雨注意報や土砂災害注意報も出ております。雷注意報や強風注意報もございますので、はい、皆さんお気をつけください。まだまだね、8メートルとか7メートルの風が吹いてるってことですので、ちょっと油断できないかもしれないですね。でもね、気温でいうと明日32度まで上がるの？いやだー、暑い。いやー、蒸し暑さがすごそう。ね、この台風が過ぎた後のね、3日間がやっとあの晴れなんですが、5日週末からはもう1週間以上ずっと雨予報になってます。厳しいね。さあ、ということでお別れです。私東克明、また、明日ですね、朝9時あけみおモーニングタイム登場しますので、よろしくお願いいたします。では、ね、皆さん、この後も引き続き FM やんばるを楽しんで聞いていってください。それではまた。

0: この時間はソルマリンの提供でお送りいたしました。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
5: ママ、氷島の空橋に連れてって。
6: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
5: うん、今日は子供カラオケ大会。
6: へえー、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
5: やった
1: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

寝てはいけない、俺より後に起きてもいけない、飯はうまく作れ、いつも綺麗でいろ、

の陰口言うな聞くな、それからつまらぬ嫉妬はするな、俺は浮気はしない、多分しないと思う、しないんじゃないかな。

0: ランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。
2: そうだ、ランを送りましょう。
3: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
0: フラワーショップランラン。
4: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティナさん。
5: あ、ひどこさん、おはようございます。
6: え、しんさん、今日は体調どうですか？
7: けいこさん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
4: 心温まる毎日を、
8: デイサービスティナさん。
4: 見学大歓迎。まずはお電話を。お問い合わせは0980-54-3132 まで。
9: ヤンバルを食べ尽くせ。
10: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
11: 大人気のマグロ丼をはじめ、定番のヒートゥーも好評販売中。
10: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは給盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
3: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
5: ゆたしくうにげーさびらー。

0: 日賀さん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。

0: あいたい中がなびらさしぐさふさいやいびんな台風や解除なって生明かりから釣り以上いびしがうんずな知念じやうぬ被害やねびらんたがやたいうぬ停電人のつくまんまんどうたんり以上いびんやわねうむさのもう一回すどいびしがわたやの近くや停電やねびらんたあしうぬ台風のまた中やな台風のこの後片付け、いみつつ急がさんで思いやびいしが、いえしが生、家人中さいびいぐと、うん、家事会、飛ばさらんぐと、ゴールラングと、きいちきつくみそうりようたい。はい、また、安静、また、チューン、6月2日のチューン、また、さしぐさふさえと、
1: かぶちです。
0: かぶち大使、初めていちゃびいぐと、な、この、片付けしがちな、耳やな、また、うん、FM やんばるかい。傾きて組みそうりょうたいうにげえさびらうん番組やようたい泣きじねんの電気屋さん株式会社先浜電気商会とおりから宅配クックワンツースリーあんしまたより良い看護を目指して花風訪問看護ステーションの提供さまうつづきさびら安心応対また番組の感想とか売りからパーソナリティへの質問リクエスト曲などや随時受け付けておりますのでよろしくお願いします。メールはメール小文字でメールアットマーク fmyanbaru.co.jp となっております。なおファックスの方は 0980-54-1475 番にお願いいたします。
2: また止まったの？勝手2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
3: 電気のことでお困りなら泣き陣にある先浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん先浜電気商会、お電話 0980-56-3473

0: 宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。
1: あいな、ワンよ、薬のラガスラチャーシやったがや。あい、ワンが財布、マーネウチャがや、ねえらんの同士が、飲むがやや。
2: 最近、同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。カフー訪問看護ステーションには認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくはカフー訪問看護ステーション、お電話 080-8115-1887。
1: はい、昼夜6月2日やいびんやたい。この6月2日流しや、日本の歴史上最大のクーデターリラットール本能寺の変、1582年やしが、うんとき、うん、俺が起きたん日なといびんやたい。あしまた1859年や、横浜港通、俺から長崎港が開港しちゃんりゅん記念日なといびん。うりから横浜カレー記念日リン一丁便やだい。あし、うの1582年、うの本能寺の変やいびしが、わにで記者ゆうわかいやさびらんしが、うの、あの、織田信長、うの、明智光秀、

宇宙が織田信長やな、宇宙海道となそうにさっているがや、安心領土を取らって、売りから村海面じ足蹴りさってちぶる戦ってとかな、いろんなことがあって、宇宙はな、したたかな虹通ったん封じられるしが、やしがな、な売りどににじらんやに、安心織田信長な苦すんくすんなとおいしが、あし、生いいねな、売りやな、パワハラ、やいびんて。あし、うんちゅのことん、あ、やしがうんちゅんな、また、せっかくな、織田信長、九州七、天下つったね、二朝氏がわずか何日やったかや。さあ、まあ、また今度、また徳川家康やったかや。うんちゅうかまた天下取らって、とか。まあな、歴史やな、結構な、戦争べかちゅくるちぇし、しすむんやいくと、なくていちんな、うちなんちゃって、あまり身近に感じない意味わからんしが、結構ヤマトンチュや、歴史流しっかり詳さいびんどや。あし、生の言うえんやな、もろな、俺は絶対許さらんくとやたんはじえしが、昔はな、ルーの主人会やな、ぬさってんな、我慢さねならん時代やたんって思いやびしが、なしたたかな領土とらってな、したたかいろんなことあいびあいたはじやる思いやびん、想像るやしが、あしいろんな説やあいふうじやしが、な一番やおりゃあらんなりちゅうのパワハラやあらんなりいらっといびんや、本当やな、チャーシューやったら若いびらんしが、はい、安静なおまんじまた、あらゆきとで赤ゆらの花、ちちくみそうりよ。

クルメルシゴアがおのイミチトな素敵なカレンダーあんしゅうまたおまねやかかっとの言葉がまたチベラーさんの情とやびいていくとなうんじゅなか紹介してやるおもやびんあいうえおあやあいを与えい命を育みう運を動かしえ縁を結びお恩を返す売りから家業やか感謝の気持ちでき気合を入れてく工夫しけ健康の計画を立てるこ行動するのがコツリチャー・アイビーたちが時々まあうねるいい言葉がねえないちゃいねえぬがらなホットサビンやたいはいまたあまた次アイビー氏がうるめえなちなうのテレビラジオからうのいろんな出来事うりからニュースなうりな安心めえなちあいるくとやるやる昼間サイビンやあしうる世界とか日本とかうちなんな道とな動かさというか目まぐるしいなという感じアイビー氏があしくるめえな意味ちょっとびっくりしたって近いやミスターキングス金城隆一の対談な意味あ岸本隆一の対談な意味ちょっとショックやいびいたでうちなのなキングスファンやモールな驚ちチルダイヒちゃんはじやるもやびいさあんしもたおまんじちブルータスお前もかりイーブさんあたいこの桶谷大ヘッドコーチ売りからさっさのりをアソシエイトヘッドコーチうんちゅうたんもる対談に なとびせやあいなななな、デジちゃんのもっとさなわったなやにんじゅこのちゃまがもるなおのきバスケ長ってもるおの岸本ファンキングスファンやいびんばよあし何回かなアリーナに応援のいちゃびたしがあしうまかいちなな意味ちとな試合のたびにな T が開くか応援しちょうびいたしがあいななミスターキングスの岸本龍一ん裏になてなまりなあの指揮とっとうたん桶谷大ヘッドコーチん裏になてあんしななわからないちゃあないがやるうとうびいしがあしうぬ岸本龍一やの移動先やうぬ京都ハンナリーズが遺跡サビーしがうまかいやまたうの恩師でいらっとおる伊佐勤ヘッドコーチがおいびんばやあすとうの関係さまのあまかいっちょがやりなぬくいルーチューさま歓迎とおいびしがやしがなやっぱりな14年間なうちなのキングス一筋やたんりゅんくつやなないみちとなありがたいくつやってんやるうんてあし なやっぱりあのプロやぐといろんな、あの、徳万寺、力発揮、渋さん、りゅん、気持ちに入るはじあいごと、な、うまからやな、また、いかな、な、京都か、いかわん、応援しいかねならんやる、むやびんや。あし、また、たーがな、また、今度、キングスね、ちょうがやる、むて、うりん歓迎とおびしが、あいなやしがな、な、おかげさまでな、ちゃっさんな、感動して、あの、なうっさしてこんちゃんまーがんちゃんと共通話題のあってしたたかい思いさびたん本当にな岸本隆一さんありがとうございますやいびんやなぐの誇りんやいびいぐとあしまたあの京都か偉人な応援していっちゃい

0: なもるうるちゃんのむやびしが安倍晋之助名巨人の監督長女暴行様逮捕とか俺から監督辞任とかはいなあなあなあ道とるなうるちょいうるちゃんのむやびんやしがな生の時代やな家庭内暴力家族家庭親がこわな原告って一にならん時代やいびんあんしうる家庭内暴力に対する早期介入ウリンな名前やな当然やいびんやあんしうる児童相談所と警察の迅速な対応流しまた生の時代やいびんあんしうる家族内の暴力やてん行政がな躊躇なく介入すんりゅん現代の社会規範な問いびしがあしなうりさまなうるるくしやなひん方法年らいたがやとかうりたがいてんな思いる疑問やんり思やびしがあしなわった世代特にな夫たやのうのなかなか理解ならんはじやわったつときやもるな少々のな原骨とかな学校人や人が相びいていくとあす名前やなうっぴんちゃさまなりおむっとんちゅんまんろうたんはじやしがやしがな暴力や暴力許されんくつやあいびらんぐとなうりゃしかたやねえびらんしがやしがうぬ長女が児童相談所やらん警察があらんうぬめえねえ AI かい相談しちゃんりゅうしがな密となりくなぬがら納得ならんりゅうがやあしうぬ馬からな、相談、AI か相談しちゃうと、児童相談所かい、電話しりだって、まあ、俺からな、相談所、俺から警察がうぐち、な、ゆる日課に逮捕流行くとやったんで、むやびしか。あしな、最近やな、AI 婚活とか、AI マッチングとか、AI さ、守るな、いろんな悩み相談して、俺から彼氏探して、結婚相手探して、なあ、もるな、ちらみららん、ちゅんちゃーかいもるな、くくるひらちょうびんや、おりゃぬうがな、あんしなとるゆうわからん。あんすわんがんわからんとな、わた世代の生きやんちゃーもるわからんはじやるむやびさ。やしがな、長女また、おままで、想像不調なんたがあいら、な、最近やな、見通し、イメージならんりん、こんちゃがうふさんりん、くちゃゆうちちょうびしが、あんしな、あんすぐつな、また、訴えてならんりん、くちゃあいびらん。うりゃな、暴力や暴力やぐと、訴えてんしむりん、うやびしが、方法や、しようやな、なおがらな、あんし、なへんねんたがやるうやびんや、あんしまた、実相やなへん、相談者がの、ヌードヌズローガヤとか確認する必要はあいたんばやらんなりんちゅのあいびしが、うりゃなちゃがな、言うわかいびらん。な、わかせん、わんよかわかせんりはすん。はい、かぶちさん。この、こういうことに対してはどう思います？
1: こういうことっていうのは AI に相談すること？
0: そうそうそう。
1: もう今の人たち普通だよ。
0: あ、そう。
1: なんで AI、うん、

0: るんだねとか、ああこんなしたらいいんだねとかっていうのを聞いたりするから、うん、別に驚かなかったというか、うん、あまあそういうこともあるだろうなとは思った。
1: だから その一つだけじゃなくて、じゃあそれも聞いて、うん、その児相にも相談するとか、
0: うん、
1: もっとなんか広い意味でちょっと母親に相談するとかね、
0: うん、
1: こういうのはなかったもんだろうかなと思って、なんかとっても後味悪いというのか。
0: なるほどね、そう捉えるわけね。
1: あんたはどう捉えるの？
0: だからなんか今 AI がこのお母さんに相談するとか家族に相談するとか、うん、友達に相談するうちの一つ、相談先の一つっていうかで、うーん、相談先の一つっていうよりももうちょっと信頼のおける、
1: うん、
0: あのネット上にあるいろんな情報を総合して判断してくれるから、はい、信頼度は高いんじゃないかな、
1: この AI に対しての、
0: うん、
1: あーそうなんだ、
0: うん、
1: でもこれはもうなんかね、若い子たちはそう思わないのかなと思うけど、私の世代だったらチームへわからんと思うはず、きっと。してなんかすっきりしない事件だったなとか、して
0: じゃあさ、うん、すっきりする解決方法って何だったのかな、うん、
1: だから AI ではなくて、すぐ、はい、児相にすぐ連絡しなさいとか、
0: うん、
1: そういうものじゃなくて、もう少しここにクッションがあってもよかったなと思うわけ。今なんか、うん、なね、私の世代から見ると、
0: はい、
1: なんか許されない社会になってる、
0: うん、
1: なんかふんわりしたなんか、まあまあって言ったらまた言葉悪いけど、
0: うん、
1: こういうのもなくなったなって思うわけよ、
0: うん、
1: これが当たってる何かをよくわからないけどね。してその娘かつさんからすれば、まあお父さんの仕事もなくなる、それから自分は大学、それから大学行く、そういうこととか家庭のこと、経済的な問題とか、そういうことまではまあ考えてなかっただろうなと思うけど、まあ来なくと考えたらまあ訴えもできないはずだけどさ、
0: うん、
1: あこれはねちょっともすっきりしないなというのはあります。なまな大丈夫きちょんちゅんちゃんもる私と同じ世代だと思うので、なんかすっきりしないなと思ってるかもしれない。
0: でもそういうふうに AI に聞くなんてそれもどうかと思うっていうふうに思わせるような会見だったとかは思わない？
1: あ、
0: なんか論点をずらされるというか、
1: うんうんうん、それもそうだ、それもわかるけど、うん、でもやっぱり固執あるねこの世代は。いやなんか
0: ここのなんか論点ずらされてる感じがとても拭えない。なんかもうだからなんかこの18歳の子がもうちょっとこうしたらどういう結果になる、お父さんの仕事もなくなるっていうふうに想像できなかったのかねっていうことよりも、もうちょっとなんか家庭内での暴力っていうのはどうなんだろうっていうところの話とか議論とかが活発になるべきであって、はいはいはい、大事なのは AI に相談したとか、うん、この子が想像力持ってなかったんじゃないかっていうところじゃないんじゃないかなと思いはする。
1: あそう、やっぱりちょっと違うね、あなたと私
0: だいぶ違う。
1: はい、じゃあここでどうしてこんなに悲しいんだ、吉田拓郎で聞いてください。

それでは、私のいとこに神奈川に住んでいるいとこがいるんですけど、で彼女の夫婦がいつもその旅行機を送ってくるんですよ。でそれが世界の外国だったり、それから最近はほとんどもう日本をあっちこっち行っていて、でその度に旅行機を送ってくるんですけども、その旅行機がとっても楽に読める、そして笑えるとか時々ありますけども、でこの前送ってきたのに岩手山5月の残石というので送ってきました。でその中の、短いところだけ読んで紹介したいと思います。山肌のそぎ取られた斜面はスキー場、冬には雪の上で遊ぶ姿が見られるだろう。今朝ホテルの窓は緑がまぶしい。青空をバックにした岩手山。写真には今日は絶好の青空だと張り切る旦那。15時55分のはやぶさで一つ遊び。朝露天風呂の池にカラフルな錦鯉が絵になって泳いでいる。ツツジの薄い赤むら花々と新緑の木々の木漏れ日を見上げて、ふーっと息つく茶色の毛呂温泉。小祝牛乳、岩泉ヨーグルト、あんバターのパンケーキ、銀河の雫のおにぎり。腹ごしらえ完了して、さあ出発しよう。イオンで南部せんべいのお土産を買う。原武史の聖歌、卓木の新居、宮沢賢治の童話発行所、盛岡出身の平平民左州の原武史の聖歌へ、原の家を

は士族、家老の家柄だった。かやぶきの立派な家、旦那が館長さんに自分が生まれた福島の瓦屋はこれよりも立派だった、大きかったと自慢する。その後の人生どこで狂ったの？戊辰戦争に負けて5分の1になったんだって。東京駅にはフロアに原武氏が刺されたという印と壁に説明板がある。原武氏記念館内には原武氏の血染めのワイシャツが展示されている。日本の近代化、選挙権を拡大させた総理大臣の記録を見る。旦那は原武氏は足尾銅山の公害の時の副社長だから嫌いだと言っている。盛岡駅近くの石川啄木の新婚の家、古びた木の屋根のアパートがポツンと残されている。女たらしの啄木、結婚式もとんずら、花婿なしの式だった。どれだけ啄木が好きだったんだ。妻節子さん、8畳4畳半2畳の家に啄木の両親、妹、父は僧侶を辞めさせられて収入もなく、たちまち家族不和となった。釧路では小屋っ子という芸者と浮き名を流し、盛岡では金田一京介から大金を借りて返さないで死んだ。旦那は啄木の歌集、一握りの砂の中の次の歌が好き。友が皆我より偉く見ゆる日よ、花を買い来て妻と親しむ。俺と同じく友達もなく孤独で、妻だけんだけが頼りだったんだと。次は宮沢賢治の生前に発行された唯一の童話、注文の多い料理店の出版社、光源社を訪ねる。旦那はこの童話は難しい、賢治の文章は難解だと言う。近くにイーハート部があって、賢治の作品が紹介され、そばに北上川の支流が流れる。雨にも負けずの精神には共感するけれど、私は苦労が嫌いです、貧乏が嫌いです。宗教大好きな旦那は若い時から宗教を学んできたが、いまだに信仰が持てない。賢治は人を愛する真の法華経信者だったと、ということですね。そして一番その足尾銅山郊外というのが日本で最初の郊外だったらしいですよ。でそこで活躍するのが田中正造かなという方ですね。政治家でもあったんですけど、その方は自分の財産全部売り払って、でもその庶民の側について戦ったと、政府と戦ったという人ですね。で彼女のこの旅行記にはこういうのがちょこちょこ出てきて、私もなんか勉強させられるというのがあります。はい、それでは松村和子で帰ってこいよ。

0: 訂正させてくださいね。先ほどから原武って読んでいたんですけど、そばにいる川淵さんに違うよ、これは高志だよって訂正されて教えられています。訂正させていただきます。武ではなく高志ですね。はい、この番組は泣き人の電気屋さん株式会社崎浜電気商会と宅配クック123より良い看護を目指して花風訪問看護ステーションの提供でお送りしております。
1: また止まったの？勝手2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
2: 電気のことでお困りなら泣き地にある崎浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、崎浜電気商会。お電話 0980-56-3473

0: 宅配クックワンツースリー名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。
1: あいな、ワンよ、薬ぬらがすらチャーシやったがや。あい、ワンが財布、まあのうちゃがや、ねえらんの同士が、ぬうがやや。
2: 最近、同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。カフー訪問看護ステーションには認知症看護認定

0: 定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくは花風訪問看護ステーション。お電話 080-8115-1887。
1: はい、それでは命の電話というのはもう皆さんよくご存知だと思うんですけども、全国どこでもあります。そしてこの全国で6000人の相談員がいるという話も聞いていますけども、生きづらさを抱える人たち、それから孤独、不安、死にたい、消えたい、生きることに疲れたなどの SOS に寄り添える、寄り添い支えるのが命の電話なんですけども、この命の電話、沖縄命の電話というのもあります。でこの頃は相談員がすごい不足していて、2つの線があったのが、今はもう人がいなくて、相談員がいなくて1つの線しか運用してないという話もありました。して昨年の相談件数というのが6302件、うち805件が自殺、それから死亡する相談なんですね。で相談員が増えればもう一つ その電話も動かせるけど、してその人たちに寄り添えるけどねというのがありましたけども、で相談員というのがアドバイスとか意見を言うのではなく全くありません。その傾聴ですね、最後まで、最初から最後まで傾聴するということなんですけども、してこの養成、誰でもじゃあなれるというわけでもなくて、養成講座というのがだいたい35回、1年ぐらいかかりますね。してそれを受けて、おまけにその受講料というのがいずれも2万円かかります。そして受講定員が23歳から70歳までの40人ということがありましたけども、でもこれ、どうなんだろうな、この定員何名とか、定員は分かりますけども、この年齢はで70歳まで区切るの必要かなってつい思ってしまいました。あんしまたこの名護やんばる会の沖縄命の電話の支部みたいのがあったらなおいいなと思います。なかなかやんばるから那覇週に1回リチャンテンマン夕方から那覇帰とうて講座沖流しやなデイジなわクトヤで思いあいびいくとなやんばる会ティーチアイネやりちゃ思い無答弁。この年齢制限やな、うりゃ取っ払って、指紋はじやいびしやて、なあひんな、この幅もたち、対応できたらなって思います。では、ここで、マナカナで命の歌。

今日また最後までお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。なあまだこの台風の後片付けにふとら恥やいびしがなあよんなよんなきいちきて組み総理要体あんせなまた来週いちおがなびらやたいいっぺんにへいでいびたんありがとうございました。さしごさふさいやいびたん。

0: ろ楽しめる。
1: おいしさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。

6月2日火曜日、時刻は12時を回りました。 FM やんばるあじまステーション、パーソナリティの片山秀樹、通称デッキです。本日も皆様よろしくお願いいたします。現在ですね、名護市の天気は晴れてますね。台風一過、過ぎた後のですね、晴れと言いますか、まだまだ、風が強いんですけれども、時折ねちょっと強い風がビューッとね吹くことがあるんですけれども、なんとかね台風6号が過ぎて今は晴れ間が広がっております。皆様いかがお過ごしでしょうか。まだですね、沖縄県名護市の方では停電しているところがね、多々ございます。今、沖縄電力さんの、停電状況のマップによると、今12時現在ですね、少しずつですね多分復活はしてきている箇所が多いんですけども、沖縄本島北部ですと、現在7190戸が、未だ停電しているという状況でございます。そして名護市は、先ほどと変わってないですね。このラジオ前にも確認していたんですけれども、現状2880戸がまだ停電しているという状況でございます。本島ですねの中でも、名護市がかなりまだ停電が多い箇所として指定されてますね。なのでまだ電気が使えてない方、いらっしゃるかと思いますけれども、気温もねちょっと、天気が良くて上がってきているので、室内でもね熱中症対策ですね、気をつけてお過ごしいただければと思います。やっぱりね僕も昨日停電、自宅にいたんですけれども停電しまして、昨日の夜はですねまだ涼しかったので、大丈夫だったんですけれども、やっぱりね日中停電になると、食材関係のですね生物であったりとかの心配も出てきますし、あとはその暑さがねやっぱり出てきますから、日中はそのあたりね、水分取りながら、うちわとかね扇子とか使ったりとか、ポータブル電源で、扇風機をね回したりとか、そんなところでですね過ごしていただければと思います。携帯のねこう充電ができなかったり Wi-Fi がつかなかったりするんですよね、停電になってるとね。だから昨日僕も家の Wi-Fi が使えなかったので、スマホの電波のみだったんですよね。あとはラジオがあったんですけども、台風特番もですねやってもらってましたね、かっちゃんとね、ジョバンニさんのやつ一瞬ですけれども、僕も見させていただきました。やっぱりなんかラジオの安心感ってありますよね。ラジオつけると、いつものね、かっちゃんの声が聞こえてっていうところでは、なんか安心感があったなというふうに感じております。ありがとうございました。 FM やんばるの皆さん、そしてそう、さっきもお伝えしたんですけど、風がね、やっぱりまだね強いんですよ。ピュッとね、時折強い風が吹くので、さっき午前中ですねニュースを見ていたら、那覇の国際通りの方でね、建物にこう配管っていうんですか、プラスチックのこう排水とかをねするような配管がこう風の影響でバーンとですね、ビルにくっついている縦長の配管が国際通りにこう倒れているニュースを見たんですよね。なんで、引き続き、その今回の台風でかなりダメージを、受けてですね脆くなっている箇所等々もあるかと思います。これは配管に関わらず、草木であったりとか枝とかですね、そういうのも含めてなので、そのあたりね外歩かれる際とか、気をつけていただければなと思います。本当に急でしたよ。いきなり防犯カメラの映像でパーンと倒れてきてね、何の前触れもなく監視カメラの映像で撮られてたものを見たんですけれども、ちょうどねその時歩いてる人とか、車がないところにねその配管が落ちてたので、よかったっていう感じでしたね。

でその後すぐに、乗用車が来て中の乗られていた方がその配管を、ね、道路脇に寄せているっていうニュースを見たんですけど、もうどこで、ね、そういうのが起きるかっていうのが予測がつかないじゃないですか、どれぐらい脆くなってるかっていうのがね。なので、まあ、そのあたりは、各自ですねちょっと気をつけながら、その意識して、ね、歩いてるだけでもパッとこうねそういうことがあるかもしれないと思って周り見てるじゃないですか。それだけでもね予防というか対策になるか、まあわからない部分あるんですけど、意識だけはねして外歩かれた方がいいかなと引き続き思います。皆様のね、地域の方いかがでしたでしょうか。少しでもね被害が少なく、また怪我事故がねあった方に関しても早くですねこう怪我が治ったりとか、被害に遭われたところが復旧されることを祈っております。風が強いので引き続き復旧作業もね気をつけて行っていただければと思います。で台風自体は、北上を続けていて暴風域がなくなったそうですね。先ほどのウェザーニュースで確認いたしました、今強風域を伴って、北上しているというところで、また九州以北のね皆さんに被害が起きないことを願っております。そして本日なんですけれども、火曜日はですねわんさかオーラパークさんとの電話中継が、後半ねいつもやっているんですけれども、それこそ停電がですねちょっと続いているようです。わんさかオーラパークさんの方がなので今回の電話中継はなしということになっております。復旧したり消えたりというのが続いているみたいですね。これ僕の家も昨日そうだったんですよね。まーちゃんがディッキーのところ停電大丈夫でしたかとメッセージいただいてるんですけれども、停電、はい、長い停電だったんですけど、結構ね途中がついたり消えたりがねもうしょっちゅうでしたね。はい、途中からも慣れましたけど、最初はあ消えたと思ってライトポータブルライトとかをこう設置して、で全部ね窓とか締め切ってるので、まあ、昼でも暗かったですよね結構トイレとかなんで、ろうそく焚いたりとかしてたんですけど、またパッと復活するんですよ。あよかったと思ってそのろうそくとか消すとまた消えるみたいなはい、ちょっと接触が悪いみたいなイメージですかね。ついたり消えたりっていうのが結構繰り返しあって、それがね最初ちょっとストレスだったというか、うーっていう感じではあったんですけど、途中からもう長い停電に入って、で台風の目に入ったぐらいからで電気復活しましたね。僕の住んでる地域、あがりえに住んでるんですけども、あがりえ地域は僕の住んでるところで復活して、でそのままもう深夜を迎えたので、電気を消してそのまま、眠ったっていう感じなんですけど、ついたり消えたり結構ありました。で今わんさかオーラパークさんの方も、同じような状況が続いているということで、今日は、電話中継のなしとなっております。はい、引き続きですね、停電に関する情報であったりとか、何かまた情報があればこちらの FM やんばるの方でねお伝えしていくことになっておりますので、情報があり次第皆様にお知らせできたらと思います。少しオープニングトークなって、長くなってしまいましたが、本日も元気にですねお届けしていきたいと思います。メッセージの方はmail@fmyanbaru.co.jp mail@fmyanbaru.co.jp まで、ファックスの方は0980541475まで、0980541475まで、また FM やんばるのホームページに表示されている番組メッセージフォームからは簡単にメッセージを送りいただけますよ。そしてホームページにツイキャスの画面がございます。そちらクリックしていただきますと映像配信見ることができます。そちらがね、チャット形式になっていてメッセージね送りやすいかなと思いますので、まあ、例えば、皆様のね周りの被害状況だったりとか、もし情報がありましたら、どしどしお寄せください。それでは本日も12時55分頃までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあそれではここで1曲お届けしましょう。それではお聴きください。星野源3

お届けしておりますアジマステーション、時刻は12時15分を回りました。お届けしたナンバーは星野源で3でございました。今ですね、名護市の方もカラッカラに晴れておりますのでね、こちらのナンバーをお届けしました。引き続きですね、まあ、台風対策されていてね、まあ、それをこう新聞紙とかね、あの板とかを貼っていたところですね、復旧されている方も多いかなと思います。どうぞ引き続き

気をつけてですね作業の方を進めていただければと思います。現在名護市の方では強風注意報と波浪注意報が発令されております。風がですね時折強い風吹きます。またあの波の方もね、少し荒れているようなので皆様そちら引き続き注意しながらお過ごしください。現在台風は、屋久島の西南西にあるみたいですね。北東に向かって進んでいるということです。奄美地方の雨はすでに峠を越え鹿児島県や宮崎県など九州が雨の中心になってきたということです。暴風域は解除され、強風というふうになっております。でこの後ですね、強風域ではあるんですが雨が、激しい雨が降る予報が、立っております。九州の方では線状降水帯が形成されて猛烈な雨となる可能性もあるということですので、こちらね全国のリスナーさん聞いてくださってますけれども、引き続き皆様どうかご安全にねお過ごしいただければと思います。明日ですかねは東海や関東地方の方でも、雨が強まる見通しだそうです。大雨やね強い風に警戒してくださいということでした。そうですね風がね本当にあの台風の目っていうんですかの中にこう入るまでがですね本当に強かったですね。もうびっくりするぐらい風が強くて、まあ、雨も強かったんですけれども久々にこう横に流れる雨を見ましたね僕は。はい、自宅からですねこう斜めじゃないんですよ。斜めにこう降る雨ではなくて横に降るんですよね雨がね。本当に風が強い時って横に降ってました。いや久々でしたねあれぐらい強い風っていうのはね。ちょっと怖くなるような音がしてゴーなんですよね。ゴーガードーっていう感じの風でしたね。ただまあ幸いですね、僕の家に関してはまあ停電が、あったりとかしたんですけれどもこう何か窓ガラスが割れたりとか、新しい相棒のね、スイフトちゃんも、今日確認したんですけど、まあ、葉っぱとかゴミがね、たくさんついてるぐらいでどっか割れていたりとか傷になったりっていうのは、見当たらなかったので良、まあ、かったかなというふうに思っております。あとね、沖縄市の方でね、シンボルでもあった、音市場目の前の交差点のねガジュマルが、根元からですね倒れてしまったというニュースがありました。やっぱり結構ねああいうシンボルであるものがねこう台風によって倒れてしまうとなんか人の心の支えでもあったものじゃないですか。いつもの景色の中にあったものが倒れてしまうっていうのはちょっとねショックだなと思いましたね。僕もそれこそ舞台で音市場行った時ですね出演する側でちょうどコロナ明けぐらいの時でしたからね、あやみやという作品に出演させていただいた時によくあの辺り行ってたのでそれこそ、あのガジュマルからですねこうキジムナーが出てくるような設定なんですよねその物語がだったんで、まあ、ちょっとね親しみがあった分悲しいなという景色を見たときにねちょっと悲しかったですね。しかもね過去の強い台風ではあんまりそういうねダメージがなかったっていう風にニュースでもインタビューに答えてましたけどそれがねやっぱり今回の台風で、来てしまったということで本当何があるかわからないですね。今までは大丈夫だったけど今回はねダメだったっていうケースも結構多々あると思います。逆もあると思うんですよね。今まではもういつもねここが冠水しててっていうのがあったかもしれないけど逆に今回は大丈夫だったっていうケースもねあったみたいなのでやっぱりもう人の手には負えないですね自然災害に関してはね。本当にこれからですね台風が訪れようとしている地域の皆さんも、気をつけてお過ごしください。コメントを少しいただいておりますので見ていきましょう。まーちゃん来てくれてますね。デッキこんにちはというところでこんにちは。大阪天気どうですかね雨とかですかね今ね。アンさんも来てくれてます。デッキーさんこんにちはということでこんにちは。埼玉は曇りで現在26度
明日は台風の影響がありそうです。

ですというところで、そうですね、東海関東地方にも明日以降ですね、台風が向かおうとしているということで、アンさんもねどうぞお気をつけてお過ごしください。ただね、暴風域が解除されたというのは少し良かったかなと思います。ただまあ強風域が残ってますので、まあ、少しねほっとしているかなと思うんですけれども、風がねいきなりやっぱり予想できないのでいくら解除されたとはいえね、あ、まーちゃんありがとうございます。朝からずっと雨、あ、大阪は朝からずっと雨なんですね。深夜から明日、未明に台風が近づくようですということで、なるほどですね。じゃあ今日からがちょっと山場かなというところですね。台風対策もね、食料とか、停電とかねする可能性もありますから、まあ、そのあたりの話ねちょっとできたらいいなと思ってたんです。何かこう参考になったりとかするかなとか、まあ、今後のね、台風対策とか、防災対策にもつながるかなと思ってたんですけど、まあ、今聞かれているリスナーの皆さんですね、もし私は僕は、こういうものを台風対策で、いつもね、用意しているよというものがあったら、ぜひぜひメッセージで教えてください。昨日僕のねインスタグラムでもそのトピックあげたんですけれども、いくつかコメントいただきました。でまあ僕が用意しているものと結構似ているものもあったんですけれども、やっぱりねご家族がいらっしゃる、ご家庭だとまた違ったものをね用意したりする必要があるんだなというのを知りましたね。はい、僕は今一人暮らしなので、逆に自分のねその生活だったりとか身を守れるものがねあれば大丈夫なんですけども、やっぱりお子さんがいらっしゃったりとか、奥様旦那様がいたりとかですね、じいちゃんおばあちゃんとかが、一緒に住まれてる場合だとまた違ったものをね防災グッズとして用意する必要があるんだなというのを知りました。でちなみに、僕はまあやっぱり IH なんですよね。なんで電気が使えなくなると、まあ、料理ができなくなるので、カセットコンロのガスですね。もうこれは、毎回あったかなって不安になってなんか毎回買っちゃうんですよね。だ今回も買ったんですけど、家に4本ぐらいありました、帰ったら。はい、なんでもう今度の台風の時はね買わなくていいかなと思ってるんですけど、カセットコンロのガスと、あと、まあ、水ですよね、やっぱりね、飲料水を、まあ、持つので、飲料水に関してはペットボトルの水はね、僕が今回買ったやつも2028年ぐらいまで、期限があるやつだったので、まあ、今回幸い1本も使わずに過ごせたので、まあ、これは、そのまま常備しておこうかなというふうに思っております。まあ、ペットボトルの2リッターの、ね、水が6本かな入っている1ケースを買いました。あとはまあ乾麺ですよね。これは結構コメントでも多くいただきました。まあカセットコンロのガスにその飲み水を張って、まあ、乾麺を、茹でてですね食べるっていう方が多いのかなと。まあ、保存も効きますしね、乾麺なので、これ僕も買いましたね。醤油ラーメンの、茹でて食べるやつを1パック買ったのと、あとまあカップラーメンも、買いました。焼きそば味とかね、いろいろ買いましたね。あとはまあスナック菓子もうちょろりと買いました。甘いのとしょっぱいのと、あと電池ですね。はい、電池買いましたね。まあライトとか、あとラジオですね。まあ充電のリチウムバッテリーですか、充電のやつが入ってるんですけど、それが切れた時に電池でも動くようなものになってるので、一応電池も買いましたね。で電池自体も、またね使わなかったとしても何かでエアコンのリモコンとかテレビのリモコンとかで使えるじゃないですか。なので電池も新しいのを買って、あと何だったかな。あとまあビールとかですかね。はい。もう本当に外に出れないですし、まあ、仕事もね、出勤停止というかになったり、まあ、稽古も、まあ、全て、なくなるので、家で過ごすんですよね。なんでもう大体の、まあ、沖縄あるあるだと思うんですけども、家で飲むっていう。まあ今回のストーリーとかね見てても、まあ、皆さん飲んでましたねやっぱね。昼から。
もうすることないのにっていう。

ね、もう家でゆっくり、飲んで食べて寝て待つというですね、まあ、一番安全ではありますよね。もう安全な過ごし方かなとも思います。もう外出ずね、お家で楽しむというところで、まあ、そういうビールとかを、買いましたね。そんぐらいかな。うん。でまあまあ、もともとねろうそくとか、まあ、そういうのも家にあった。

を張ったりとか、まあ、そんな感じで水が止まった時、断水した時用に、対策を取った。あとまあキャンプに行くのでキャンプで使うウォータータンクみたいなのがあるので、まあ、その中に水を溜めておいたっていうぐらいかな、多分用意してたものは。まあ、今言ったあのものでもいいですし、何か他にもですね、防災グッズ、台風対策とかで用意しているものがあったら、ぜひぜひコメントでシェアしていただけたら嬉しいなと思います。で、そう、お子さんがねいらっしゃる方がコメントくださったんですけれども、子供のね新しいおもちゃっていうのを書いてる方がいたんですよね。なるほどって思いました。確かに、まあ、停電して、まあ、ゲーム、スマホがね使えないとかっていう状況になった時に、お子さんもねやっぱりこの台風の停電の時間だったりとか、家に、待機してる時間っていうのはやっぱ長いですから、あ、なるほどと思いましたね。お子さんの新しいおもちゃを台風の時に用意するということで、まあ、年齢にもねよると思うんですけれども、あのね、ご家族で過ごす上で、まあ、長い時間ね待機っていうのがありますから、その時に過ごすグッズとして新しいおもちゃっていうのは、おおと思いましたね。なんかそういったですね、台風対策、こういうのしてるよとかね、ああいうの買ってるよっていうのがあったら、ぜひぜひ教えてください。まあ、今が、買ってきたものとかになるかな。あと、まあ対策聞きたいですね。まあ、対策も限られてるかとは思うんですけど、はい、もしあれば、こういう対策打ちやってますとかね、あの教えていただいたら、お互いにね情報シェアできるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。それではここで一曲お届けしましょうかね。ちょっとですね、元気になっていけるようなナンバーをお届けできればと思うので、これでいきましょう。それではお聴きください。桃色クローバー Z 走れ。

ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金土日の週末限定、夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3,500円、小学生1,750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。

0: 届けしておりますアジマステーション。時刻は12時31分を回りました。お届けしたナンバーは桃色クローバー Z 走れでございました。まーちゃんからメッセージ来ております。デッキーが桃黒の曲かけるの珍しいということで、そうですね、僕もあんまり詳しくはないんですけど、かっちゃんがね詳しいですよね。この曲は、まあ、それこそ幕が上がるっていう映画のエンディングテーマになってまして、まあ、ももクロの皆さんがね、出演されている映画なんですけども、これがねめちゃくちゃいいんですよ。はい、平田織田さんっていうね、方がいらっしゃるんですけども、まあ、その方の作品なんですよね。もともと舞台だったのかな、確か。それを映画化したっていうので、まあ、演劇部のね、高校の演劇部の、まあ、青春を描いた物語なんですけど、よかったら見てみてください。それでこの曲がもう大好きになりましたね。ちょっとさっきは、噛んでしまったんですけど、桃芋って言っちゃいましたね。桃黒さんすいません。また桃黒さんファンの方すいません。桃芋って言っちゃう。はい、ありがとうございます。それではこの時間はですね、名護警察署だよりをお届けできたらと思います。本日火曜日、電話にて中継がつながっておりますのでお話しいただきたいと思います。本日担当は地域課の浦さんでございます。それではよろしくお願いいたします。
1: あ、よろしくお願いします。名護警察署平駐在所の浦と言います。台風は大丈夫だったでしょうか。台風は去ってもまだ返し風がありますね。風が強い日はドアを隣の車にぶつける事故が多く発生します。意識してドアをしっかり掴んでいなければ強風にあおられてすぐ風にドアを持っていかれますので、お気をつけてください。今日は私が警察官になって先輩から教わった一つをお話しします。それは道路冠水時、車が走ることができる水の深さです。道路冠水で動かなくなった車は見たことはありますか？エンジンに水が入るとほぼその車は廃車になると聞いています。それで私が習ったことは、冠水が道路の縁石を越えているときは車のエンジンを壊す恐れがあるということです。縁石の高さはだいたい15センチくらいでしょうか。ちょうど普通車のドア下ぐらいにはなると思います。私たちの仕事は冠水時でも現場に行かなければいけませんが、パトカーを壊しては元も子もないので、向かう途中で縁石を越えるような冠水箇所に当たれば U ターンして別の道を探します。また縁石がない場所で道路冠水があるなら見て判断は難しいと思いますので、やはり U ターンした方がいいと思います。それ以外の方法は、車を降りて深さを測るくらいの慎重さが必要だと思いますが、それよりは道路冠水が発生すれば会社や学校に遅れると連絡し、雨足が弱くなって冠水箇所が減ってから車を運転した方がいいと思います。話は変わりますが、以前漁師の方から梅雨明けは雪下の日の翌日と聞いたことがあります。今年の雪下の日、つまり糸満ハーリンの日を調べたところ、6月18日となっていました。あと2週間で梅雨明けです。以上、名護警察署からの広報でした。
0: はい、ありがとうございました。冠水時の、ね、目安、非常に分かりやすかったなというふうに感じます。皆さんもですね、まあ、僕も経験あるんですよね。

あの冠水してるところ通ってしまって、なんか配線がねおかしくなっちゃって、電気がねつけるとハイビームしかならないっていうすごいややこしい状態になったのを覚えています。はい、なのでまあ無理してね、あの冠水してるところは通らずに迂回するであったりとかっていう対策をね取っていただければと思います。以上、名護警察署だよりでした。それではここで名護警察署が作成したこちらの楽曲をお聴きください。振り込め詐欺に気をつけて。

届けしておりますアジマステーション。時刻は12時40分を回りました。さあ、この時間はラジオで名ごっちゃおうのコーナーでございます。本日のラジオで名ごっちゃおうは、まさに、台風に備えましょうのコーナーでございます。まあ、今回ね、台風6号が、沖縄地方はですね過ぎ去ったわけですけれども、また、今後ですね、台風がいつやってくるか分かりません。そして台風の、ね、季節に入ってまいりました。なので、それに備えて改めて、情報をお伝えできればなと思っております。総務課防災基地対策係からの情報でございます。家の外の備えということで3つの項目がありますね。皆さんのですね備え対策もあれば、ぜひぜひメッセージでお知らせください。1つ目、窓や雨戸はしっかりと鍵をかけ、必要に応じて補強しましょう。2つ目、側溝や排水溝は掃除して水はけを良くしておきましょう。3つ目、風で飛ばされそうなものは固定するか家の中に収納しましょう、ということで、これですね、全部、大事だなと思うんですけれども、結構ね、窓や、雨戸はしっかりと鍵をかけっていうのはあるんですけれども、確かにね、停電すると暑いんですよね。なんで、少し開けるとかですね、対策になるのかなと思います。なかなか締め切ってしまうとね、それはそれで、蒸しぼろのようにね、これからの季節暑い時間を過ごすことになってしまうのもあるので、まあ、あとはね、扇風機、ポータブル扇風機とか、うちわを使うような対策になるのかなと思いますね。で、結構ね、こうシャッターがこうブワーッとこう開いてしまったりっていう、僕のね知り合いもいたんですよ。なので、やっぱりね、鍵、それは鍵をかけてなかったのが原因なのか分かんないんですけど、こうシャッターが、ね、開いてしまったり風が入ってね、っていうこともあると思いますので、まあ、この辺の、鍵をかけるというところはしっかり行っていきたいなと思います。続いて家の中の備え、非常用品の確認、懐中電灯、携帯用ラジオ過去電池式、救急薬品、衣類、非常用食品、携帯電話の充電器電池式、携帯ボンベ式コンロ、貴重品などと書いてあります。まあ、本当必要最低限ですよね。先ほど言った中になかったのは、まあ、救急薬品言ってなかったですね、僕ね。確かに何か、ね、今体調が悪い方とか、そういう方はね、絶対これは必要ですよね、救急薬品はね。はい、続いて、同じですね、2つ目、室内からの安全対策、飛散防止フィルムを窓ガラスに貼る、万が一の飛来物に備えてカーテンなどを閉めておきましょう、と書いてあります。そして3つ目、水の確保、断水に備えて飲料水を確保する、浴槽に水を張るなど生活用水を確保しましょう、ということで、まあ、これ確かにね、ご家族一緒にいらっしゃる方は特に、水の量が、ね、必要になってくるかなと思うので、僕は今回浴槽に水は張らなかったです。洗面台に、ね、張ったんですけれども、使う人数によってね、この辺の量は変わってくるかなと思います。そして最後、避難場所の確認など、普段から家族で避難場所や連絡方法を話し合っておきましょう。名護市では暴風警報が発令された場合、各支所や中央公民館に避難所を開設します。また地域のコミュニティ施設、公民館などが自主的に避難所を開設している場合もあります。身近な親類や知人宅への避難も有効な手段です、ということで、そうですね、これ今回も開設されてました、警報発令されて、各地域の支所ですね、と中央公民館が開設されてましたね、避難場所に。まあ、そういう場所を知っておくだけでも何かあった際ですね、まあ、そちらに行けば、人もいますし、そこでね過ごすことができるというのは安心の一つになるんではないでしょうか。名護市のね LINE があるじゃないですか。その LINE に登録しておくと、この辺の情報がですね、スマホの中に入ってきますので、僕も、今回その LINE からですね結構情報を得たところがあったので、ぜひぜひこれはおすすめしております。その他情報、その台風に関する情報以外にもですね、名護市の
力な情報がね入ってきますので、名護市の LINE を入っていくことをお勧めしておきます。そうですよね、その風で飛ばされそうなもの、まあ、僕も外になんか木材があったりとか、なんか洗濯物ね、ハンガーとかそんなのもあるんですけど、それも全部畳んでですね、しまってみたいないうところで、まあ、そういうのがねこう風で飛んで誰かの、車にね傷をつけてしまったとかっていう、自分に何かなくても人にね何かやってしまう可能性もあるので、まあ、そういう意味でも、外にあるものっていうものは、くくるか、もう部屋の中にね、僕はもう玄関のところにバッと全部入れちゃうんですけど、入れておくのがいいのかなというふうに思います。あとはやっぱりその非常用のね、備えなんですけども、最初に言った懐中電灯、携帯用ラジオ、

テーマ充電器、この3つが1つになっている、ラジオを僕 Amazon で買ったんですけど、これめちゃめちゃいいっすよ。はい、そんなに高くもなかったはず、 2,3,000円ぐらいで買えたと思います。手回し式の充電とソーラーの充電と電池と、あとは充電式のこの4つの充電方法があるですよね。でライトが、まあ、懐中電灯みたいな、ライトと、あとは読書灯みたいな、ライトが2つついてるんですよね。であとラジオ機能がついてるのと、サイレン機能ですね、 SOS のサイレンを鳴らすためのピーピーピーってこう鳴るようなサイレン機能がついてるのと、最後もう一つがそのスマホの充電ができるというところですね。これめちゃめちゃ便利です。よかったら Amazon とか、楽天とかでね見てもらったらすぐ出てくると思うので、こういうの一つ用意しておくだけで、まあ、3つ持つよりね楽かなというふうに思います。あと衣類ね、確かに衣類、僕も洗濯物めちゃめちゃ台風前やっておきました。なんでもう十二分に衣類がある状態で、はい、いたので、まあ、T シャツとかね、下着とか含めて用意しておくのは大切かなと思います。あとね、まあ、断水してね、トイレがこう水道が使えないとか、っていう状況があると思うので、やっぱりね水をね用意しておくのは大事かなと思いますね。はい、ありがとうございます。またですね、皆さんの、対策しているグッズであったりとか、対策方法ありましたらラジオにてね教えていただければと思います。以上、ラジオでなごっちゃんのコーナーでした。

お届けしておりますアジマステーション、時刻は12時49分を回りました。お知らせコーナーのお時間です。道の駅巨田からのお知らせです。道の駅巨田は年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。パン工房ラガールでは土日限定で生食パン道を販売中。耳まで柔らかく甘い生食パンにファンが急増しております。またフードコートでは昔ながらのふるさとの味、小腹が空いた時にお手軽に、旅の疲れの癒しに、沖縄そば、ステーキ、タコス、タコライス販売中。テイクアウトも可能です。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。

お届けしておりますアジマステーション、まもなくお別れの時間となってまいりました。本日の放送皆様いかがだったでしょうか。台風が過ぎてですね、一安心というところであるんですけども、被害が出ている箇所もございます。そしてまだ、注意報がですね発令されております。強風注意報と、波浪注意報ですね、名護市の中で、時折強い風が吹いたりですとか、また、台風の影響でですね、脆くなった、設備、そして木の枝等々ですねございますので、引き続き外歩かれる際、運転される際は気をつけながら、行動していただければと思います。で、波の高さもですね少しまだあるようなので、気をつけてね、海にもねあんまり行かない方がいいかもしれないですね、まだね何があるか分かりませんから。そして名護

市内ですね、まだ未だ停電している箇所もございます。最新の情報ですと名護市の中でも2880戸がですね未だ停電中というところで、電話中継する予定だったわんさかオーラパークさんも未だ停電復旧のね繰り返しみたいです。僕の自宅もそうでした。ついたり消えたりっていうのがねあったので、少しずつですね復旧作業進んでいるかなと思うんですけれども、まだまだ、影響あるということなので、焦らずですね、家族の皆様であったりとかご近所の皆様でね、力を合わせてお過ごしいただければと思います。また何かあったらですね FM やんばるからも情報をお伝えしますし、コメント等々でですもね、近くの状況などを教えていただけたら幸いでございます。この後台風6号はですね、九州地方そして明日以降はですね東海関東地方の方に移動していく見込みです。ラジオをお聞きの皆さんもですね、台風対策されて結構雨がね降る予報が立っておりますので、停電とかねそういう可能性がございます。台風対策されてお過ごしいただければと思います。明日もですね生放送でお届けしていきたいと思います。来週が、収録放送となっております。また、収録放送の時ですねラジオドラマかけていきたいなと思ってますので、そちらも楽しみにされていてください。結構多いんですよねラジオドラマ楽しみにしてますね。やっぱ楽しいですよねラジオドラマはね。まだまだ、作品がございますので、そちらも楽しみにされていてください。まんちゃんメッセージありがとうございます。家の近くに川があるので心配だなと。心配ですね川ね、河川の氾濫ねある可能性あると思います。はい、なので、その時ですねどこに行くかとかですね、また窓際ですねの対策、こう新聞紙とかねあるじゃないですか、そういったものの対策も必要になってくるのかなと思います。どうか安全に過ごされてください。また避難経路等々をね確認しておくのも大事かなというふうに思っております。本当にですね今名護市の方はもう雲が、ちょろっとありますけど本当全然ないぐらいのね晴れ間が広がっております。僕もですね洗濯物とか回そうかなと思っております。風がね強いから飛ばされないようにだけ気をつけていきたいなと思っております。ゆっくりではあるんですけどもね、台風の被害が少しずつ復旧されて、早く通常の生活にね戻れることを祈っております。それではこの後も FM やんばるで素敵なお時間をお過ごしください。また必要な情報がね、ある場合はこちらから、お伝えしていくと思います。それではまた、明日の放送でお会いしましょう。お相手は私デッキーでした。それじゃあまったねー。

0: だんだん。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他、経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会。お電話番号

0: 0980-524243 524243。
1: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569。
2: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
3: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
2: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
3: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
2: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう、いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
3: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
2: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では、広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや視覚補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは0980-54-3460

0: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
1: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。
2: 新しい家には書斎を作るぞ。
3: お父さんめったに本読まないくせに。私だって広くて便利なキッチンが欲しいわ。
4: ママの料理カレーばっかりでしょ。私だって勉強部屋が欲しいんだから。
5: お姉ちゃん漫画読んでばっかりじゃん。私もポチと遊べるお庭がないとやだ。
6: これだけは譲れない。
2: お待ちください。皆様の願い、ゆい設計にご相談いただけませんか。確かな実績が家族の思いを結んで、オンリーワンの家づくりをサポートいたします。
7: 任せてよかった。
6: ゆい設計名護で検索。
8: 本日も始まります、ローカルサスティナブルムーブメント、略して LSM。 パーソナリティは玉城です。皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。この番組はやんばる地域を中心に活躍するチャレンジャーやイノベーターをゲストに招き、その方の人生を深掘る対談番組となっております。今週のゲストはですね、エボブ株式会社より金子哲也さんにお越しいただいてます。はるばる糸満からですね、長旅ありがとうございます。
9: ありがとうございます。

0: ございます。前回に続きエボーブ株式会社の金子と申します。
1: よろしくお願いします。この番組は収録でお届けしていてすぐにメッセージへ返信は対応できませんが、ぜひ皆様番組の感想やゲストさんへのメッセージをお待ちしております。メッセージは FM やんばるのホームページよりお送りください。といったところで、2回目ですね。
0: はい、はい、お願いします。
1: 早速2回目ということで、改めて簡単に自己紹介いただいてもよろしいですか。
0: はい、先ほど言いましたがエボーブ株式会社の金子と申しまして、本日は糸満市北並平から、来させていただいております。で、仕事はコンテナハウスの作成とサウナ機器の作成販売をさせてもらっています。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: いや、コンテナハウスということでですね、まあ、僕は、お話聞く限りだとすごいこの北部という地域が盛り上げるには必要不可欠 なんかビジネスなんじゃないかなと
0: 僕も思ってます。
1: あ、もうぜひ皆さんですね、今日の、LSM も楽しく聞いていただけたらと思いますが、お願いします。今回はですね、実は、ちょっと前職のお話も聞いていきたいなと思ってまして、
0: はい、
1: はい、まずですね、今コンテナハウスをお仕事の、事業をされていると、
0: はい、
1: ただそこに至るまでに、結構いろいろな、業種を経験されて今に至るっていうのは僕前回お聞きさせていただきました、
0: はい、
1: そこを改めてもう少し深掘りさせていただけたらなと思ってます。
0: はい、
1: はい、ということで、まあ、学生を、卒業した後のですね、前職の推移というところをお聞かせください。
0: はい、僕は一番最初に専門学校がまず自動車の専門学校行っていて、
1: 自動車ですね、
0: はい、で国家2級整備士 の、はい、自動車の専門学校、
1: はい、
0: 名前で言うと東京工科自動車大学校世田谷校自動車整備科っていう、本当にこれがフルネームなんですが、
1: はい、今そこにもう一回言えって言われたら多分5文字ぐらいしか漢字5文字ぐらいしか出
0: てそう、でも本当にそこに2年間通って勉強して、で最初に整備資格取って、
1: はい、
0: で最初ホンダ の整備士マンやってたんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、そこから、まあ、1年半ぐらいですね働いて、でちょうどちょっともしかしたら知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですが、プリウスのライバル機みたいな形で、うんうん、インサイトっていう車が、
1: はいはいはい、インサイト、
0: はいはい、出た当初なんですね。なんで すごく売れて、もう毎日毎日本当に朝6時ぐらいから夜中の2時3時ぐらいまで、もう働いても働いてっていう感じで、そういう生活を送ってたんですけど、
1: 24時間働けますかみたいな、昭和の、
0: そうなんですよ、はい、でも途中でタイムカード切られて、
1: ああなるほど、なんかそこも含めてなんかすごい大変な
0: そうですね。で、まあ、ちょっとそういうのがあったんで、なんかこう一人で作業してる時間も多かったんで、うん、なんか本当にそしたらもっと自分で稼げるの何かな、うん、ないかなっていうのを考えて、やっぱ動くのが好きだったんで職人の世界に今度行ったんですね、はい、
1: 職人の世界ですね、
0: はい、で最初が要は積水ハウスのシーリング工事ってちょっとニッチなとこなんですけど、
1: ニッチですね、
0: はい、外壁と外壁の間にゴムみたいなグニグニしてる部分がちょっと分かりにくいかもしれないです、はい、そうです、はい、であれ、まあ、地震用につけるんですけど、それの施工をやってたんですよ。ちゃんと結構資格があったりとか、本当に少し技術がないと多分職人さん聞いてたらめっちゃ分かると思うと思うんですけど、
1: なるほど、
0: その仕事をしてて、で、まあ、結局やっぱ僕若かったんでそこに行った後もお給料が当たり前に払われる環境ってなんか、いいんだなっていうのにそこに行って今度気づいて、はい、まあ、結局やっぱ給料払われないってそういうことがあったんですよね、
1: はいはい、
0: っていうのから、今度はガス屋さん、設備会社さん、はい、設備会社さんに入って、でその設備関係ガス器具とか、まあ、水道交換とか、なんかほとんど本当にこの家の室内のものであれば結構何でも交換できるんですけど、うん、そういうものをちょっ と、やらせてもらって一通りできるようになったんで今度不動産に、
1: はいはい、
0: 移動して
1: って、そこから不動産
0: に、そうですそうです、ね、で、うん、僕がやったのはマンション1棟とかビル1棟とか、
1: ほう、
0: そういうのをもう本当に投資用不動産として販売していくみたいな、
1: はい、すごい規模感で
0: 動いてたんですね。そうですね、そういうのをやらせていただいてましたね、はい、はい、
1: なるほどですね、
0: はい、
1: あ、じゃあ本当にで、その中で言うと一番長く、されてたお仕事は どの仕事だったんです
0: か？不動産になりますね。
1: 不動産、
0: はい、
1: こちなみに何年ほど？
0: 7年ぐらいやってました。7年ですね、
1: はい、もう不動産としての知識と技術はもう全く問題ない。

0: 見えない、はい、
1: そうですね、
0: 状態から今の。
1: そうですね、はいはい、結局今コンテナハウスとかはさせてもらってるんですけど、結局やっぱどうしても土地とかがセットになってくると思うので、そこら辺の知識がやっぱ不動産を知ってて良かったなっていうところ。
0: でもそうですよね、確かに関連しますもんね。
1: そうですね、本当に全部その車の知識とかも、まあ、ちょっとそれはまた後でお話しすると思うんですけど、はい、車の知識も必要だったりとか、結局内装の知識も今コンテナハウス内装を作るときに役立ってますし、で不動産の知識はこの土地のことを知ってたりとか、はい、そういうのもあるんで今一番いい状態のものを作れてるっていうのは正直ありますね。
0: なるほどですね、はい、まあ、前職を掛け算してイコールしたのがこの、うん、
1: いや本当になっちゃいました
0: ね。なっちゃったしかもその掛け算の桁がすごいいい高い桁でやってるんじゃないかなと、
1: はい、いい具合にはさせていただきましたね。
0: まあその、このコンテナ事業を営むにあたってはこの沖縄っていう地域がベストだなっていうのもおっしゃってた通りだと思うんですけど、うんうん、何やら聞くと奥様も沖縄の方と。
1: あ、そうですね、はい、妻が、そうですね、それこそ八重瀬出身なんですが、
0: ということはこの八重瀬の奥様の方に、まあ、まあ移住っていうか、この
1: そうですね、もともとそうです、コンテナハウスをしようと思った時に、東京とかでもともとコンテナハウスしようと思った時に東京ではやりたくなかったんですよ。っていうのはやっぱ土地が少ないっていうのがあったんで、結局販売先っていうのは土地がやっぱあるところじゃないとコンテナハウスのメリットがあまり出てこないので、はい、で考えた時に、まあ、妻が沖縄出身っていうのもあったので、沖縄にじゃあ移住してそこで事業やった方が、はい、その東京にいるよりかも広まりやすい、広げやすいっていうのもあったんでっていう理由がありますね。
0: なるほどですね、はい、それもまあ一つのきっかけとして。
1: そうですね、はい、
0: いやでも本当その僕のやっぱり東京のイメージって土地はもうどこにもないみたいな、
1: うんうんうん、いや本当そうです、本当にどこにもないですし、うん、なんていうんですかね、やっぱ沖縄ってもともと僕やっぱ来ても思うんですけど、このまだ市街化調整区域って言って、うんうん、建物建たないような、うん、場所が、
0: ね、たくさんありますね、
1: あったりするじゃないですか、はい、だからやっぱああいうところの土地の活用方法っていうのが、うんうん、コンテナハウスはすごく利用できたりとかはするので、うんうん、やっぱこれは東京には逆に本当にない、はい
0: はい、市街化を調整するなんて東京みたいな。
1: そうですそうです、もう建物建てろなので、はい、やっぱそれがやっぱ景観とかね、そのどうしてもこの立地がいいのにとか海は見えるのにとか、うん、なんかやっぱそういうところでのまだまだ建物建てちゃいけない場所とかって沖縄結構多いって聞くので、うん、
0: たくさんありますね、
1: うん、
0: それが結構北と南と西とみたいな、ね、本当にあっちこっちにばらけて地域的にあるので、やっぱりその事業としては本当に沖縄全域がなんか本当にまあマーケットになるんじゃないかな。
1: そうですね、僕も全域で考えて、はい、はい、なんでいつでもヤンバル来ます。
0: いやもう本当にヤンバルの、はい、その土地の有効活用というところでですね、うんうん、ぜひ貢献してもらえたらなと思うんですけれども、
1: それにもしあれであれば、僕宅建は持っているんですけど、はい、会社の方では宅建業取得してないんで、不動産の売買とかはやってないんですね、はい、まあ、はいはい、なのでなんか最初にこのせっかくなんでラジオ聞かれてる方とかで、もしこの土地ちょっとどうしようって思ってるんだけど、うんうん、不動産言うと売られそうとかであれば、はいはい、全然無料相談とかは乗りますんで、僕売ることはできないんで。
0: なるほどですね、
1: うん、その辺で知識だけ欲しいとかあればもうラジオ限定の方で。
0: 確かに本当に第三者目線というか、
1: うん、当事者じゃなく
0: て第三者目線として、本当に的確なアドバイスができるのは、まあ、宅建者持ってるけど、まあ、この会社として事業としては登記してないっていう。
1: そうですね、
0: 金子さんの、まあ、特権になるんですかね。うん、
1: まあそうですね、本当にただ単に多分このこうすればいいのにって簡単なこと聞きたい方とかもいらっしゃると思いますし、本当にこの売るつもりもないけど聞きたいっていうだけの方もいると思うんで、うん、でもそういう人って不動産行くと結局ちょっと強引にやられたりすると思うんで、
0: ちょっとそのイメージはやっぱりどうしてもありますもんね、
1: う
0: ん、
1: そう、全然その辺は相談だけでも乗るので。
0: なるほどですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、あっという間に
1: 本当ですね、
0: はい、誰か時計を早めに早送りしてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、10分経ってしまったというところで、
1: はい、
0: 今回もですね、ここで、LSL

0: M は以上となります。は
1: い、ありがとうございます。
2: 次にですね、金子さんの、お問い合わせ先ですね、皆さんに、お伝えさせていただきます。電話番号 098-894-9156、 もう一度お伝えします。 098-894-9156、 こちら電話番号ですね。SNS に関しましては、インスタグラムからですね、evolve0405、 evolve はアルファベットで EVOOVE、 evolve0405 の、アカウントへですね、で、気になった点等ありましたらですね、ダイレクトメッセージで、お問い合わせください。はい、それでは第2回もありがとうございました。皆さん、お聞きいただいた皆様もありがとうございました。また明日よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
3: ローカルサステイナブルムーブメント LSM Radio。
4: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたしました。

0: ハウリブインフォメーション教えて比嘉さん。ここからはコワーキングスペースハウリブの提供でお送りいたします。
1: FM ヤンバル役に立つやです。
0: ハウリブ名古屋雑多店の比嘉です。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。達也さん、最近オンライン会議増えてきましたよね。使いこなせてますか？
1: ズームとかグーグルミートとかですよね。
0: はい、
1: なんとか やらせていただいておりますが、
0: はい、
1: なんか事務所になんか他のスタッフとかがいるときにちょっと気になるときはありますね。
0: はい、達也さん、ハウリブならフォンブースもありますよ。
1: フォンブース？
0: はい、フォンブースとは電話やオンライン会議にも対応している小さな個室のことです。周りに話し声が漏れず安心してオンライン会議ができますよ。
1: 周りを気にせず使えるのはすごくいいですね。
0: またオンライン会議だけじゃなく、対面での商談や打ち合わせができるソファーや広々としたデスク席もおすすめです。
1: はい、あのソファーは寝ようと思えば寝れるぐらい気持ちいいですからね。はい、はい、ああいうところで、まあ、打ち合わせとか商談ができたらすごくいい提案ができるんじゃないかなと思います。はい、
0: う
1: ん、
0: そうだと思います。他にも気分を変えたい方はハイテーブルがおすすめです。立ちながら作業や打ち合わせができるスペースです。
1: ずっと座りっぱなしでなんかデスクワークしてるとちょっと気がめいってくるから、こう立ちながらできるとか、そういうなんか気分変えれるのはいいですね。でもなんだかこう隣の席に人がいるとか嫌、はい、っていう人もいませんか？うんうん、
0: はい、もちろん周りを気にせずに利用できる集中エリアもありますよ。隣の席や前の席が見えないような仕切りがついているので集中して仕事を進められます。
1: なるほど、そういうスペースもあるんですね。そういえばハウリブさんが採用しているあの異常に座りやすい椅子って何ですか？
0: あれはハウリブで採用している椅子はハーマンミラーのセールチェアです。これは長時間座っていても体が疲れにくく健康的な姿勢を保てるのでとっても好評です。
1: あの椅子の座り心地は本当にちょっとびっくりするんで、ぜひね椅子だけでも座りに来てほしいと僕は思ってますね。もうあの椅子じゃなかったら僕デスクワークするの嫌って思ってますからね。はい、
0: はい、ありがとうございます。快適な環境でのお仕事をするならコワーキングスペースハウリブへ。それでは今回のまとめ。今回はオンライン会議や電話にも安心フォンブース、仕事に合わせて選べる豊富なレイアウト、こだわりのデスクやチェアについてのご紹介でした。あなたも新しい働き方見つけてみませんか？私たちのコワーキングスペースで新しい一歩を踏み出しましょう。詳細はウェブサイト、インスタグラムをチェック、または直接店舗へお越しください。皆様のご来店心よりお待ちしています。この CM は働く人を中心に考えたワークプレイスハウリブからの提供でした。

0: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
1: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
0: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
1: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
0: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
1: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
2: ぐしちゃん工務店は新築・増改築、水回りのリフォーム、バリアフリー工事など、皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069。 住宅のことならぐしちゃん工務店。
3: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
1: よし、グローブ持ってこい。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
6: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
7: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
8: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさー。

0: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237、 52-0237。
1: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
2: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
1: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
3: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお応えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
4: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
5: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
6: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
5: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
6: 100万？

0: お葬式ってそんなにかかるの？
1: 万が一のお葬式費用、気になりますよね。そんな時は、エンライフ保険。葬儀費用の準備だけでなく、大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせは、フリーダイヤル 0120-977-560

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。
2: この時間は再放送をお届けします。

まちの種、この子供の花。この番組は MRO ジャパンさんの提供でお送りしています。 FM やんばるをお聞きの皆様、こんにちは。土曜14時、まちの種、子供の花のお時間です。このんやばいやばい、事故事故事故このラジオを聞けばあなたも

0: 高専マスターに、現役高専生が沖縄高専、高専の魅力について面白さ、楽しく支えながら沖縄の未来を支える種をお届けするラジオ番組です。さて、高専といえば皆様は何を思い浮かべるでしょうか。ロボコン、5年生の工業学校、インターネットが発展した現在、いろんな情報が入ってくるとは思いますが、実際の高専はどういった学校なのかわからない人は多いのではないでしょうか。そこで現役沖縄高専生が実際に体感した経験をもとに、高専とは何なのか、高専の実態とは、などなど充実した高専情報を紹介していきます。もともと高専を知っている人でも、高専って何な人でも、ちょっと高専に詳しくなれるような、高専に通ってみたいと思えるような番組をお送りいたします。改めまして、このラジオ番組を担当いたします、鈴木さんと
1: 柏原です。
0: どうぞよろしくお願いいたします。またこの番組はラジオの他に、ツイキャスやリスラジ、インターネット環境があれば全国どこでもお楽しみいただけます。お好きな方法でお楽しみください。ここから約1時間、どうぞよろしくお願いいたします。
2: 沖縄から世界の空を支える仕事を。MRO ジャパンでは、整備の現場はもちろん、その運航を支える管理・企画部門など、様々な職種で新しい仲間を募集しています。情熱、コミュニケーション、チームワークを大切に、空の安全と信頼を支えるプロフェッショナルへ。航空業界に挑戦したいあなた、沖縄で大きなやりがいを見つけませんか。詳しくは MRO ジャパン公式ページをご覧ください。
0: はい、改めましてこんにちは。土曜14時、町の種、子供の花のパーソナリティを務めます鈴木さんと
1: 柏原です。
0: はい、ついにですね、
1: ついに、
0: この番組にですね、スポンサーさんが、つきまして、 MRO ジャパンさんという航空の整備をされている航空整備専門会社として、今ね、沖縄唯一ぐらい、もう結構有名、超有名で、そう、高専、高専だったらね、うん、業界研究会とかじゃもう絶対に名前を見るよう、ね、もうすごいお世話になってる会社、
1: すごい、
0: もともと高専自体が私たちの学校の沖縄高専に、学科とは別に、航空
1: コース、
0: そう、航空コース
1: コース、
0: そうです、航空の、飛行機だったりそういう整備士の、お仕事、その仕事を学ぶというコースがございまして、はい、そちらで MRO ジャパンさんの社員さんが教鞭を取っているというふうにお伺いしたのでね、今度ゲストとして誘えたらいいなとは思いつつ、
1: いや、いいな、豪華なラジオになるぞ。
0: そう、豪華なラジオになりますというオープニングトークは高専ラボに回してオープニングトーク本日は5月30日、
1: 30日、
0: そう、30日、あと1日で5月が終わります。私一番好きなんですよ、5月。
1: そうなんだ。
0: だって私の誕生日があるから。
1: あ、そうかそれは好きか
0: 私の誕生日があるからね、5月は好きなんですけども、うん、ちょっと空が青すぎませんか。
1: もう気温が春とは思えないね。
0: え、そうそうそうそうそう、めちゃめちゃ暑くない？
1: 暑い
0: え、びっくりしたの。え、ちょっと皆さんの地域どこですか？ちょっと沖縄に住んでる皆様、うん、名古屋以外の皆様で
1: え、中南部も晴れてるのかな今は。
0: そう、中南部も晴れてる。そう、嵐の前の静けさというのがね、もういっちゃんに合う。
1: 嵐か、
0: あ、いえ、そう、嵐が来ますよ。
1: 嵐、違う違う、
0: 嵐、
1: 違う違う、来てほしいけど 違うな。

0: そう、台風6号ですね。チェーサーなんだっけ、チェーサーけどなんかねちょっと可愛い名前がついてた今回の台風の名前は、
1: まあ、女の子
0: わかんない台風に性別があったのかなあの6月1日2日にですね、ちょうど沖縄本島のもう本当にど真ん中ぐらい通過するよ ね,
1: そう最近珍しくモロかぶりみたいなルートを
0: 通っていく。そうそうそうそう、だからびっくりしました。ニュースで一番初めの、今ちょっとずれたんですけど、
1: ああそうなんだ、
0: そう、なんか2日前とかにニュースで、うん、あの気象庁とかの、そのサイトとかで台風の進路見てたら、うん、えもうだって台風の目が沖縄本島をど真ん中走ってるみたいなそんなことあるって思って逆に静かなんじゃね台風の目にかぶってとか思ってたけど、いやでも、まあ、若干ずれたので多分あの暴風域強風域は、ね、がっつり入ると思いますね。
1: 久々の台風来るか。
0: お、台風6号はチャンミーと名付けられている。
1: チャン、
0: そうですね、
1: チャンミ
0: ー、チャンミー、
1: チャンミー、
0: そう、
1: かわいいな、
0: ミーちゃんみたいじゃん。ミーちゃんをあのザギンの言い方で
1: ザギンでシースーの言い方で
0: 多分何かしらこうあの意図ありそうだよね。そう、今までのその台風とかにも名前つけられてることあったけど、何かがモチーフだったんだよ。何だったっけな。
1: モチーフがあるの台風の名前って
0: ん、
1: モチーフがあるの台風の名前は。
0: なんかね、そのクリ、あの連続して起こる台風とかは、うん、何だったっけな、星の名前だったか何かしらこの神話の名前だったか、へーをなんかつけられてるのを一回見たことがある気がして、名前つくんだって思いながら。
1: そうなんだ。
0: そう、ちょっとでもね、確かに韓国がリクエストしてチャンミーってついたのかな。可愛いやん、めっちゃ
1: 可愛いね、
0: チャンミー、
1: チャンミ
0: ー。そう、でもまあ可愛くはないけどね、うん、台風だからね、
1: 名前に反してって感じ
0: そうなんですね。そう、皆様のお家でもですね、台風対策をしっかりお取りください。
1: そうだね、久々に本格的な台風になりそうだからね。
0: そう、なんか本当に久々だよね、う
1: ん、なんか
0: ここ1年ぐらいなんかちゃんとした台風が来たイメージがないんだよね、あんまり。
1: わかる、最後に来たのいつって。
0: そう、最後に来たのいつだっけ。でも台風6号なんでしょ。
1: 6個目の
0: 台風なんでしょ。で1個も今のところこの6ヶ月、いや今5ヶ月か危ない危ないまあだから1月1日から5月31日まで、
1: うん、
0: じゃあもう半分で、やっぱ6ヶ月、やっぱ半年じゃん。で半年のうちに台風が6個来て、でチャンミーが
1: 今回初めて沖縄に滑する。
0: そう、うちに来てくれましたね3年前の台風6号は U ターンした。
1: 言ったん、
0: 覚えてる。すごいなんか軌道を描いて沖縄に帰ってきて1週間ぐらい台風がすごい時がなかった、
1: うん、覚えてない。
0: 覚えてない。
1: 沖縄上空で U ターンしたってこと。
0: 沖縄上空、沖縄近海だったかちょっとどうかは覚えてないんだけど、もう本当に暴風域に入った状態でもなんか U ターンして、うん、もうそのまま行くと思ったら U ターンして、なんかしかも速度もゆっくりだし全然いなくならなくていやだからあの上がりあたりがね、あの陥没したっていう話。
1: あ、
0: そう、
1: 水で溢れて、
0: そう、水で溢れてっていう話を、あのニュースとか何やったらその友達の話からも聞いたことあったから。そう、台風って、あ、 U ターンしてくれるかな
1: 長引いてほしい。
0: いや、
1: あ、そうでも
0: いやもし帰ってきてくれたら、
1: うん、
0: ちょっと私がいいことあるかもしれない
1: 個人的な話。
0: そうなんですよ。そう、実はですね、そう、来週になったら沖縄高専、これまた後で話すんですけど、高専ラボで、6月の、まあ、4日からかな、4、5、
1: ね、
0: で6、7間に挟んで、土日を挟んで8日まで、中間試験、
1: はい、
0: まあ、みんな大好きとは言い難い中間試験まあ気持ちもそんな好きではないみたいなそうというね、があるんですけども、そう、私

0: そのことをすっかり忘れてですね、あの企業様の、最終面接をそこに取り付けてしまいまして、そうでやばいじゃんって思って、
1: うん、
0: で、あ、やばいじゃんって思ったけど、よく見たら、うん、その私が最終面接を希望して東京に行く日は、うん、あ、テストがないじゃない、 あ、よかった、
1: え、ちょうど
0: って思って、うん、安心したら、うん、あの台風の方が来てくださいまして、あのこれも高専ラボで話しましょうね、
1: はいはい、
0: あの沖縄高専は高専、あの台風の対応がすこぶる早いんですよ
1: 慣れてるからなのかな、
0: 慣れてるからなのか、そう、あのこの国立の機関だからなのか、その高専機構の意向なのかちょっとよくわかんないんですけど対応がすごい早くて、もう結構数日前から強風域だろうが暴風域だから休みにするっていう判決をするんですよ、
1: はい、
0: そうするとですね、はい、1日2日もともと授業があった日をだからこの休みにして、
1: はい、
0: じゃあ3、4授業します、
1: はいはい、
0: で私が最終面接の日に、はい、テストを全部入れときますね、
1: もう運がないとしか言えないね
0: 今ね、そう、今投げキッスですよ、下手じゃないです
1: あ、よかった、
0: そうというね、ちょっと30区が来てしまいましたねいろんな、そう、私先週、ちょっとこれからね、あのアーカイブ、あの先週のアーカイブも公開させていただきたいと思うんですけども、
1: はい、
0: その先週のですね、あのラジオでですね、私 の、 あのちょっと悲惨な、1ヶ月というものを語っておりますのでまあそれに合わせてね、あ、また不幸が来てしまったとね心がねすさんできたよそろそろねっていうまあそんなことがありきりですねはい、半年が過ぎたよ、1月から。
1: 恐ろしいね。
0: 恐ろしいね。
1: 半年過ぎた。
0: 半年過ぎました。そう、もうだからこのラジオが始まって、うん、このラジオ始まったのって12月とかだから、
1: そっか、
0: もう半年以上過ぎてますよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、もう何回目かは数えてない。第何回目とか、
1: あ、
0: 毎回言って数えればよかったんだけどさ。
1: 言っていく、次から。
0: そう。で次から第1回とかにする。
1: 次から、あ、そういうそういう感じ、
0: わかんない、仮で、ある程度仮で、
1: 仮で
0: だいたい10、いや10は超えてる、20も超えてるよ。
1: いや、って1ヶ月にだって土曜日が5回来るでしょ。
0: そう、土曜日が5回来るんだよ、最大でね。
1: それが何、6ヶ月。
0: そう、6ヶ月
1: だから 5×6 で30、第30ぐらいだ。
0: そう、
1: じゃ次31回目から、
0: 31回目から
1: 関東、
0: あ、いいかもしれないじゃあ今回が30回目ラジオです。
1: 記念すべき。
0: そう、まあ、再放送とかでもね含めたらね、あのもうちょっと少なくはなると思いますけどね。
1: そう、
0: でもまあだいたい30回目の、まあだから節目ラジオだよ。
1: 節目ラジオ
0: だ。節目ラジオにね、あの MR ジャパンさんもね、
1: あ、おめでたいニュース。
0: そう、あの無事 CM が届きまして、そして、本日は、高専ラボの後にですね MRO ジャパンさんが、あの MRO ジャパンさんのコーナーもございますので、あのそのシーンも、お楽しみにください。ということで
1: 、本日の一曲
0: じゃないです。
1: じゃないですか
0: いや、じゃそうだわ。
1: あ、そうじゃんそうじゃん
0: そう、あの私たちね、最近あの CM を流すことが最近なさすぎて、
1: あ、ちょっと感覚が分かんなくなってる。
0: そう、 CM の代わりに音楽を流していた時期がちょっとね長くなってしまいましてだからもう2ヶ月ぐらいは CM を流してなかった。そのスポンサーさんがいない状態でやってたので。
1: あ、そうなんだ。
0: そうだから、ちょっと今日ちょっと後手があると思うんですけど、あの多めに見ていただければすいません、本当に反省はしております。反省もしております。後悔もしております。
1: 両方してる。
0: 大丈夫、後悔してます、めっちゃそう、こんな場所でさ反省はしているだが後悔はしていないとか、そんなバカそんなバカはいません そこまでね私は頭が悪くありませんので、はい、ちょっと本日はちょっと多めに見ラジオ、多めに見てラジオ、はい、
1: 節目だからね、
0: 節目だからねということでよろしくお願いいたします。そんな私たちを応援してくださるコメントや感想などなど、皆様からのお便りお待ちしております。番組へのメールはメールアット fmyanbar.co.jp、 もう一回言おうかな、メールアット fmyanbar.co.jp、 全部ローマ字、 fmyanbar ホームページからもお送りできます。またですね、ホームページからツイキャス配信されていますので、そちらの方で、皆様がねお手が空いていたらお手が空いていたらですね、ツイキャスでも元気な私たちの姿を見られるのでですね
1: 映像付きですよ、
0: 映像付きですよはい、そちらからのメッセージを送ることもできますので、ぜひねお越しくださいということで、ここで1曲お届けしたいと思います。私の曲からいこうか、梶原の曲からいこうか、
1: じゃんけんで決めようか、
0: はい、最初はグー
1: じゃんけん、グー、
0: はい、私の勝ち、よし、はい、それでは1曲目、大きい、1曲目はですね、
1: はい、
0: ちょっと待ってください、
1: あ、
0: ヤスハさんでフライデーチャイナタウン、これだいぶ昔の曲なんですけども、そう、皆さんもご存知でしょうか。
1: いや、聞いたら絶対わかると思う。
0: そう、聞いたら絶対わかると思う。そう、ちょっとね最近若い人の間でもね流行ってる、
1: あ、昔の曲、
0: そう、昔の曲ってね、そう
1: 流行ってると聞きました、まあ、
0: 前回もね、
1: 前回も
0: サカナクションさんの夜の踊り子をここで流して、それもちょっと最近流行ってるんですよ、夜の踊り子がいろんな方面で、
1: いろんな方
0: で、流行ってるから流したら、その梶原がサカナクション大好きで、ただ私が好きで夜の踊り子を流したと思ってるんですけどそう、梶原知らなかったんですよ、
1: 知らなかったんだ、
0: 夜の踊り子が流行ってることを知らなくて、でフライデーチャイナタウンが流行ってることも知らないでしょ、
1: 知らないよ
0: 聞いたことある、
1: 聞いたことはある、
0: カラオケで、
1: いや、なんかテレビとかでたまに流れて
0: る、あー、確かに確かにはい、そう、それでね、あ、すごい、なんかすごい素敵、なんだろうな、
1: 別にお
0: しゃれな歌詞とかそういうわけでも、まあ、そういうわけでもあるか、
1: そういうわけでもとか言うな、あんま
0: いや、すごいなんかね、ちょっと今すごい形容できない形容できない、この曲の良さを私の語彙力じゃ今形容できなくて、それじゃあ早速ね聞いていただきたいですね、魅力を感じ取っていただければと思います。それでは お聞きください、ヤスハさんでフライデーチャイナタウンです、どうぞ。

0: はい、聞いていただきましたのは、はい、安葉さんでフライデーチャイナタウンでした。わかった。言える。私今ならこの曲の魅力言えるわ。
1: 言える？
0: そう、なんかこの曲1981年の曲なんですけれども、そう、昭和56年リリース。だからこの昭和生まれの方とか、だから昭和56年っつったら1981年っつったら何年前だ？
1: 40何年前ぐらい。
0: そう、40何年前ぐらい。だから私なんてとっくに生まれてない。
1: それはそうぐらいな。
0: とっくに生まれてないんですよ。そう、40何年前とかの曲なんですけど、はい、その曲調だったり歌詞だったりが本当にいい意味で昭和っぽくない感じがするんだよね。
1: だね。
0: そう、なんか今時のって言っても、今時のすごい早い曲ともちょっと違うけど、
1: 雰囲気なのかな、なんて言うんだろう。
0: そう、昭和のなんだろうな。いや、でも確かに松田聖子さんの曲とかと比較すると、確かに昭和感もあるなとは思うけど、その松田聖子さんがの曲はもうザって感じ。その昭和のアイドルというか、あの時代のスーパーアイドルの曲って感じだけど、いや、そう、この曲は本当にその令和の今でもこの通ずるというか。まあ名曲だからなのかな。名曲って別に、ね、どんな時代でも愛されるよね。
1: まあそうだね。松田聖子さんしかりね。
0: 確かに。そうよね、昭和の曲だから今愛されてないって、そんなわけない。なんやったら私しばらく昭和ブームありましたよ。
1: 歌ってたカラオケで。
0: そう、松田聖子さんとプリンセスプリンセスとか あれなんだっけ、キャンディーキャンディーだっけ、
1: キャンディーキャンディ
0: ーキャンディーキャンディーキャンディーキャンディーだね。ちょっとね、名前忘れちゃった。そう、
1: なんだ、
0: なんかね、その昭和のアイドルシリーズを歌ってる時代と、平成のアイドルを歌ってる時代と、今は最近はもう令和アイドルをずっとカラオケでね。
1: 時代を追ってる感じがする。
0: そう、時代を追ってるんですよ。いや、楽しみですよ、令和の先のアイドルを。
1: 先取りしていっとくか。
0: そう、近未来のアイドルってマジどんなんなのやろうねって私常に気になるんだよね。
1: 想像がつかないね。
0: はい、それではですね、まあ、はい、曲の話はここまでとして、はい、ここからは光線がジローからわかる、光線ラモのお時間です。
1: イエイ
0: イエイイエイイエイ
1: イエイイエイ。
0: 今回の光線ラボではですね、まず、冒頭に、ご紹介、説明したね、オープニングトークでね、
1: はい、
0: 言った光線、台風の時の対応バカ早い問題。問題じゃないね。問題じゃない。
1: 問題だ。 なんだ
0: 剣
1: バカ早い剣について。
0: めちゃめちゃ早い剣について。
1: 一個、
0: そう。それとですね、MRO ジャパンさんに、スポンサー様になっていただいたということですね。そちらを絡めて、

0: 6月1日2日ぐらいですね、沖縄本島に、チャンミーが、
1: チャンミーが
0: 台風がね
1: 上陸してますと。
0: そう、上陸してね着陸しますと、
1: はい、
0: 上陸とは言うけど着陸言わんよね。
1: 着陸、うん、台風が着陸ってどういう状態なんだ
0: ろう確かにそう、台風が着陸って、いやでも一応着陸はしてんじゃない、
1: 雲が地面に設置みたいな。
0: 確かにそれはやばいな
1: 異常気象どころの話
0: やばいね。それそこまで行ったら台風だよね。
1: もう竜巻がね。
0: そう、竜巻がそう、台風が訪れる。そうそう、台風が来ると、まあ小学校中学校の頃って、うん、私たちが小学校中学校の頃とかね、
1: はい、
0: あの朝まで粘ったと思うんですよ。
1: あった。
0: だから数日前から台風が来るよっていうことは教えられるじゃないですか、うんうんうん、ニュースで全国的に、
1: うんうんうん、
0: で沖縄に来ますよとも言われるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でもまあその台風が強風域だったら学校は来ましょうね、
1: あの
0: 暴風域に入ってなかったら学校ですよっていう
1: 配られんだよね紙が。
0: そうそうそうそう、
1: 1週間前くらいに。
0: そう、朝の何時まで、あのうちの学校は私6時だった。
1: マジ、あでうちも6時だったかな。
0: そう、6時に、うん、あの沖縄のそのだから自分の学校がある名護の地域に暴風域が入っていたら、
1: うん、
0: もう学校は休みです。ただ、うん、午後から抜けるような感じがあったら午後から授業ですよという。
1: あったあった。午後になるまで気が抜けねえんだよねその日。
0: そう、だから祈るんだよ頼む頼む、午後12時超えて、午後12時ずっと暴風域いてくれ頼むというふうにね
1: 祈ってたね。
0: そう、祈って、この学校の先生からね電話が来ないようにね、ずっと祈っておりましたしそう、だから友達と、まあ、その時はね小中学生の頃なんでね、友達と連絡するツールは、なかったんですけども、それでもね友達とシンパシーを送り合いながら今日休みだよね、学校休みだよね、学校休みだよねってこう祈りながら、あー休みじゃなかったか、来た休みだ、休みだったらもうテンション爆上げですよ。
1: 祭りだよ。
0: そう、祭りじゃ祭りじゃお祭りじゃよでも超お祭り、
1: 楽しかった。
0: そう、まあ、っていうことが、皆様にも経験があるのかもしれないし、あないのかもしれないし、そう、まあ、私たちの世代はそういう経験があるんですけども、沖縄高専私すごい好きなの。
1: どういうこと？
0: 沖縄高専は、うん、その数日前に台風が来るという、ニュースが流れました。
1: はい、
0: それだったらお休みにします。
1: あ、もうその段階で、
0: そう、その段階で割とすぐ早くにこれは休みましょう、学生を返しましょうっていう、あの判断になるんですよ。
1: 早いね。
0: そう、まあこれは学校に寮があるっていうことにも結構関係しているのかなと思ってるんですけど。
1: あ、そうだね、
0: やっぱその寮にいたらね、うん、一応安全ではあると思うんですけどもねそう、何かあったりとか、その寮生分のご飯を用意できなかったりとか、あ、まあ、いろんなことございますから、まあ、お家に帰したい、
1: うんうん、
0: ただお家に帰すんだったら、うん、数日前とか、まあ、せめて1日前とかからの判断が必要なんですよ。
1: そうだね。
0: そう、そんなすぐ帰れませんから、那覇の住んでる人とか、
1: うんうん、
0: そう、私たちなんてね、どうせすぐ帰れますもんねやったー台風来たって休みやってカロカロくらいなんですけど
1: ちょっとそんなに感覚変わんない
0: そう、感覚変わんないんですけど、そう、まあ県外の子とかは、まあ、寮に残ってね。
1: でも帰れる範囲の学生は全員返されるっけ？
0: そう、帰れる範囲の、寮生はみんな、お迎え、両親にお迎えお願いして帰ってくださいというふうに数時間なるんですね、
1: はい、
0: もうそこ大好きだよ高専、これも続けていこうねただ今回 は,
1: 今回は
0: タイミングが分かった
1: かわいそう
0: まあ俺ね、いろいろあるんですけどもね、もう時間もぼちぼちなのでね、もう
1: あれ、あ
0: ぼちぼちなのでね、ちょっと次はね MRO ジャパンさんの、話に絡め

0: 合わせてですね、航空コースの
1: 航空コースの
0: はいご紹介をしたいと思います。沖縄高専の航空コースって知ってるかい？
1: 知らない、教えて。
0: なんで知らないの？なんで知らないですか？あなた沖縄高専生ですよね。高専生が知らないのに。まあそう、他のね人がね知ってるはずがない。
1: 違います。ちょけただけですよ。
0: はい、まあ、航空コースと言いましたが、あの正式名称はね航空技術者プログラムですね。
1: はい、
0: はい、このコース、このコースというかこのプログラムはですね、私たちの学校がある沖縄高専にある4学科、皆さん言えますか？はい、
1: はい、
0: 機械システム工学科、情報通信システム工学科、メディア情報工学科、生物資源工学科、この4学科、まあこれが基本学科となっているんですけども、それとはまた別、その学科に所属していながら航空技術者プログラムは別途で受けられるというふうに、だから希望者のみ、だから選択科目って言っても過言じゃない、うん、みたいな、でも選択科目に近いものが
1: 似たような感覚が、
0: そう、それでもねしっかり単位はありますよ。そう、航空技術者プログラム、実はね私もそこまで内情知らなかったりするんだよね。
1: いる？
0: ん？
1: 人数どれくらいの人数がいる？
0: 私たちの学年、なんか今日私って出るわ。
1: いいじゃんいいじゃん、面接の準備。
0: 面接私とは言わんよ。私たちのね学年の、航空技術プログラムを取ってる学生はですね、
1: はい、
0: 約5人ほどなんですね。これ学年によって変わりまして、うん、なんか10人ぐらい多いところもいるって聞いたかな。
1: そうなんだ。
0: そう、
1: 10人いるところもあんだね。
0: ちょっと正しい情報かわからないので、これはまた今度情報到着してきます。はい、で航空技術者プログラム、ただその飛行機のことを学ぶとか飛行機整備のことを学ぶとか、うん、結構そんなまあその先生方がすごい方たちが多いらしくて、
1: うん、
0: もう実際に例えば、名前出していいのかな、ちょっと、まあ、まず MRO ジャパンさんと、
1: はいはい、
0: まあ、日本通称 JAL です。
1: すごいね。
0: ここ言っていいのかが分からないんですよね。これも今度ちゃんとねちょっとこの相談してから話すんですけども、まあ皆様がね普段乗っているような飛行機のね会社で、もともと働いてた結構権威のある先生が実際に教鞭を取って授業をしてくださってるおかげです、ですね、
1: はい、
0: インターンシップが、
1: はい、
0: 優先的に行けるというか、
1: あ、その会社に、
0: そう、大手のもうみんなが知ってる日本の大手の、
1: 航空会社、
0: そう、航空会社のインターンシップに行けちゃったり、うん、
1: なんだったら
0: 就職しちゃったり
1: しちゃったり、
0: そう、
1: あら、
0: 航空技術者プログラムに入るとですね、はい、本当に多分もう飛行機が大好きとか、うん、将来航空の整備でも、まあ、パイロットでも CA でも何でも、
1: うん、
0: もうその航空会社に関わりたいっていう人はすごいおすすめっていうか、もう入ったら
1: すごいよね、
0: 職が用意されてるぐらいの、ごめんそんぐらいじゃないかもしれない。
1: なんて言ったらいいんだろう、踏んだり蹴ったりの対義語みたいな言葉ってなかった？
0: え、何？金持ち？
1: 違う、
0: みこしとか。
1: なんでも最初からすごい用意してもらってるみたいな意味の、
0: まあ、
1: ごめんね。
0: そうで、この航空技術者プログラム第4年次より、
1: はい、
0: 第4年次から、専攻科2年生まで4年間において、ちょっと待ってくださいね、あれ、
1: はい、
0: ちょっと待ってくださいね、
1: 調べ中
0: 調べ中です、
1: 調べ中か。

0: 4。
1: あれちょっと待ってくださいね。そう、航空技術者プログラム今ね、うん、あぶねー、よかったよかった、うん、今本科4年生からですね、本科4年生から5年生、はい、あれ3年生もあるって聞いたけどな。
0: 4年生からなの、
1: 多分本格的にこの航空技術者プログラムがあるのは4年生からかもしれない。そう、航空技術者プログラム平成27年度より新設開設したっていうから、うん、まあ、結構最近の
0: 新しめだね。
1: 新しめでも新しい、そう、新しめでもないか、だって今もう令和8年だもんね。
0: そうか、うち怖い時の流れ。
1: そう、あの高専はそもそもその私が何度も言ってるぐらいに、うん、あの就職が強い、うん、あの企業って言う、そうだった就職にすごい強い、なぜなら1年生の頃から専門的な知識を学べるからという、この工業的な専業、あの専門的な知識を学べるから、すごい就職が強いよっていうのをもう何度も叫んでね、うん、あの言っているんですけども、はい、あのこの航空技術者コースがあることによってですね、やっぱ機械が好きな人って、飛行機好きな人とか宇宙関連好きな人、
0: 宇宙か、
1: そう、まあ、これで宇宙関連に携われるかといったら、あの必ずとは言え、私はこう言い切れはしないんですけども、うん、少なからずその航空のすごい一番近いところで学べるっていうのはすごい大きなメリットとなっております。
0: そうだね、
1: そう、そんなね、はい、航空技術者プログラムをね応援してくださってる MR ジャパンさんからねスポンサーいただきましたからそう、あの聞いたことないよっていう方いらっしゃいましてでもですね、沖縄のこの飛行機はだいたい MRO ジャパンさんに整備されてるんじゃないかな、
0: あ、す
1: ごいと私は思うんですよ。
0: 結構でかい企業、
1: MRO ジャパンさん、このラジオを聞いていましたらですねちょっとあのぜひお話を伺いたいのでですね、あのこちらからの連絡してもいいかっていうのをあの後ほどあのラジオ局長の方からお話を通させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。裏でやれこんなのはい、その MRO ジャパンさんのですね、コーナーをですね本日から流しますので。
0: あら、新コーナーですか。
1: そうですね、新コーナーですね、まあ新コーナーというか MRO ジャパンさんのコーナーということで、これから流したいと思います。はい、それではどうぞ。
2: MRO ジャパン航空機整備の仕事。このコーナーは那覇空港で航空機整備を行う MRO ジャパンの仕事の魅力をお届けいたします。リスナーの皆様こんにちは。今回は航空機整備の最前線で活躍する企業 MRO ジャパンさんよりこの方に来ていただいております。自己紹介お願いします。
3: はい、私 MRO ジャパン広報課の戸口と申します。よろしくお願いします。
2: はい、戸口さんよろしくお願いいたします。さあ早速ですが第1回目ということで、まずは MRO ジャパンさんについて簡単にご紹介いただけますか。
3: はい、 MRO ジャパンは2015年に航空機整備専門会社として設立されました。主に民間の旅客機を中心とした整備を行っております。社名の MRO はメンテナンス、リペア、オーバーホールの頭文字に由来しています。設立当初は大阪の伊丹空港で事業を開始していましたが、2019年1月に格納庫完成を機に現在の拠点である沖縄県の那覇空港へ移転してきました。おかげさまで2025年には設立10周年という大きな節目を迎え、現在では約470名の従業員が活躍しております。
2: ありがとうございます。470名、すごく多くの従業員が活躍する会社でございます。

0: 整備修理オーバーホールの頭文字の MRO ジャパンさんですが、具体的にどういった事業を行っているか教えていただけますか。
1: はい、 MRO ジャパンでは主に3つの事業を行っています。1つ目は事業の柱であるドック整備です。ドック整備とは航空機を格納庫に入れ、数日から数週間かけて実施する大規模な点検整備のことです。機体の構造部分の点検や修理、時間管理された部品の交換などを行います。身近なもので例えると自動車の車検、人間でいうと人間ドックのようなものです。点検の時期は航空機の種類、飛行時間や飛行回数などによって異なりますが、一般的には約2年に1回大規模な整備が行われます。普段は問題なく飛行している飛行機も安全を維持するために定期的な点検が定められているんです。また私たちの格納庫は大型機1機と小型機3機を同時に収容できる広さがあり、多い時には最大4機の航空機を同時に整備していることもあります。
0: なるほど、飛行機版の車検みたいな感じなんですね。わかりやすい例えありがとうございます。
1: 2つ目はライン整備です。こちらは那覇空港に離発着する航空機を対象とした飛行場のスポットで行う飛行管整備になります。航空機の出発前やフライトとフライトの間に行う点検や不具合の修復作業で航空機の定時運航を守る重要な役割を担っています。
0: はい、これがあれですね、僕らがこう飛行機に乗るときにこう窓の外で見れるスタッフさんがやっていることですね。
1: はい、そうですね、よく手を振ってる整備さんが見れると思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: そして3つ目が航空機のペイント作業です。弊社には日本最大級の航空機専用の塗装作業ができる格納庫があるため、航空会社の特別なデザインをした特別塗装機などもここで手掛けることができるんですよ。実は航空機の塗装の厚さはミクロン単位で表現されていて、人の髪の毛と同じくらいの非常に薄い塗装なんです。
0: え、ミクロンってあれですよ、 ミリでセンチミリその下とかいう話ですよね。
1: そうですね、はい、
0: ミクロン単位で、
1: はい、ミクロン単位で表現されています。で、塗料によって機体の重量が増えると燃費にも影響してくるため、極めて高い精度が求められるんです。
0: いや、なんか職人芸みたいなことまでされているんですね。いや、それは知りませんでした。ありがとうございます。さあ、航空機整備のお仕事を具体的にお聞きしましたが、事前にいただいた資料を見るとですね、見学ツアーというものがあるんですが、これは一体どういうものなのでしょうか。
1: はい、私たちは普段航空機の整備や修理を専門に行っている会社ですが、より多くの方に航空事業を身近に感じていただくために、格納庫内の整備状況を間近で見学できるツアーを実施しています。はい、はい、目の前で整備する様子をご覧いただけるだけでなく、エンジンの大きさや機体の質感など、普段空港のロビーや展望台から見るのとは全く違う景色が広がっています。この見学ツアーは2022年から一般の見学受け入れをスタートしていますが、当初は個人のお客様が中心だったのですが、受け入れ体制も徐々に拡大し、2023年度からは県内だけでなく県外からの修学旅行生の受け入れも本格的に開始しました。
0: お、これはまだ名護の方々とかあまり知らなそうですね。僕も知らなかったです。これ修学旅行生も受け入れしているということなんですが、個人でも行けるんですか。
1: はい、もちろんです。見学ツアーでは私たちが一番お伝えしたいのは、空の安全がどのように守られているのかを肌で感じていただくことです。一機の飛行機を飛ばすために多くの専門スタッフが細かなチェックを積み重ねていることや、その責任の重さと技術の高さを間近で作業を見ることで実感していただきたいと考えてます。また就職活動に向けた学生向けの見学も実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。
0: ありがとうございます。実際に間近で飛行機が見れる機会ってなかなかないですもんね。こちら申し込みしたい方はどこへお問い合わせすればいいんでしょうか。
1: はい、見学ツアーはですね、マーロージャパン機体工場見学ツアーで検索いただければと思います。
0: ありがとうございます。ではもうお時間となりました。最後にリスナーの皆様に一言お願いいたします。
1: 現在 MRO ジャパンでは航空機整備に携わる人材の募集も行っています。未経験からスタートし、

0: 資格取得を目指して成長していくことも可能です。飛行機が好き、ものづくりが好き、技術で社会を支えたい、そんな思いがある方には非常に魅力的な環境です。詳しくは MRO ジャパンで検索してみてください。那覇空港から飛び立つ航空機を見たときに、私たちの仕事を少しでも思い出していただけたら嬉しいです。本日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。今月はですね、 MRO ジャパン広報課の徳地さん来ていただきました。お忙しい中ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、はい、MRO ジャパンさんの MRO コーナーでした。ありがとうございます。お届けしています、町の種子供の花。この番組は毎週土曜14時、再放送は火曜15時に放送していきます。パーソナリティは鈴木さんと
3: 柏原です。
2: 柏原がお送りいたしております。それではここで CM です。

沖縄から世界の空を支える仕事を。 MRO ジャパンでは整備の現場はもちろん、その運航を支える管理・企画部門など様々な職種で新しい仲間を募集しています。情熱・コミュニケーション・チームワークを大切に、空の安全と信頼を支えるプロフェッショナルへ。航空業界に挑戦したいあなた、沖縄で大きなやりがいを見つけませんか？詳しくは MRO ジャパン公式ページをご覧ください。

0: はい、町の種子供の花エンディングのお時間です。
1: 大丈夫そう
0: 今ちょっと今日機材のハウリングがあってちょっとびっくりしちゃいましたはい、いやー、やっぱちょっと体がなまってますね。
1: なまってるか。
0: そう、あのさっき聞きました、 MR ジャパンさんのあのこう航空整備工場エリアを見学できるっていうのが、私ちょっとやりたい、行きたい、見たい、行きたい行きたい行きたい。
1: そうよね。
0: え、そう。
1: めちゃくちゃ。
0: ね、普通にあの小さなお子さんがいるところとかでもね、うん、いや、あのね、わ、うん、かるんだよ。なんかさ、うん、あの高専に憧れる時とかでさ、ゲームが好きですとかさ。うんうん、まあ、機械が好きですとか、まあ、あるだろうけど、うん、やっぱさ飛行機ってでかいからさ、でかいし近いんだよ自分たちにとって。
1: そったら、そっか、確かにね。
0: そう、いやだからもう、あ、もう憧れ突き飛ばすと思うはい、じゃあここでちょっとメッセージをね読んでいこうと思います。はい、いつもいただいております。高坊さん、鈴木さん、梶原さん、こんにちは。高坊です。鈴木さん、体調はいかがですか？心配で心配で、食事も上の空です。大丈夫ですか？さて、先週の放送ですが、非公開になっているようで振り返れませんでした。あー、ピューン。さて、本、私の担当する番組がお引越しします。来月から水曜午後7時半からとなります。なので、どこかのタイミングでコラボできたらいいなと思ったりします。めっちゃ思ってますね。では、後ほど、という。はい、いつもメッセージいただいている方からですね
1: ありがとうございます。
0: メッセージいただきました。コラボできたらいいですね。確かに宜野湾でラジオをやっている方なんですけどもはい、ツイキャスの方にでもですね、あの本日から、あの本日初見ですと見てくださってる、あの武蔵さんや、まあ、いつも来てくださってる高坊さんなど、あの来てくださっていますね
1: ありがとうございます。
0: そう、こうやってねメッセージくださるとね、あの嬉しいんですけどね、うん、私ワンちゃんいつもの本調子じゃないかもしれなくて、コメントがちゃんと見れておりませんそう、ちょっと不快な思いさせてしまったらね、申し訳ないんですけれども、はい。

0: それでもね、たくさんメッセージくれたらね、もっと元気になってね、たくさんメッセージが読めるかもしれないのでですね。はい、皆様からのメッセージ、メールでも、ホームページからでも、ツイキャスからでも、どしどしお待ちしておりますので、私はこれから元気になります。そう、心機一転ですよ。MRO ジャパンさんからのスポンサーさんも始まったし、
1: そうだね。
0: そう。やることいっぱいですよ。1年も半年が過ぎました。まあね、皆さんも体調崩しすぎないように、そして台風対策を忘れずに、これ大事です。
1: そうだ、ね、久々にめっちゃ風強くなる。
0: そう、マジでぶっ飛ばされないように。皆様ね、本当にお気をつけください。
1: うちも植木鉢全部聞こえます。
0: あ、うちもだな。アリさん入ってきちゃう。はい、メッセージを送ってくれた皆様、お聞きいただいたリスナーの皆様、ありがとうございました。
1: ました。ごめん。
0: パーソナリティは鈴木さん、そして
1: 柏原でした。
0: はい、また来週お会いしましょう。さようなら。
1: さようなら。
0: 町の種、子供の花。この番組はMRO ジャパンの提供でお送りいたしました。
2: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
3: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
4: そうだ、ランを送りましょう。
5: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: フラワーショップランラン。
6: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお応えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
7: みんな乗ってる？チキチキ定額新車に乗れるセブンマックス。チキチキ定額新車に乗れるセブンマックス。新車に込み込み定額で乗れちゃいマックス。ちょんちょんちょんイカル。
8: お問い合わせは大城オートサービス0980-535632 535632まで。
9: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、やんばるの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組を、あなたの力でサポートしませんか？詳しくはFM やんばるまでお問い合わせください。

はい、始まりました。火曜日夕方4時、しげっちミュージックスタートでございます。皆様こんにちは。パーソナリティのしげっちでございます。はい、毎回しげっちミュージックはテーマを決めて音楽をお届けする音楽番組でございまして、今日6月の2日でございますかね、6月の2日は、テーマ眩しい男たち、サブタイトルがこれかな、グラサンアーティストということで、サングラスをかけた、ね、で活動されているアーティストさんがいっぱいいると思いますが、そういう人たちをピックアップしてお届けしたいと思います。サブタイトルが眩しい男たちと題しましてね、いこうかなと思っております。1曲目シャネルズランナウェイでスタートいたしました。こんな感じで今日は、サングラスをかけたアーティストばかりをねピックアップしようと思ってます。はい、ところで名護の今日の天気、6月2日は28度、晴れ、ちょっと風が強いでございますが、晴れでございますね。昨日の台風は 何だったんだっていうねぐらいの晴れてますが、そんな感じでございますね。名護はね、昨日台風6号ですか、皆さんいかがだったでしょうかね。すごい被害もあるところもあるし、そんなに思ったより来なかったなっていう人もいるし、いろんなね様々な意見がありますが、しげっちはアガリエかな、アガリエに住んでますが、そんなめちゃめちゃその なんていうかな停電とかはあんまりなかったですかね。でもいろいろコミュニティとかそのいろいろ見てると、どこどこが大南が停電しましたとかね、どこどこが停電しましたとか結構見たんで、結構やっぱり強かったのかなと思って、ずっと家の中にいたんであんまりその状況があんまりはっきりわからないんですがね、でもまあ無事台風は去っていきましたんで、ね、でも明日からまた雨らしいですよね。皆さんね気をつけていきましょう。台風は終わりましたかね。今結構四国ぐらいにいるんかな、台風6号がね。すげえ野球ファンなんで、まあ、今日明日は野球ないかなってね、感じで、見てますがね、今年は台風がなんか多いみたいな感じでございますので、しっかり準備してね対策練っていきましょう。はい、じゃあどんどんいきましょう。今日は、グラサンアーティスト、眩しい男たちと題しましてやってます。2曲目もこれシャネルつか鈴木雅之でいきましょうか。鈴木雅之、バック流れてるのもねドライドライってね、ビールの歌でございますが、次の曲は違う、そうじゃない、どうぞ。

はい、聞いてきました。鈴木雅之で違うそうじゃないでございました。今日のテーマは、グラサンアーティスト眩しい男たちと題しまして、サングラスのね、アーティストをピックアップしてお届けしております。サングラス、グラサンっていうかね、サングラスといってもがっつり顔がもうわからないっていうね、真っ黒いやつもあれば、薄いね、薄いサングラスもありますもんね。まあ、今日はがっつり系をちょっと頭の方に、薄い系はちょっとね、最後にもしかけれたらと思うんでございますが、そんな感じでございます。鈴木雅之のね、サングラス外した顔なんか知らんもんねっていう感じでございますね。まあ、そんなアーティスト、続きましてもそうですが、続きましてはちょっと見たことあるかな、井上陽水の曲をいこうかなと。井上陽水もね、ずっとサングラスしてあんまりこうね、素顔を出さないタイプでございますが、井上陽水もたくさんいい曲があって、今日は悩みました。いろいろ、夢の中へとか、イッソセレナーデとかね、リバーサイドホテルとか、こう静かめの歌であればね、帰れない二人とか、ジェラシーとかあるんでございますが、今日はちょっと天気もいいので、明るめの歌をと思いまして、選びました。聴いてください、井上陽水でMake up shadow.

はい、聞いてきました。井上陽水でメイクアップシャドウでございました。今日のテーマはグラサンアーティスト眩しい男たちと題しましてお届けしております。はい、たくさんいるんで、ね、今日は全部かけ、まあ、第2弾第3弾もねやっていきたいなと思うんですけど、そのね一人のアーティスト、例えば井上陽水でもいっぱい曲はありますからね、そんな感じで、第2弾第3弾もやっていきたいと思っております。はい、続きましてのアーティストいきましょう。続きましてのアーティスト、グラサンアーティストと勝手に呼んでますが、浜田省吾。ぶっちゃけ浜田省吾もあんまり素顔見たことないなってね感じでございますが、浜田省吾ね、もう70超えてますかね。大好きなアーティストでね、浜田省吾とか佐野元春とか、あの辺のね山下達郎とか、あの辺大好きでございます。代表曲としてはもう一つの土曜日とか、悲しみは雪のようにとかね、マネーとかねあるんでございますが、本当は今日マネーかなーと思ったんでございますが、ちょっとちげち性格がひねくれてるので違う曲にしようかなということで、今日はちょっと浜田省吾のファンだったら知ってますけど、知らない人はあんまり聞いたことないかなって感じの曲でございます。 J ボーイの多分アルバムの中かな。行きましょう、浜田省吾でアメリカ。

でございました、今日のテーマはグラサンアーティスト眩しい男たちと題しまして、サングラスをね、かけて、活動されている歌手の方をピックアップしてお届けしております。ただいま16時23分半でございます。はい、でどんどん行きたいところでございますがね、もうね、先ほども言いましたけど台風のね、もうだいぶもう、ね、午前中に去りましたが、今日のなんか朝7時5分に解除になったのかな、なんか暴風とかね、なんかしげちも子供がいるんで7時までのなんか内容で学校行くか行かないか決めますみたいな感じのメールが来てて、7時5分にでこの5分の差はどうしたらいいんだろうと思ってたら、学校からねなんか今日はお休みですみたいな感じで来たんで、ああそっかって感じでございますが、ね、まあ、こういうのなかなか決めるのは難しいかも分かりませんが、ちょっと早めのね対応で、動いてくれたら、周りの人も助かるんじゃないかなというのを今日感じた今日この頃でございました。まだ停電されているところもあると思いますがね、早く復旧できるようにね、周りのね沖縄電力さん含め周りの人もね、協力して頑張っていきましょう。はい、結構長かったら2週間とか3週間停電してるとこもあるからね、沖縄はね。名護はどうかもちょっと自分わかんないですけど、昔あの女さんの方に仕事行ってたら、ずーっと信号が消えてるみたいなね、3週間ぐらい台風の後ね、そういうところもあるのでね、みたいな感じでございます。はい、今年は台風がいっぱいあるので気をつけていきましょう。はい、どんどんいきましょう。続きましては横浜銀歯へ、全員サングラスで顔は分かりませんっていうね、昔ブームで流行りました。しげちもねいっぱい レコードも買ったかな、レコードとかね買ったし、当時突っ張りブームがね1980年代前半ぐらいかな、突っ張りブームみたいなのがあってね、こうヤンキーがモテるとか突っ張ってたらこうモテるみたいな、こうブームがあったわけです。その中でね、まあこう一つ横浜銀歯であったりとか、ブーム的にはなめ猫とかね、猫になんかあのヤンキーのこの特攻服の服を着たしてね、そういうなんか筆箱とかした時期とかあったりとか、そういうのもあったし、ビーバップハイスクールとかね、まあ、そう当時そんな感じのブームで、横浜銀歯もそんな感じでね、こう突っ張りを売りにしてるバンドでございます。今日はデビュー曲横須賀ベイビーいきましょう。横浜銀歯で横須賀ベイビー。

はい、聞いてきました。横浜銀杯で、横須賀ベイビーでございましたね。これ多分デビュー、これしレコード買ったな、これしげち。これ A 面が横須賀ベイビーで、ぶっちぎりこのロックンロールが B 面だったよな。これ買ったな、レコード中学生ぐらいの時かな。ね、そんななんか思い出とありますよね、昔のね。この曲のレコードを持っとったな、このレコード、この曲の CD 持っとったなとかね、買ったなとかね、そういうなんか記憶が皆さんあると思うんでございますが、今でもね、もう CD とかそんなに買う時代じゃないでございます。サブスクの時代でございますからね、そういうなんか思い出もこう減るんかなと思った、ちょっと寂しい限りでございますね。昔はもうドキドキしてね、こうレコード屋行ってレコード買って、封を開けてね、あの匂いと、レコードのね、匂いと、で、レコードかけたりとかね、CD のこのパッケージの匂いとかね、なんかこう、懐かしい匂いでございますが、そういうのもないっていうのはちょっと寂しいかなっていう感じでございます。あと曲をなんか昔に比べてこう、昔はもうなんか、一曲聴くにそのレコードを置いて、針を置いてとか、CD をセットして、ボタンを押してとか、ね、作業がありましたけど、今はもう携帯で、もう何でも聴けますからね、だからほぼもうピッピピッピ、まるまる一曲聴くとかじっくり聴くとかあんまないんちゃうかな、あるのかな、もうね、だからイントロが短い曲がヒットしたりとかありますよね、次々飛ばすから。そういうのはね、またこのどんどん時代めぐって、またこうレコード、まあ今レコードのブームも来てますけどね、まあまあそういう時代がめぐってきてほしいなと思います。じゃあ次行きましょう。続きましても横浜銀杯から、先もシャネルズからの鈴木雅之の通り、今日は横浜銀杯からのジョニーで行きましょう。ジョニーの、ちょっと待ってくださいね、準備してます。はい、ジョニーのジェームス・ディーンのようにというね、曲も大ヒットしました。多分ドラマのあかねさんのお弁当かなんかの主題歌だったような、はい、感じでございます。大ヒットした曲でございます。聞いてください。ちょっと声がね、やっぱショーとジョニーの声が違うんでね、聞き分けてもいいかもわかりません。聞き比べしてもらってもね、では聞いてください。ジョニーでジェームス・ディーンのように。

はい、聞いてきました。ジョニーでジェームス・ディーンのようにでございました。今日のテーマはグラサンアーティスト、眩しい男たちと出しまして、サングラスをかけているアーティストをピックアップしてお届けしております。はい、たくさんいるんでね、もう今日はかけれませんが、どんな人がいるかちょっとこう見ていきたいと思うんでございますが、サングラスの手の真っ黒いやつじゃなくて、ちょっとこう素顔も知ってるけどいつもサングラスみたいなね、アーティストもいますから、そういう人もちょっといこうかなと思うんです。まあね、発表しようかなと思う。屋敷鷹人とかね、大好きですけど、薄い感じでございますよね。顔はわかりますもんね。あとガクトとかね、ガクトもサングラスかけてたりとか、あとこのバックに流れてるクレイジーケンバンド横山健とかもね、顔は知ってますからね、全く知らないというわけじゃない。あと小袋の黒田さんとかね、あとチャゲ&アスカのチャゲとか、そんな感じかな。あと菅氏顔とかね、素顔はわかるもんな、薄いもんね。とかあと、まあちょっと女性で、女性かな、これトムキャットとかね、ありましたけど、今日はちょっとね書けれないという感じで次に回したいなと思っております。はい、じゃあどんどん聞きたいと思いますが、続きましては爆風スランプ、サンプラザ中野。まあまあちょっと素顔もわかるかな。でも ほぼね、サングラス、真っ黒いサングラスしてますもんね。もう坊主でサングラスって言ったらもうサンプラザ中野っていうね、もうイメージしかないですからね。はい、いろんな歌があるんでございます。今日は涙の2乗かな、涙2かなを行きたいと思います。気持ち的には45歳の地図とか、噂になりたいとかね、リゾラバ、大きな玉ねぎの下で、ランナーとか、いっぱいこう名曲はあるんでございますが、今日は涙2で、ラブバージョンでいきたいと思います。聴いてください。爆風スランプで涙2。

はい、聞いてきました。幕府スランプで涙2でございました。今日のテーマはグラサンアーティスト眩しい男たちと題しまして、サングラスかけてね、活動されている歌手をピックアップしてお届けしております。次もグループでございますね。さっきもグループでございましたけど、結構グループいっぱいいますね。この後 何組か紹介したいと思いますが、一発目はジ・アルフィ。選手もジ・アルフィかけてるな。なんか固まってね、あんまりこう固まらないように曲は選んでいこうかなと思っておるでございますが、ね、ジ・アルフィ。今日は、メリー・アンか星空のディスタンスでございますが、星空のディスタンスはよくかけてますんで、今日はメリーアンでいきたいと思います。聞いてください。ジ・アルフィでメリーアン。

はい、聞いてきました。ジ・アルフィでメリーアンでございました。今日のテーマはグラサンアーティスト眩しい男たちと出しましてね、お届けしておりますが、もう後半になってきました。ちょっと巻いていきたいと思います。続きましては、ちょっと昭和の方に入りまして、稲葉明ね、代表曲は分かってくださいっていうのがねありますが、今日は逆にパターンが多いですか。夕映えを待ちながらというね歌がございます。それをいきたいと思います。稲葉明ね、若い人は知らないんじゃないかなね、結構フォークソングかな、フォークかな。はい、稲葉明聴いてください。夕映えを待ちながら、ちょうどぴったし。

いかがだったでしょうか。グラサンアーティスト、眩しい男たちと題しましてね、お届けしました。ランナウェイから始まってね、いろんなアーティストいたと思います。特に沖縄の夏は紫外線が強いのでね、サングラスをかけて、目を守っていきましょうということも言いたかった人一つでございます。せつもね、車にも1個ぐらい積んでて、バッグにも2、3個積んでますが、あんまりかけないんでございますかね。せつサングラスとかちょっと恥ずかしいんで、まあ、そんな関係ないですね。もう目を守るという、紫外線から守るということでございますので、今年はあんまかけない人でもグラサンかけてはいかがでしょうか。では皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光、矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: お好み焼きなら
5: 味の棒、
4: たこ焼きなら
5: 味の棒、鉄板焼きなら味の棒、味の棒、味の棒、はい、
4: 貧品ガジュマルすぐ隣、
6: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
4: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
5: よろしく。

ママの味方ラジオ。この番組はおいしい幸せおきこ株式会社、進学塾プラタナス、道の駅キョダダ、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、ソルマリン、沖縄熱帯植物管理株式会社の提供でお送りいたします。 FM ヤンバルお聞きの皆様、ハイタイ。火曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。パーソナリティはママ歴8年目ともみんです。名護を中心としたやんばるのママ、パパ、おじいちゃん、おばあちゃん、皆様に役立つ情報をお届けしてまいりますので、ここから約30分間お付き合いよろしくお願いいたします。

0: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、オキコのうるま御膳。
1: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
2: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
1: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
2: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
1: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人から

0: ファミリーまでお食事ができるお店、レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
1: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
0: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

改めまして皆様、ハイタイ。火曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。はい、すいません、ちょっとミキサーの方がちょっとバタバタしてしまってそのままオープニングの嬉しい楽しい大好きを流しっぱなしでした。びっくりされた方申し訳ありません。はい、ということで本日火曜日はともみん担当します。よろしくお願いいたします。はい、皆様、台風今朝までね、暴風警報とか出てて結構大変な3年ぶりかの台風ということで、久々の台風大変だったんじゃないでしょうかね。被害があったところも多数あったみたいで、で今はちょっと名護は晴れているんですが、ちょっとまだね風が強かったり吹き返しの影響もあったり、そしてね台風でね木とかもすごい風に吹かれて、また違う方向からね風に吹かれたら折れてしまったりっていうことも引き続きあるかもしれないのでね、自分の身を一番にまた行動をしてみてください。はい、で今ね台風調べたら鹿児島の下あたりを通過しているところで、結構強風域が大きくてですね、四国中国地方ぐらいまでもう風が強かったりしているんじゃないかなっていうので、3日をめどに近畿地方に上陸予定と、さっきねお天気の情報を書いていたので、そちらの方の人もまた注意してみてください。はい、今日もですねツイキャスからコメントたくさん来てくれています。この番組ではリスナーの皆様からのメッセージを募集しています。番組へのメールは FM やんばるホームページのリクエストフォームから簡単にお送りできますので、よろしくお願いいたします。またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお楽しみできます。お好きな方法でお楽しみください。はい、ということで今日はですね給食のコーナー行きたいと思ってたんですが、今日はなんと子どもたちね学校午前中までだったところばっかりか、それかもう休校だったと思います。なので給食が今日は出てないので給食のご紹介ができないんですが、りなさんがね給食を送ってくれてきていますので、この後ご紹介したいと思います。そうね、今日ね朝前日かな、金曜日ぐらいかなに、この台風の休校情報とかは朝の7時時点で、まあ、警報とか出てたりバスが運休してたりした、まあね、お休みになりますよって情報が入ってて、朝ね7時の時点で暴風警報が出てたので、あお休みだなとかって言ってたんですよ。そしたらさ7時5分にさ解除されててあれあれあれと思って、けどもね学校からはすぐ連絡が来てて結局子どもたちはね今日もお休みでね、まあゆったりね過ごしながら、今週は水曜日からまた子どもたち始まる予定となっていますので今週はね普段よりはなんか元気いっぱいでね学校生活また送っていけるのかな、まあねこういう時もねあってもいいのかなと思いながら子どもたち見て、一緒に宿題とかね勉強やって過ごしてましたね。小学校の先生ねすごいなと思ったのが、まあ、休校になるかならないか金曜の時点ではねちょっと分からなかったんですよ。まだ名護はね、那覇とかの方は休校にするっていうのも出てた地域もねあったんですが、名護は分からなくて、でも先生たちちゃんと6月1日の宿題

0: 6月2日の宿題って言って持たせてくれていて、でうちではねそのやつをちゃんと、まあ、毎日その課題出された分ずつやって台風のお休みは過ごしました。皆さんはねどんな台風時間を過ごされましたか？停電とかね、断水とかあった地域の方もいらっしゃると思うのでね、しんどかった方もいらっしゃるかもですが、私のお家はね断水も停電もなかったので子どもたちとねゆったりお勉強しながら過ごしていました。はい、ということでですね、今日の今晩の晩ご飯悩まれている方もいらっしゃると思います。りなさんに皆さん助けていただきましょうはい、りなさんのコメント紹介していきます。こんばんは。6月の給食メニューまだ手元にないのですみません。今日の晩ご飯は2回目の、あ、そうだ、給食のメニューがないそうです。だけど晩ご飯を送ってきてくれています。今日の晩ご飯は2回目の細だけ鶏にこの間行ったので人参と豚ひき肉一緒に入れて炊き込みご飯、カツオのたたき、そしてサラダ用意します。ドレッシングはヒューガナツの買いました。すごい、あ、いいですね。ちょっと暑くなってきて、まあ、沖縄はねムシムシしてるからこういうフレッシュなドレッシングでまた気分を変えて食べるのもいいですね。りなさんさすがです。そして北海道は大雪で臨時休校になるのと同じ感じですね。給食のメニューじゃなくて晩ご飯のメニューですということで、すいません、私は給食って言ってしまって晩ご飯のメニューを送ってきてくださってます。はい、ちなみに北海道はもう涼しくないので猛暑で臨時休校になったことあります。そうなんですね、猛暑でもなるんですね。すごい、猛暑でなるんだったら沖縄はどうするんだろうねね、でもねやっぱり猛暑もねバカにできなくてね、やっぱり本当に脱水症状になったら気分も悪くなるし、ね亡くなったりっていう危険もあるので、ぜひ注意してね、皆さんも水分補給はしっかりしていっていただけたらと思います。はい、たかちゃんも来てくれています。ともみんのママラジのLINE グループ全員無事だったということで、はい、無事でしたよ。多分連絡はねママ LINE にはなかったので多分大丈夫なんじゃないかなと思っています。はい、そして昨日は局長やら夜は頑張って発電機で放送してたよということでね、私もびっくりしました。真っ暗の中ね放送してくださってたので、なんかすごいやっぱり防災ラジオを掲げているね地域のラジオはそういう側面も大きいので、そこをもうね一生懸命やられてるのがやっぱりすごく印象的でした。はい、りなさんがまだ教室にエアコンない時でしたとのことでそうですよね、うんうん、もう今の暑さはね異常だと思うのでね、またねエアコンもつけながら、学校だけじゃなくね皆様もつけながら過ごしていっていただきたいと思います。はい、ということでじゃあ一つ目のコーナー、今日給食がないのでおきこのコーナー行ってみたいと思います。
1: おきこのおいしいお知らせ。
0: はい、それではこの時間は毎週火曜と金曜、おきこ株式会社様よりおいしいお知らせを皆様にお届けいたします。本日6月はですね、なんとタコスドッグ、はい、沖縄ハムの大豆ミート入りタコスフィリングをスパイシーソースと合わせ、マヨソース、粉チーズをトッピングして焼き上げました。スパイシーなタコスミートが癖になりますとコメントいただいてますね。タコスがタコスドッグなんですけど、これがね本当に手軽にスーパーで手に入るっていうのがやっぱりすごいなと思ってて、ね、しかも値段もすごくてびっくりしました。値段もね税込み189円、はい、で販売中となっております。そしてですねこちら今回はコラボ商品ということで、みんなが大好きおきこパンと沖縄ハムのコラボだそうですね。りのさんも前回沖縄ハムの

ね、使ってくださってましたが、すごいコラボ商品となっております。はい、こちらですね、あの粉チーズがねパンにまんべんなくかかっていて、それがねいい具合に焼けて、ちょっとね、香ばしい感じでとても美味しそうなパンとなっております。ね、この台風明けだからね、余計青空がね今日は綺麗だったから、もう沖縄のね青空の下でピクニックとかでね、こんな手軽にタコスドッグ食べれたらいいなーとか思いながら、今日はこちらのアキカスさんの商品見ていました。そしてですね、メキシカンなね、このスパイシーな風味をね気軽に楽しめるってのもね、また量販店などコンビニエンスストアで買えるポイントなのかなと思います。はい、 CM の後も引き続き紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM です。

0: てもいつでもどこでも美味しいね。
1: 美味しさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: 生徒同士の試合で理解力アップ、
3: 冗談を言い合える楽しい塾です。
4: 席次が上がり、やる気が出る、
5: 理解が深まる、授業が楽しい、さあ行こう。
6: 進学塾プラタナスは一人一人の性格から現状の課題、問題点などを把握し、生徒に合わせた学習を行っています。夏期講習、冬期講習など特別授業も開催。お問い合わせは 53-3639 まで。生徒のわからないに真摯に向き合います。
7: そうだ、プラタに行こう。
8: はい、おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
9: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
8: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
9: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
10: より良いケアを地域とともに。
9: まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設桃源の里。
11: はい、お送りしておりますママの味方ラジオ。はい、おきこさんのコーナー、はい、ちょっとねタコスドッグを皆様にご紹介してました。はい、こちらのねメキシカン風味抜群なスパイスが効いたタコスミート、ぜひ癖になるお味ですので皆様も手に取ってみてください。タコスドッグ、完売価格が189円税込みとなっております。量販店、コンビニエンスストアで発売中ですので、ぜひぜひ手に取ってみてください。そしてですね、おきこさん、おきこ株式会社さんの LINE も皆様ぜひ登録していただければと思います。あとね、5月28日にね送られてきたあの LINE ではね、私が来週ですね紹介する新発売のフロマージュレモン餅とかね、その次の週6月16日にね紹介する明治の酪農牛乳ちぎりパンとかのね新発売の情報も続々と入ってきますので、ぜひぜひ皆さんおきこ株式会社で LINE 検索して登録してみてください。以上、おきこの美味しいお知らせでした。はい、ということでタカちゃんがメッセージくれてます。アイリちゃん、はい、月曜担当ですね。月曜担当のアイリさん、来局しようとしたの局長が止めたらしいよということで、はい、もうね止めてもらえてよかったなと思います。というのもね、実は私も昨日その時間にちょっとね、マンゴー農園の方のちょっとあの緊急事態があって外に出ていっていたんですけど、そのアイリさんが多分出社するであろう時間帯、すごく風が強くて、もう車も結構すごいあの車高が高い車だったら吹かれるような、すごい風も強くて雨も降っていたので、もう局長はナイス判断だったと思います、ね、安全が第一なのでね、極力外出しない方がねいいんじゃないかなと私は思いながらちょっと緊急事態で外出しておりました。はい、それでは次のコーナー行ってみたいと思います。
6: ヤンバルインフォメーション。
11: はい、この時間は名護を中心とした情報をお届けいたします。フラワーショップランランからのお知らせです。フラワーショップランランでは新築祝いや開業祝い、飲食店の就業祝いをはじめ、誕生日のお祝い、母の日、父の日、年日などの青年祝いなど、あなたの大切な人への贈り物にぴったりのランの花をご用意しております。店頭では胡蝶ラン3本、5本、7本の寄せ植えを1年中ご用意。海洋博記念公園南ゲート向かい、ホテルアラマファイナ隣にございます。ご注文やお問い合わせはお気軽にお電話ください。フラワーショップランランは水曜定休日、明日定休日となっております。お電話番号は 0980-48-3678 ランのことならランランへ。以上、フラワーショップランランからのお知らせでした。続いて進学塾プラタナスからのお知らせです。進学塾プラタナスは中学生を対象とした5科目対応の学習塾です。通常授業は週に3日間少人数一斉授業で行います。定期テスト10日ほど前からは授業数を大幅に増やし、自学自習の時間も設け、効率よく対策を行い、塾生の皆様は学校の教科書に沿った映像授業を常時無料で受講できます。さらに3日間の無料体験入塾実施中。興味のある方はぜひお問い合わせください。進学塾プラタナスは名護市宮里国道58号線の大宮中学校隣。お問い合わせはホームページまたは533639まで。以上、進学塾プラタナスからのお知らせでした。道の駅キョダからのお知らせです。道の駅キョダは年中無休で営業しております。天ぷらはもずく、イカ、魚、芋、大量注文も受付します。前日までに0980-54-0880までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場とマルという売店で販売中。農産コーナーでは農家直送の野菜や新鮮な果物を種類豊富に取り揃えております。全国発送も受けたまわっております。ぜひ農産コーナーへも足を運びください。スタッフ一同喜んでお待ちしています。以上、道の駅キョダからのお知らせでした。以上、ヤンバルインフォメーションでした。
6: 夕方5時はママの味方ラジオ。
11: さて、続きましてこの後のお天気と明日の予報です。はい、今ね、脱毛サロンラベルカメラはですね、あれ映ってるのかな、なんかちょっとぼやけてますね。けどこのスタジオから見る景色ではすごい青空が広がっています。はい、この後ですね、お天気、はい、注意報が出ています。波浪注意報、沖縄本島地方では高波に注意してくださいということです。海岸沿いなどね、まだまだ注意が必要だと思いますので、不用意に近づかないようお願いいたします。はい、そしてですね、この後のお天気、晴れとなっております。そして明日のお天気です。明日は最高気温31度、最低気温26度となっております。今日よりプラス2度、どちらも高くなっています。はい、そしてですね、午前は降水確率 40%、 午後は 20% となっております。洗濯物指数いってみましょう。はい、大変よく乾く、バスタオルでも十分に乾きそうということで、曇りのち晴れとなっています。はい、台風の間にね、溜まったものもあると思うので、いっぱい洗濯できたらいいなと思いました。以上、お天気洗濯物情報でした。

最後は名護市明日のゴミ出し情報です。10種類の分別がありますのでご確認ください。それでは明日水曜日に収集するゴミ情報、はい、A、B、C、D 地区は燃えないゴミ、金属類、有害危険ゴミです。はい、有害危険ゴミはですね、乾電池、スプレー缶、ライター、水品などとなっています。燃えないゴミは指定の袋に入れて、金属類、有害危険ゴミはカゴに入れて出してください。大失態地区の E 地区は水曜が週1回の回収曜日です。お忘れなく。ルールを守ってきれいな街にしましょう。以上、名護市明日のゴミ出し情報でした。はい、それではエンディングいってみたいと思います。

届けしてきましたママの味方ラジオエンディングの時間です。はい、ということでですね、今日は皆さん台風一色の一日だったんじゃないでしょうか、ね、後片付けをねしてくれてる方たちもすごいいっぱいいて、ね、もちろんこの消防であったり市役所また公共の機関の方たち、ね、区長さんとかがやってくれてたりもするとは思うんですが、まあ、自分たちね私たち一人一人がね目の前の自分たちが通る道であったり自分たちのお家の前だけでもね少しずつでもやって掃除とかねこの台風の後の処理をやることでねその行政の人たちも助かると思うので、ぜひぜひできる方はお家の前だけでもちょっと枯れ枝をね排除したりっていうのをやっていただけたらとても嬉しいと思います。はい、でもね風がまだまだ強いので決して無理はなさらず自分たちのね身を第一に安全を第一に考えて行動していただければと思います。ママの味方ラジオ、この番組はおいしい幸せおきこ株式会社、進学塾プラタナス、道の駅キョダ、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、ソルマリン、沖縄熱帯植物管理株式会社の提供でお送りいたしました。この後は沖縄タイムス先聞きです。この後も引き続き FM ヤンバルをお楽しみください。それでは

はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの？うん、全然いらんいらん。肉もお酒も全

0: 全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
1: コーキビーチのソリュマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソリュマリンとインスタグラムで検索。
2: 大切なあの人に LINE を送ってみます。

0: 種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
1: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: さあここからは沖縄タイムス先聞きのお時間です。パーソナリティは引き続きともみんです。よろしくお願いいたします。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたします。本日沖縄タイムスより崎浜支社長お越しいただいてます。よろしくお願いいたします。はい、はい、久しぶりです。
1: 台風ね、
0: はい、
1: 台風結構強かった。どうだった？これちょっとギノアニータさん、
0: あ、本当ですか？
1: そう、その月曜日、昨日、
0: はい、
1: 昨日が人間ドックをハエバルで
0: 受け
1: てて、ね、人間ドックはいつもハエバルで受けてるので、
0: そうなんですね、
1: もう名古屋で受けないでずっとハエバルで、うんうん、前日入りした奥さん、前日入りというか、うん、事前にギノアの自宅に入ってた奥さん、
0: なるほど、
1: うん、やっぱりあれ朝早いさ、人間ド
0: ック早いですよね。
1: 名古屋からだときついさ、
0: めっちゃきつかった。私
1: 5時ぐらいにやって
0: るそんなに
1: きついので、生えてたんだけど、結局よ、この台風があり、ちょっとだけスピード早まったか分からんけど、あれ、1日のもう午前中からはもうバスが通らないことになったので、それでもう人間ドックも飛んじゃったわけさ。
0: あ、やっぱりそうなんですね。
1: そう。だからな、名古屋は今日まで休み、学校。
0: 今日まで休みでした。
1: すごいな。あ、これちょっと判断早まったん違う。
0: あ、でもこの警報が7時、うんうん、5分。に解除されたんですよ。で、一応7時までにな警報が出てたら休みになりますって連絡は来てて、7時5分に解除。
1: そうだよな、バスタクシーもあバスも走ってなかったかもしれんな。
0: 本当ですか。
1: 俺今日だから宜野湾から帰ってきたんだけど、
0: そうだったんですね。
1: 結局高速が通れんわけさ。
0: あ、ね、止まってましたよね。
1: そうなんですよ、高速通行止めなんですよ。
0: 下からじゃあ
1: 下から来たんだから、すごい時間かかってさ、
0: ね、
1: 久しぶりに下から来たもんだから、ちょっと道も間違えたりしてどんな人に道間違うんだっていうぐらいの時道も間違えて、結局東海岸に出てから、東海岸から最後来たって。
0: そうなんですね、
1: はい、大変でした。
0: ちょっと遠回りでしたね。
1: そう、どんなそっちあれ、
0: はい、
1: トムミンなんかの農家さんだから、
0: はい、
1: どんな農家や
0: っぱり農家さん結構
1: 今どんな時期なの、あのマンゴーとか。
0: マンゴーは今やっぱり実が大きくなってきてるので、あの袋掛けをしてなかったりしてたり、そこの中間ぐらいの農家さんがやっぱ多くて、でこの台風によって、ハウスが耐えれるか耐えれないかで、このビニールを開けるか閉じるかっていう、またね、
1: ビニール開けて風を通すわけ。
0: そう、開けて風を通す、台風躯体がねやられないように。
1: ああ、開ける作戦もあるわけ。
0: はい、開けてもあの袋を全部かける、マンゴーにかけて、で風を通して、躯体を守る方法と、躯体ハウスのパイプとか、
1: あの
0: 元の大きい躯体を守る、
1: そうかぶっ壊れないように、
0: そうです、方法と、もうビニール全部かけて、もう全部身も守ろうみたいな。
1: ビニール全部かけたらでも風当たり強くなるだろ
0: う。めちゃくちゃ強いので、ね、もうすごい綺麗にこのバンドとかを止めないと。
1: あ、強いハウスもあるの。
0: あ、そうです、この鉄骨の強度が強いところとか、新しいハウスはね、持つハウスも多いと思います。
1: でもこれハウスごと飛んだりしたら大変なことになる
0: よ。そうなんですよ、もう
1: 大損害だよな、
0: そうなんですけど、結構皆さんね、ビニール飛んだから大変だとかいう方もね、いっぱいいます。
1: どんな、結構大きかったけど、はい、思ったほどではなかった。
0: あ、でも、思ったほどではなかったなとちょっと思ってはいます。
1: 確かにな、あんまり雨もいっぱい降った。
0: 雨、
1: 昨日は雨降ってないわけさ、あまりそんなに降ってなかった
0: わけさ。なんか私もそこまで降った感じなかったんですけど、宮里の方

0: は110ミリかな、
1: そんな
0: 県内の中で2番ぐらいに降ってたみたいで、なんかそこまで降った感じなかったんですけどね。
1: そっか、
0: じゃ、降ってました。
1: そうか、まあ、昨日方もそんなに降ってなかった、だから風もそんなにも強くなくて、夜、夜から昨日の夜からはあれ、なんか一旦この風が完全に止んで、
0: やんでましたよね、止ま
1: って どこ行ったのって話になったんだけど、
0: あれは台風の目とかだったんですか。
1: 台風にだからもう中心に入ってるんだろうね。あれまた夜遅く抜けるときにちょっと返し風が吹いてたよね。
0: 吹いてましたよね。
1: だから確かに、まあ、一応うちも高校生いるんだけど、はい、高校生はワンチャン今日まで休みかもしれないって期待をしてたんだけど、なんだそれってなるかよって思ったんだけどでも早めに那覇あたりだったから、はい、那覇あたりとかはもう早めにあの今日まで休みとかさ、
0: ま
1: あ、
0: 決めてるところもって早かったですよね。
1: 早かったよ判断ね。
0: 金曜日の時点でもう決まってましたからね。
1: そうそうそうそう、びっくりしました。早すぎだろうと思ってギリギリまで、あの北部とかもの市町村、あ、町村は結構ギリギリまで
0: 待ちましたよね。
1: 待ちましたよね、頑張ってね、
0: まあ、結局ねあれだったけど、
1: そうそう、皆さんでもどうでしたかね。結構まあ、今日の紙面だと、まあ、怪我人も出てるので、
0: はい、
1: あと今日の紙面の一面、
0: はい、一面
1: 見ると、これはあの名護、あ、沖縄市のあの五谷十字路のあの、
0: はい、
1: なんか、あるさ、あの音市場、音市場というミュージックタウン音市場があるんだけど、そこの大きなガジュマルなんだよ、これ、
0: ね、すごい
1: 気になります。わかるよな、
0: はい、あの
1: これみんな知ってるよな、
0: ライトアップされるやつですよね。
1: そうそうそう、これみんな知ってる、うんうん、こんなでかいの、と思ったんだけど、
0: すごい、
1: そうそうそうそう、
0: 久しぶりだったから木もなんかあれだし、あれだったでしょうかね。
1: そうだよな、
0: うん、
1: さっきさ話違うけど、マルシェなんかやってて言ってた。
0: あ、そうなんですよ、あの
1: いつやったの。
0: 5月の26日、
1: うん、あ、26、
0: あの私がダイターを頼んで愛理さんが来てくださった日。
1: あ、26、あれ何マルシェって何なの。26だったら翌日の新聞に出たの。
0: 27日の、ね、新聞に載せていただいて
1: して、はい、何をやったのマルシェって
0: 、沖縄県の青年農業社会っていう、あの45歳以下の若手農業者がいるんですけど、うん、そのもう全島、あの宮古八重山まで含めた全島のこの農業者が来て、うん、この農産物とか加工品、農業加工品を販売するのを県庁、はい、沖縄県庁の1階のホールの方でやらせていただきました。
1: これだ、映ってるよ。
0: そう、バッチリ映ってる。
1: あ、これ。
0: すごくないですか。すごい、すぐ出るんですね。
1: そうそうそう、これだろ。
0: そうなんです
1: よ。すごい、じゃあこれ後でちょっとあのダミネートして持ってくるよ。
0: いいんですか。
1: うん、すごいね。あ、すごいじゃない、丸写りじゃん。
0: びっくりした、私も
1: パイン、パイン持ってるよ、パインだよな。
0: そう、パイン持ってます。パインのお会計してる時に、
1: うん、
0: 撮ってくれたみたいで、
1: よかった ね。農業青年マルシェって書いてるよ。
0: はい、
1: ゴーヤ、ヘチマ、パイナップルなどを、はい、まあ、売りましたということになってまして、
0: ました
1: 、
0: あーはー、すごい、もうほとんど完売から、
1: あ、そうなんだ、
0: もう全部完売だったかな。
1: 県庁 の1階、1階というか向こうでやったの。
0: はい、県庁のもう1階の、
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: ホールでやりました
1: 。これ農業青年で結構いっぱいいるんだね。
0: あ、結構ね、あの、うん、そのなんだろう、北部、中部、南部と宮古、八重山で 5区分あって、
1: うんうん、
0: その中から何名かずつぐらい来て
1: 作
0: ってくれました。
1: じゃあ、あなたこのなんとかね協議会に入ってるわけだ。
0: はい、今回、ね、北部青年農業社会のね会長やらせてもら
1: って。マジですか。
0: そうなんですよ、もう
1: すごいじゃないですか。偉いじゃない、マギじゃない。そうなんだ、
0: なん、
1: あ、これ結構いい写真になってる、トーミー、いい笑顔になってるよ、ね、や、
0: すごい、あのこの天眼さんが撮るのが上手すぎてもうお礼を伝えてほしいです。
1: マジか。そうそう、これ俺も名前しか知らないわけさ。
0: あ、もうそうなんですね。
1: もう、うんうん、あの北部来て 4年目に入ってるから、あ、まあ、その間に入った新人はもうまずわからんよ、ね、
0: あ、そっかそっかそっか、
1: まあ、まずわからない、ね、名前は知ってるけど、
0: うんうんうん、
1: あの顔も 何もわからないです。まあ、天眼さんの名前はあの知ってますよ。
0: あ、そうなんですね。
1: 天眼さんが取材したんだな、はい、これ結構大盛況だったんだ。じゃあ
0: すごい、あの列も長蛇並んでいただいて、うんうん、県庁の方々がねすごいいっぱい買ってくださいました。
1: あ、そうなんだ、はい、よかったね。でも当然あれか、うん、鹿よりは少し休めてるの、安くはない。
0: でもそうです、結構安くて新鮮なお野菜、やっぱ農家直送なので。
1: 書いてる書いてる、農作物が高騰する中安く購入できた、はい、つい買いすぎてしまったっていう、なんか
0: そうなんですよ、もう奥さんに言われて買いに来たかのような男性の方とかいらっしゃって、
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: もうすごい、もういっぱい買っていただきました。
1: やっぱり農業をやる若い人たちが、ね、頑張ったらいいよね、本当に。
0: いいですよね。
1: でも確かに、でも、うんうん、なんかあれさな、やっぱり金儲けできたらいいよね
0: 確かに、そうですよね。でもお
1: 金やりがいはあると思うんだけどさ、
0: いや分かります、
1: お金儲けないとや、
0: お金回らんと結局やめないとね、
1: ちょっとみんな、うん。

0: らないよね。
1: そう思います。
0: 苦労だけよくて、この賭けみたいなもんじゃん。
1: いや本当に台風もね一瞬でやられるので、
0: 一瞬でみんなでもこれもデイ自動やもんこれ。
1: いや大変に今なってる。
0: だからまあまあいろんなことをやらないといけないと思いますけど、
1: いろんな側面からね、
0: よく頑張ってくださいね、これからも。
1: ありがとうございます。それじゃあ一旦 CM です。
0: すごいじゃん。
2: タイパでプラス、毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: タイパでプラス、
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
4: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
1: はい、お送りしております沖縄タイムス先引き。はい、ということですね、はい、
0: そうね、あの農業青年の話も、ね、
1: はい、農業青年ありがとうございます。
0: 農業はやっぱりね、本当にお金、はい、お金やっぱり儲かる農業じゃないとちょっとね、なかなか若い人たちもやらないはずよね。
1: そうです、
0: も
1: う
0: 高価で付加価値の高いものをやっぱり作っていかないといけないかなって、
1: は
0: い、
1: 課題ですよね。
0: 農業しないけど、大変だろうね、日々あんた土ともう格闘してね。
1: そうですよね、
0: この天気にも左右されてさ、
1: そう、もうずっと働かないといけないからな。
0: 雨は降ったら降ったで、降りすぎても困るし、降らなかったらまた余計に大変ですよ。
1: 適度っていうのがね、
0: 適度難しいね、自然相手だからな。
1: 本当にそうですね、
0: はいはい、ということで、あの今日の一面に少しだけあの、はい、まあ、気になるというのか、うんうん、あの結構あの僕らの家もそうなんだけど、
1: はい、
0: まあ、牛肉、豚肉、鶏肉、
1: はい、
0: 割と鶏肉使うわけさ。
1: あ、うちもです。
0: うち の、うん、あの連れ合いの方も結構あのスーパー行ってまずなんか胸肉みたいなバーンってしてるやつを買うわけさ。まとめて買ってスープにしたり、まあ、いろんなのにするさ。このもう鶏肉が高くなってますよという話を一面にあるので、はい、これちょっと読んでみてください、はい。
1: もも 100g 154円、
0: うん、
1: 農林水産省が実施した5月の食品価格動向調査によると、鶏肉かっこもも肉の店頭平均価格が 100g 154円と過去最高になった、うん、めっちゃ高いですね、
0: うん、
1: 円安による飼料の価格高騰や健康志向の高まりによる需要増が背景にある。物価高の中、割安感がある食材として消費が伸びてきただけに、うん、家計には打撃となっている。同調査では鶏卵や豚肉も値上がりし、うん、記録的な高値水準となった。鶏肉価格はデータを遡ることが可能な2003年から2007年半ば頃までおおよそ110円台で推移、
0: はいはい、
1: 外国為替市場が1ドル150円に下落した22年後半以降、100g 140円へ急上昇し始めた、
0: うん、
1: 養鶏の餌になる濃厚飼料はほぼ 100% が輸入で、うん、外国為替の影響を大きく受ける、
0: うん、
1: 一方25年の消費量は約270万トンで、物価高の影響もあり21年より10万トン増えた。5月の、ね、うん、はい、5月の鶏卵平均価格は1パック10個入りが309円。
0: 高いよね。
1: 高いんですよ今、めちゃくちゃ。
0: 本当だね。
1: 3月に記録した最高値に再び達した、
0: うん、
1: 豚肉かっこロースは 100g 285円で、昨年9月に記録した最高値の286円に迫った、
0: うん、
1: 横浜市内のスーパーでは1日朝通常サイズの唐揚げ用鶏もも肉が 100g181 円で売られていたということで、
0: ね、
1: めちゃくちゃ高くなってますね。
0: 確かに鶏肉相当買うし、
1: はい、
0: あの卵も結構いっぱい買うわけさ。うちはあの、まあ、
1: うんうん、
0: 僕は一人単身で、はい、あの連れ合いと子供は2人暮らしなんだけど、
1: はい、
0: 卵もあれ子供高校生で弁当持っていくもんだから、
1: はい、卵焼き作りますよね。
0: 卵いろんなの使うさ、
1: 使います。うちも
0: なんかなんかサラダみたいなやつも使うし、うん、だから卵結構買うの高いよさ。
1: めっちゃ高いですよね。
0: めっちゃ高いよね。最近またちょっとどっかで

0: 俺買ったんだけど、なんかあのちょっと色が違う、ちょっと、
1: はい、赤卵みたいな、
0: 白と赤と白と赤がいろいろ混じってる卵、
1: 混ざってる、ありました、
0: そう、
1: じゃあそれで価格調整してるんでしょうか、ね、
0: 調整してるんだろうな。いやそうなんだ、でも鶏肉は大切でしょう。まあいろんな、いろいろ、まあ焼いたりもできるしね、うんうん、あのスープにも、トマトスープにも入ってるし、
1: はい、これは打撃ですね。
0: 確かに安いんだよね、
1: うん、安いです、
0: 安いんだよね。
1: なんかあの台風前にスーパー行ったら、うん、あのすごい6個入りというか、うん、鶏肉の胸肉がすごい、うん、あの6個入りでも100g69 円で売ってて、
0: あ、そうなんだ、
1: そう、その時めっちゃ安いと思って買ったんですけど、これを見たらね150円上がってると思ってちょっと衝撃でした。
0: そうだよな、はい、本当に。だからもうなんか、まあ卵はね、あのなんか、なんとかの優等生とかと卵も言われてたんだけど、卵ももうずっと高いでしょ、
1: う
0: ん、
1: 高いです、もう最近300円超えたりしますよね、平気で超えるから、
0: いろんなの高くなってるから、もうちょっと、うん、びっくりなんですけど、はい、ということで、はい、あと、はい、ちょっとあの今日の紙面の、はい、しましまトピックスから少し読んでみようと思ってます、
1: はい
0: はい、17面、
1: はい、
0: うん、17面のこれ結構いい写真だなと思ってる、この練習中も慌てず避難というやつで、
1: うん、
0: ね、いい写真じゃない、
1: いいですね、
0: この子たちの頭にグローブをかぶせてるんだけど、
1: 頭いい、
0: 練習中も慌てず避難、はい、地震備え防災訓練、名護の少年野球チームということで、ちょっと読んでみます、
1: はい
0: はい、名護小学校の子どもたちの名護小学校の子どもたちの少年野球チーム名護スイランマーリンズは5月25日地震津波避難訓練を21世紀の森公園少年野球場でやりましたと、子どもたちと保護者らは、野球練習中に災害が発生した際の避難ルートを確認したと、訓練はキャッチボール中に突然地震が発生したとの想定で行われたと、山名監督はすぐにベンチのところに集合、みんな離れずに固まってと合図、子どもたちはグローブで頭を押さえながらしがみつける場所を探したから、はい、さらに山名監督は大きい地震が起きたときは津波の心配もある、慌てず命を守ることを最優先に行動しようと説明した、子どもたちは経路を確かめながら海抜13メートルで津波避難施設となっているグランド隣の名護市民会館の屋上に素早く移動した、6年生の浜崎さんは、本当に地震や津波が起きた時にも落ち着いて行動できるようにしたいというふうに話したということでした、うん、まあ確かにね、
1: 珍しいですよね、このクラブチームがこういう避難をちゃんとやるっていうの
0: はすごいよね、
1: すごい素敵だなと思って、
0: これをあのこの日の午前中ぐらいに秘書に電話が来て、はい、これからこういうのやりますけど、これますか、俺が電話取ったんだけどね、
1: そうなんですね、
0: あのこういうの電話あの行けますかということで行って、うんうんうん、まあ、おばさんに行って、行ってもらったんだけど、
1: すごい、
0: あのでも名護市民会館の屋上に登れるんだね、はい、と思ったよ、だから屋上に登ってるみたいさな、あれ、名護市民会館の屋上に素早く移動したって書いてるから、うん、あ、屋上あるんだと思って、
1: うん、どうやって登るんだろう、
0: だから なんかあるんだろうな、
1: あるんでしょうかね、
0: あるんだろうや、
1: 2階までしか分からなかった、
0: はいはい、そうそう、でもあの確かに日頃から、や、確かにどこで送りかは分からないからね、時間も分かんない、いつ起こるか時間分からないしね、
1: やってるにね越したことはないから、
0: まあまあ、
1: すごい素敵な ね、あの
0: みんなで
1: 取り組みですね、
0: 日頃からちょっと意識さえ持っておけばまただいぶあの変わると思うんでね、
1: あ、確かにそうですね、
0: はい、あのそうそう、まあ今言ったね、台風の時もさ、あの各地みんなあの、
1: はい、
0: 避難所、名護市とかもみんなどこどこに逃げてくださいとかというのも多分案内ありましたよ、
1: うんうん、解説されてましたね、
0: また FM やんばるも、はい、この曲もずっとあのいろいろ、ね、なんかいろいろ情報ね、はい、
1: なんか先ほどね、あのタカちゃんがコメントで教えてくれたんですけど、うん、この発電機回して真っ暗の中やってたよって言って、
0: う
1: ん、
0: そう
1: だよね、
0: 発電機ね、発電機が、発電機が持つまで頑張れますみたいなことなんか書いてたよ、それで見たよ、
1: すごいですよね、
0: 見たすごいよな、だから、
1: うん、
0: まあでも情報大切だからや、うん、細かな情報よ、
1: 例えば、ね、
0: どこどこのスーパー開いてますとかさ、
1: あ、確かにそれ大事ですよね、そうそうそ
0: う、俺行ったもん、俺行って家の近くの宜野湾の、
1: 行きました、
0: あの金入り行ったら閉めてた、
1: あ、じゃあ あ、そうなんだ。
0: そうそうそうそう。
1: でも私もマックスバリューにね、あのちょっと行ったら閉まってました。
0: だよな。
1: はい、
0: こういう情報欲しいわけ
1: さ。確かにそうですね。スーパー情報もね。
0: 確かに金比で豪華に閉まるって言ってたは、ね、言ってはいたんだけど、あ、本当に閉まってんだと思って。
1: あ、やっぱそうですよね。
0: はい、閉まってましたね。こういった細かな情報欲しいねっていう感じがしますね。
1: は
0: い、
1: ね、防災ラジオとしてね。
0: はい。
1: ね、もうヤンバルも頑張っている
0: ので。頑張ってください。はい、お願いします。
1: はい、それじゃあ一旦 CM です。はい、
2: タイパでプラス。毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使ってスマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: タイパでプラス。
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
4: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
1: はい、お送りしております沖縄タイムス先行き。はい、最後にね、
0: まだあと4分ぐらいあるらしいので、もう1本ぐらい、はい、読んでもらおうと思ってますね。
1: はい、
0: 経済面ね。
1: はい、経済面いきます。
0: ファミリーマート、ファミマにセブン銀行の ATM ができましたよということで、はい、まずは東京や埼玉で運用開始したということです。はいはい、
1: こちらでいきます。
0: はい、
1: コンビニ大手ファミリーマートは1日東京都や埼玉県の一部店舗でセブン銀行が手掛ける ATM のサービスを開始した。従来設置の ATM ではできなかった行政手続きや電子マネーのチャージもできるようになり、うん、利便性が向上する。ファミマは今後4年程度で全国の既存の ATM 約1万6000台をすべて置き換える計画だ。
0: うん、
1: セブン銀行は、うん、国内設置台数が4万台を超え、約3万1000台のゆうちょ銀行を抜いて首位となる見通し。
0: うん、
1: ATM はファミマ ATM の名称で緑色を基調とした独自のデザインを採用した。うん、現金の入出金に加え、口座開設や解約、住所変更といった銀行窓口機能も搭載した。マイナンバーカードを健康保険証として登録する行政サービスも利用できる。
0: うん、
1: キャッシュレス決済への入金はスマートフォン決済の PayPay や auPay に対応。セブンイレブンなどで使える電子マネー7個にもチャージできる。
0: はい、
1: ファミマの決済機能付きアプリファミペイとは連携していないが、今後使えるようにする予定だ。うん、ファミマの小谷社長は1日都内の店舗で開いた式典で、機能が優れており顧客目線で導入を決めたと述べ、金融サービスを拡大すると強調した。 ATM の設置を進めるセブン銀行の松橋社長は一つの通過点だとの認識を示した。
0: そうなんだね。
1: そうね、ファミマの社長すごい。
0: 俺も、まあ、あちこちコンビニ行くんだけど、うん、まあ、はい、セブンしかこれできないので、
1: ね、
0: あのペイペイの入金は ね、
1: そうですよね、
0: 向こうでやってるんです。だから便利さな、
1: ね、便利に。ファミマも使えるってなったらね、
0: ファミマも結構
1: いいですよね。
0: まあまあ、沖縄は多分まだ先だと思うけど、今はまだ東京、ね、埼玉で運用だから。でもこれ便利です。ね、なんかテレビで見た時はなんか顔認証もなんかやってるようなとこ感じましたけど、
1: ね、
0: うん、まあ、でも、はい、今も簡単よね、割と
1: ね、どんどん便利になって。
0: そうそうそう、これ割と俺なんか途中にでも使える
1: から、いい
0: 感じだと思いますよね。皆さん
1: すごい、いいですね。まあ、いいとこで連携して。
0: セブンも結構あるしね。
1: はい、
0: 沖縄も増えましたね。いっぱいあるさね。
1: めちゃくちゃ
0: 相当増えてるから、ね、
1: まだ増やしてるみたいですよ、セブンは。はい、頑張って土地探してました。
0: いやいや大変だ、頑張りましょう。
1: はい、
0: はい、
1: ということで沖縄タイムス先聞き、はい、この時間は沖縄タイムスの提供でお送りいたしました。
0: はい、
1: 本日も崎浜社長ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: は
0: い、
1: それではまた明日、
0: あと片付けも頑張ってください。
1: 本当に皆さん気をつけて頑張ってください。はい、また明日お耳にかかりましょう。さよなら。
0: さよなら。

0: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金もすべて込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド
1: ー。また止まったの？買って2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
2: 電気のことでお困りなら泣き陣にある崎浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、崎浜電気商会。お電話 0980-56-3473。
3: ねえママは、なんでお化粧するの？
4: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
3: じゃあなんで何度もお化粧するの？
4: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
3: ふーん、じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
4: それもそうね。
5: 塗装、防水工事、リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話 090-7442-1126。 あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。
6: ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美血道元フェアを開催中。今回は、すべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美血道元フェアのお知らせでした。

いつも安全運転ありがとうございます。出光矢部給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。

宅ノーライフ。この番組は我流酒場マッカズ、ダーツバーリアン、沖縄熱帯管理植物、沖縄熱帯植物管理株式会社、流営開発株式会社、そして名護市の公園でお送り

0: はい、おはこんばんにちは皆様、今日は2026年の6月の
1: もう6月です、
0: 2日はいです。ちょっと待ってね、ヘッドホン変えようね。
1: 聞こえない
0: 右が聞こえないのよ、だから左にしようと思ってね。はい、ということで6月の2日火曜日6時、いかがお過ごしでしょうか。どういったくどうライブ同時間でございます。この番組は名護市で活躍する未来を担う若手農家が主体となり、名護の農家ナウを発信するべく作られた農業バラエティラジオでございます。毎週複数名のパーソナリティが週替わりに出演し、農業のあんなことやこんなことをお話ししたり、全く関係ないユンタコをしたり、リスナーさんのコメントで最後まで脱線したり、ゲストに丸投げしたりして楽しくやらせてもらっています。若手農家に加え、農業や地域食材が大好きな人ならどなたとでもというノリでメンバーを集め続け、今ではたくさんのユンタクパーソナリティがいます。はい、ということで面白トークはお任せ、トマトレッド周健と綺麗な声でメンバーを引っ張るささやきブルーアーユ、ゴーヤーの里の多さワイワイ担当ゴーヤーグリーン
1: イエローなってます。
0: あ、ごえ、あれ、あ、そうか、イエローって、あ、イエローって、ね、ケイスケ、はい、知識と元気、若手農家の最高到達点、パッションイエロー、アキコ、みんなの手下、真面目でクールな愛の戦士、アグーブラック、アーちゃん、マンゴーと日本酒しか勝たん、マンゴーピンク、ともちゃんのユンタク戦隊なんとかレンジャーを中心に、たまにレアキャラが出勤したり、ゲストを呼びしたりして、毎週ガヤガヤさせてもらっています。毎週火曜日18時、1時間生放送、金曜日の18時には再放送もやってますので、リスナーの方もメッセージ、ツイキャスでご参加お待ちしております。ということで、本日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: メインパーソナリティは私、台風明けで何もかもやる気しない、周健と、そして、で今日のミキサーはこいつだ。
1: はい、マジで台風明けいろんなところでね走り回ってました、ケイスケです。
0: イエーイ、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで今日はねこの2人で頑張っていきたいと思います。実はね、秋山さんが、
1: はい、
0: アーユーですね、はい、アーユーが今日はだったんですけど、うんうん、今日ちょっとお忙しいということで僕が代打ということですね。
1: よろしくお願いします。
0: 2週連続周健、
1: 2週連続だっけ？
0: あれ来週もじゃなかった？
1: あ、来週もか、うん、そうかそうか、そういうことね。
0: ごめん、見せたらごめん、後で確認します。もうメッセージも募集しようね。
1: はい、
0: この番組ではリスナーからのメッセージを大募集しております。どしどし送ってきてください。農業の質問 OK、 農業の関係ない話 OK、パーソナリティのツッコミもお願いします。県外からのリスナーもいますよ。FM ヤンバルのホームページからツイキャスへ飛んでライブ配信にてリアムタイムで絡みますので、生放送機の方はぜひ入ってきてください。メールも送れます。アドレスはメール .fmyanbar.co.jp です。以上ということでまた来週。
1: いや始まったばっか。
0: そう、俺すぐ終わらすって言われた。みんなに俺すぐ終わらすって言われた。はい、いやいやということでお疲れ様です。
1: はい、早い早い早い、だから終わっちゃない、
0: 終わってないか、
1: 終わってない、
0: まあ、始まったばっかりです。恒例のね1週間を振り返りながらね、
1: いや1週間というかもう多分メインは多分ね、昨日おとといの、
0: あ、そうですね、
1: 台風の情報になると思いますけども、まあ多分ね今日のラジオはほとんどが台風情報の話じゃないかな、
0: ですね、もう多分昨日の台風の情報がメインで今日は一日話していくつもりですか。お話したくないですよ僕。
1: いやでもこういうね、まあ、現状というか、はいはいはい、そういうのはね共有しながら、
0: あ、まあ確かにね、
1: またでもねほら、
0: うん、
1: ちょっとね、うん、あまりいい話じゃないですけども、
0: うん、
1: 来週も台風の卵が今発達中ということで、うん、来週もまた当たりそうという
0: 情報もね、今回持ったけど、ね、来週無理よっていう農家多いよね、多分ね。
1: 多分多いんじゃないですか。
0: だってもうやっとこう回復させていかなみたいなのがこうね、うん、ガンガン来るような時期なのに、
1: うんうん、
0: あ、でっかくないとはいえ潮風、まあ、海の水を持った、
1: うんうん、
0: この雨が降ると、
1: はい、
0: やっぱりね、あの、まあ、お茶とかは結構いいって言われるけど、うんうん、ミネラルをその吸収させるために、
1: あ、なるほどね、はいはい、
0: それを逆手に取ってミネラルって言うても、うん、やっぱり限度は超えると思うので、 おそらく来週でちょっとっていうところも多いんじゃないかな、病気も入っちゃってみたいな。だってその度その度消毒してたらね、笑えないしねほんまに。だって特裁とかもう使ってるところはもう多分だって無理じゃんそんなもう予定に入ってないような消毒をしなきゃいけないってことになっちゃうから。
1: そうですね、うん、特裁はちなみにやっぱりその回数があるんですか。
0: あります、あります。もう県でそのしかも野菜によって違うので、うんうんうん、大体この県で定められている観光栽培がこのぐらいの指標で、それに対しての5割減、努力が認められたらなんか8割減9割減頑張ってねっていう感じだから。で有機栽培に関してはまあちょっとまあ使える農薬増えてるんですけど、やっぱりねこの少しだけちょっとこう効力が弱いというか、なんていうんですか、直接っていう働きかけるっていうよりはどちらかというとこうこれをこうすることによってこの虫を防いでいきますみたいな感じのやつだから、うんうん、直接殺しますって言っちゃダメか直接殺虫しますみたいなやつではないんだよね、うんうん、殺菌しますとかね、
1: はいはいはい、
0: あんなのも、まあ、ありはするんだけど少ない、うんうん、でそれをこう、まあ、使えないの分、
1: はいはい、
0: やっぱりこう何回かこう回数を増やしていくことによってっていう、そうそうそうそう、なのでまあ、なかなかしんどいではあると思います、ね、
1: じゃあ手間暇かける分やっぱりこういった、うん、もうなんていうんですかね、まあ、予期せぬ、うんまあ、台風だったりとか、うんうんうん、まあ、環境によって、
0: うん、
1: 結構やっぱり被害が大きいという、
0: うんうん、ですね。もうでしかもそれが2週連続なんてきたらね、もう、うん、たまったもんじゃないっていう、ほんまに野菜とかも
1: いや本当に、うん、いやもう
0: 多分やばいと思います。
1: やばいですね、
0: うん。
1: ちなみに首県のトマトは特裁、
0: うん、特裁
1: でやってるということで。
0: でも今ね、うん、ナフサの影響もあって、はいはい、シールが作れないんですよ。
1: あ、この特裁野菜ですよっていうシールが、
0: シールが、
1: はいはい、
0: 注文したら来ない
1: そこまで影響を受けてるんですね。
0: 接着剤がないらしいです
1: あ、このシールの
0: シールもそうだし原料もそうだし、
1: は
0: あ、なのでまあもうどうしようもないよねっていうところはありまして、
1: うんうん、
0: で、まあ、一応注文はしていますよ、うんうん、だけど、まあ、今来たところで、
1: うん、
0: もう、まあ、その被害の話もしていいですか。
1: はいはいはい。
0: まあ、僕この、役所からのメールもあったし台風対策もしっかりしてたんですけど、
1: はい、
0: 何せビニールがもう3年目っていうことで、
1: うんうん、
0: 3年目のビニール、ビニール3年目、
1: はい、3年も経つとビニールというのは
0: もう僕は道路の真横だから劣化します。
1: あ、そうですよね。
0: で一応上に巻いてたんですけどその紐が何かの拍子で切れちゃったみたいで、
1: はいはい、
0: バーンって下に落ちて、はい、でビニールが全部バーンって
1: 剥がれてしまって、
0: そうで横は横で、まだトマトが物、1トンぐらいついてたので、
1: うん、
0: ビニールをあネットを張ってやってたんですけど、
1: うんうん、
0: まあもう東風が強すぎて、
1: はいはいはい、
0: 僕だってハウスのところの東風のところに、
1: うん、
0: わざとこの暴風林っていうか風よけみたいなの作ってないんですよ、はいはいはい、作ると僕のハウス地獄級に暑いんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: もうだから幸いどころじゃないので、うん、だからネットつけて見てみようやってみようと思ってやったら、
1: うん、
0: 案の定ネットぶっ飛びぶっ飛びぶっ飛びもしもしマイケル・ジャクソン
1: それはぶっ飛びすぎてない、
0: ね、ぶっ飛びか、ごめんごめんごめん、ちょっとねすいません、バブル世代生まれなのでもう バブルは経験してないけどバブルの時代に生まれた男なんで、ね、やっぱりそこはね、うん、もしもしマイケル富岡みたいなやつだねあ、しもしもかしもしもしもしもだなんだろう、もう日曜日に台風対策は完璧にやったんですよ、
1: はいはい、
0: でマーハーのシースー食べに行ってマーハーのシースーでゴータマ食べに行って
1: ゴータマ
0: ローマグモ食べに行ってモンサーも食べに行って
1: バッチシー余裕をぶっこいてたの
0: 余裕ぶっこいて、もうていうかもうやりきった感があったので、もうこれで飛ぶなら飛べって言ったんですよ、うんうんうん、でまあ彼女飛んで、うん、もうなんか、まあ、写真はケイスケに見せたんですけど、
1: はいはいはい、見ました。
0: これツイキャスの人も見えんのかな、
1: すごい、あ、ちょっと写真見せましょうか、
0: うん、あ、そっち見せる、
1: はいはい、
0: OK よろしく、
1: もうすごい トマトがね、
0: うん、もう下に全部
1: たくさんたくさん
0: 下に全部落ちてます。
1: こういう形、
0: さあ見えるか、
1: 見えますかね、
0: 見えてくれると、
1: 見えてますかね、
0: 見えてるかな、
1: はい、ズームになってしまった。
0: あ、いいんじゃない、あ、いいんじゃない、そうそう、分かりづらいかもね、
1: あ、これじゃない、うん、こういう形で、
0: うん、
1: ハウスの中がですね、
0: あ、もう悲惨な状況ということで、うん、まあ、ここからはもう取れる分しか取れないし、来年の準備していくような形になるので、
1: うんうん、
0: そうですね、まあ、ただ予定していた売り上げはもう立たなくなったということでもうそれはしょうがないということですね、もう諦めます
1: こっちから、はい、切り戻しというか、うん、トマト、
0: うん、
1: 復活っていう希望は今のところ
0: この
1: 何パーセントくらいあるんですか。
0: 例えばですけど、
1: はい、
0: これが1、2月とかって多分いけます。
1: ほう、
0: トマトが今からでっかくなるぞっていう時に、
1: はいはい、
0: まあ、必要じゃない実を全部落として、
1: うんうんうん、
0: 生育させてしっかり病気も克服させてしっかり木作って、じゃあちょっと端子は落ちるけど2月3月に取ろうねっていうのだったらできると思います、
1: はいはい、
0: ただ今から暑くなってただでさえトマト無理よって言われてる時期に、
1: なるほど、
0: あの病気を克服させながら、
1: うん、
0: なおかつ消毒も使わずに、まあ、僕特裁なんでね、
1: はいはい、
0: もうあんまり使えないんですけど、うんうん、復活っていうのはえ
1: 絶望的
0: もう無理やと思います。だからもう取れる分を取って、まあ来年の準備がちょっと早くなったっていうだけの話、
1: このハウスは、
0: うん、もう今年はでもね、もういつも通り10月の頭2週目ぐらいに植えようかなと思ってます。なんか、うん、台風頻発しそうじゃない？
1: そうですね。なんか今の感じだったら、う
0: ん、なんかね、怪しいよね、
1: はい。怪しいですね。
0: だから、
1: もうさっきもちょっと言ったんですけど、はい、この7号がもう卵が、
0: うん、
1: まあ確実かどうかわかんないですけど、うん、まああるこの有料アプリの方がですね、よく載せてくれてるんですけど、
0: はいはいはい、
1: この方曰くやっぱり同じ台風6号と同じルートをこの7号が通っていくと、
0: うん、台風ってだってあれですもんね、1回通ったルートでガンガン行くんですよね。
1: ああ、そうなんですね。
0: もうガンガンそれで行くって言われてます。だから1回内地に行っちゃったらもうずっと内地に行くんですよ、九州向けに、
1: はいはい、だけど今回去年とかそうでしたね、
0: うん、そうそうそう、
1: ずっと内地でしたもんね。
0: で今回沖縄にパンって行ったから、あ、一発目ちょっと沖縄まずいぞってなったんですよ、うんうん、で今回スーパーエルニーニョじゃないですか。
1: スーパーエルニーニョ、はい、
0: すごいよね、なんかドリブルうまそうだもんね
1: ーーロナウジーニョみたいな感じで
0: スーパーエルニーニョなんかそうそう、だから多分もう海面温度も台風が来たら普通は下がるんですけど、
1: うんうん、
0: 想定通りには下がらないっていう気象台の予報っていうか。
1: なるほど、ってことは、うん、じゃあ本当に頻発して台風が
0: 可能性は高いですね。台湾沖で発生するからまだ発達しないでくるかなっていうところだけど、はいはいはいはい、もうフィリピン沖なんかだって海渡ってくるから、
1: そうです、ね、
0: もう海でしか発達しないので台風って、
1: うんうんうん、下から来るのはもう本当に強烈ですよね
0: そうそうそう、今回も下からだったから、まあ、あんな綺麗に行くんだっていうぐらいね、
1: うんうんうん、
0: やばかったっすよ ね、 もうね、
1: 最初また予想もね950ぐらいだったので、
0: うん、50ぐらいだったから、もう60メーター級吹くぞみたいな、
1: これ来てたらもうもっとひどかったかもしれないですね、うん、
0: ちょっとまあ CM 開けたらね、ケイスケのこの、まあ、区長で見てきた台風情報のこの台風の
1: はいはいはい、
0: 話もしながらね、はい、ちょっと僕のふざけも入れながらね、
1: 今後の相談もしながら
0: そうですね、今後の相談もしながら見立てていければって感じですね。まあそんな感じですかね。台風なんかしてました？
1: 台風
0: 30秒ぐらいで なんかしてた
1: 台風ですか。今日はやっぱりもういろいろ回ってたので、地域周りです。まあ昨日からちょっといろいろと心配なところがあったので、昨日夜
0: 台風の日ぐらいじっとしとけばダメだ、
1: 電話かかってくるんですよ
0: やば、 CM 中に愚痴聞きますはい、 CM です。
2: 人件費も初期費用もかけずに売り上げを作る方法あるの知ってる？その秘密は保険を味方につけること。保険を味方につけたことでおよそ1000万の売り上げが作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わぬメリットがあるみたい。保険を味方にする経営始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話098-862-3139。
3: 我流酒場マッカズ。 肉、魚、鍋、3つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話 43-7070。
4: 解体やリフォームを予定している皆さん、法律で義務化された解体前のアスベスト調査、どうすればいいか迷っていませんか？それなら名護の UA 開発にお任せください。事前調査から安全な解体、産業廃棄物の適正処理まで一括でスムーズに対応いたします。周辺への環境対策を徹底し、大好きなヤンバルの自然と地域に暮らす住民の皆様の健康を守る、それが私たちの誇りです。
5: 確かな技術で信頼に応え、新しい町の未来を支える名護市中山流営開発株式会社。
6: 解体は終わりじゃない、始まりだ。
7: 大切なあの人にランを送ってみませんか？広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
8: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
9: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: ユンタクノーライフ、メッセージくれないと泣いちゃうぞ。
1: なんか流れてるよ。
2: あ、わざとなんだ。
3: BGM ちょっとだけ流してる。
2: あ、了解。じゃあちょっと読み上げたいものがあるので、
3: はい、
2: お知らせいいですか。
3: はい、どうぞお願いします。
2: ここで株式会社タクソーよりお知らせです。将来お金のことなんとなく不安だけど何から始めたらいいかわからない、そんな方におすすめの勉強会のお知らせです。6月20日土曜日午後1時から2時30分まで名護産業支援センターにてゼロ知識 OK お金の勉強会が開催されます。物価高への対策、老後資金の考え方、資産運用の基本などお金に関する身近な疑問を分かりやすく学べる内容です。投資って本当に必要なの？お金を増やすにはどうしたらいいの？そんな疑問をお持ちの方にもぴったり。講師は株式会社、C&V 代表取締役社長比嘉太一さんです。6月20日土曜日午後1時から2時30分まで名護産業支援センターにて参加は無料です。参加申し込み問い合わせは、株式会社タクソーまで。お電話は0980-862-3139 0980-862-3139 です。以上ゼロ知識 OK お金の勉強会のお知らせでした。ということで、
3: はい
2: はい、
3: いいですね。
2: いいですね。
3: 老後の心配、
2: 日賀太一ってあの太一
3: だから僕も持ったせ今。
2: あの手広くやってんの。僕の別人ですよね、
3: 同級生のね、日賀太一かと思ったけど、うん、まあまあまあ、
2: あですね、あ、うん、そっちね、
3: そっち、
2: あ
3: どっちの太一と思ったの。
2: あ、ごめん、俺の同級生の太一かなと思った。 あ、じゃあ圭介知らないもんね。
3: うん、知らない。
2: あ、ごめんごめん。
3: お互い同じ同級生がいたら同姓同名から、
2: ね、みたいな。まあ多分あの違う方なので社長、あの無料っていうのがいいですよね。
3: そうですね、
2: 前もこれ多分お知らせあったんですけど、
3: はいはい、
2: もうぜひぜひ皆さん、あのお電話 0980-862-3139 なので、あの参加したいですということで、あのお電話いただければ、お電話してください。
3: はい。
2: いただければと。俺だったね。メッセージも入ってんすよ。
3: はい、お願いします。
2: たかちゃんレインメーカーさんって、これ多分こんばんはって俺らだよね。
3: あ、そうですね、こんばんは。
2: こんばんは、どうも。台風の話してますせ。
3: はい、
2: ガンガンメッセージ送んなまし、
3: よろしくお願いします。
2: 送んなまし。はい、ということでですね、じゃあ何でしょう、
3: うん、もうちょっと魂が抜けてるね、やっぱりね。トマトのことがあったから。
2: なんかさ、音楽流れると俺パーンってなるよね。パーンってなっちゃうからさ。
3: あ、音楽止める。
2: あ、止めてもらっていい。ありがとうありがとう。
3: Okay, okay, okay,
2: okay, okay. なんか、あ、そうそう、こんな、これこれこれこれこれこれ、あ、そうそう、okay. ごめんね。なんか、なんか、ああみたいな、なんか煽られてる感じがしてさ、何喋ろうってなっちゃうね。あ、そうで、僕の話はもう、あの、まあ、来週の台風でもうアウトでしょうっていう話でしょうね。
3: いやいやいや、まだ分からない、まだ分からない。
2: 他の野菜も一応手がける予定なので、
3: はいはい、
2: まあ、他の野菜の準備もしていこうかなってところですかね。
3: 何するんですか、野菜。
2: いろいろ考えてます、いろいろ考えてますけど、全く分かんないです。
3: うん、
2: とりあえずみたいなとこですね。まあ、売上が目標値以上立ってなかったっていうのは僕の責任でもあるので、
3: はい、
2: そこはちょっと来年ね、見直しながら。
3: お、じゃあついにトマト農家以外にも
2: なんかやる？
3: やる？
2: やったんじゃないかな。もう俺下手くそすぎて、もう事業ってどうやって成功させないってめっちゃ思ってるわ。やればやるほど赤字増えるもんだって。もうそういう時もうどうしたらいいのかなと思って。なんか今年もなんかもうだってまだ、あ、そうだね。この現金あるけど、
3: うん、
2: 怖いよね、出すと。
3: ああ、このね、あの支出するときにね。
2: そう。だからもうちょっとある程度儲かってじゃないと、
3: うんうん、
2: はいって渡しきれないんだけど、
3: うんうん
2: うん、もうギリギリすぎて、その現金がもういろんなところでゴリゴリに削られるから、
3: はいはいはい、
2: だから、あ、まあね、ちょっと ね、まあ、考えます、ね、
3: いろいろ本当に物価高も重なって、
2: そう怖くない？だってナフサがないっていうのがさ、言われたもんね、肥料屋に。あの、お金上がるんだったらまだいいんですよって、うんうん、ただ原料ないっすみたいな。だから今入ってきてないんですよ、この肥料とこの肥料とこの肥料って言われた
3: ん
2: や、
3: うんうん、
2: ってなって俺めっちゃ使ってるやんってなって、
3: うん
2: うん、だから、いや、もう周慶さん入ってないからみたいな。だからお金出したら買えるって時代じゃもうないのよみたいな。でもう今しかもビニールもぶっ飛んだじゃん、
3: うんうん、
2: もうぶっ飛ぶってか、あれもうボロボロに破れる手前ぐらいだったから、もうぶっ飛ぶのしょうがないんだけどさ、
3: うんうん、
2: だからもうちょっとどうしようかなと思って、まあいろいろ考えてもしょうがないので、
3: やっていくしかないと。
2: そうですね、もう昨日はスイッチ2やって逃げてました。前日逃避してましたもん。もうだって停電するし、パソコンの仕事しててもパチンって切れるから。もう
3: 終わってるやん。中継のところも停電した？
2: した。8回ぐらいした。
3: 8回もした。
2: 8回ぐらいした。マジでパチンってついてポンって消えて、うんうん、パチンってついてポンって消えてみたいな。
3: いやもう沖田さんもね頑張って復旧はしてますけど、
2: う
3: ん、
2: 頑張ってますけどね。もう
3: ね、本当にこの久々の台風ってやっぱりいろんな影響が出ましたね、今回は。
2: しかも大潮にぶつかってたよ、満月。
3: そうですね、満月の、はい、
2: 増水も怖かったし。
3: 31日の夜、うん、満月がまあ満月に近い状態の月、綺麗だったんですけどね、はい、やっぱり
2: なんか嵐の前の静けさやったな。そうそうそう、完全に綺麗な本当に。えほんまに来るみたいな
3: 感じで、ね、そう思ってたんですけど、やっぱ弱いのかなとか思ってたら、
2: うん、
3: まあまあな被害がありましたね。
2: うんですね、なんか結構、
3: まあ、やっぱあと立ち枯れが、まあ、各地多くて、最近この2年間やっぱ台風当たってないっていうのもあって、木も大きくなったと思ったらそのまま立ち枯れしてる状態っていうのがやっぱ各地いろんなところあって、まあ、特に僕たち中山も、はい、そういうのがやっぱり完全に折れてたり。あ、
2: そうか、中須かすからもんね。
3: そうそうそう、ね、根元からもうそのまま、なんていうんですか、土が雨をこう、うん、
2: さあジェスチャー伝わるかな、ラジオで。雨をね、今なんかやってますよ。今俺が言葉で説明しましょうか。今手を木に見立てて、でこのもう片方の手でこの下を根っこをこう地面をこうやってますね。なんか今
3: それがそのままやっぱりずれ落ちて、
2: あ、ずれ落ちて、
3: はい、
2: あ、土砂災害も兼ね、
3: ちょっと兼ねた状態もありましたね。重さに耐えきれずに。
2: そうか、根も死んでるもんね。
3: そうそうそうそう、
2: 土をグッて持つっていう力がないんだ。
3: うん、でも重さはあるので、その分やっぱそのまま土ごと落ちてたりとか。
2: 中山どうなんですか、被害的には。
3: 中山もまだ今停電してる箇所もあってですね、
2: はい、
3: もうそのまま電柱を倒すぐらい、
2: あぎゃ、
3: 大きい木が上から落ちてきたりしてて、まあ、これもまだ復旧作業が進んでない状況なんですけど、これはちょっとね、僕じゃどうしようもできないので、
2: さすがに、
3: いや無理。
2: あ、無理か。
3: 相当でかかったですよ。
2: それも伝わるから大丈夫。
3: もう
2: なんかどのぐらいでかいかだけこのちょっと言ってもらえれば。
3: そうですね、多分、うん、この2階あるじゃないですか、
2: うん、
3: 2階の天井までは地面から、
2: うん、
3: あるぐらいの大きさの。
2: じゃあ8メーターぐらいだ。
3: 8メーター、はい、10メーターぐらいある木がもう上から倒れてきてたので。
2: なんかでもこのケイスケのインスタに載ってたやつ見たけど、なんかでかかったもんな、なんか、
3: はいはい、でかいっす。
2: 宇宙戦艦ヤマトぐらい。でかかったよな、なんか。お、とんでもないのが倒れてるよみたいな。
3: そうですね、軽トラ3台分はあったかな。
2: マジ、うん、そらなーってなるよね。あれ片付けてんのっていつも誰なの、あれ。
3: あれはですね、いや一応あれぐらいになると、しかもあれ電線もぶった切ってたので、はい、あれはもう沖電さんにしかもうちょっと
2: 危ないよね。
3: 危ないです。感電、もう感電したら大変なので、
2: ね、昔とげチェーンソーできるよみたいな感じになるかもしれないよね、うん、だってね。
3: それ以外の小さいところは今日ちょっとチェーンソーでバーって切りながら道通れるようにはしたんですけど、
2: 綺麗になってたね。
3: はい、ありがとうございます。
2: ヤガジも結構バッカバカ倒れてたもんだって。もう本当になんか、うん、なんかなんて言うんだろうな、まあこの、あるインスタの人が、うん、まあ、あるっていうか何人かこうやってたんだけど、はいはい、YouTube でも言ってたんだけど、
3: うんうん、
2: 浄化の台風みたいな、要するに台風来るとさ、
3: うんうん、
2: まあこういうのもあるけど、
3: はいはい、
2: 極端な話、例えば立ち枯れで、
3: うんうん、
2: ずっと放置されてた木が倒れたことによってまたそこに新しい木が立つとか、
3: はいはいはい、まあ、そうですね。
2: あと虫とか、
3: うんうん、
2: まあ、病気になる原因になる菌だったりとかっていうのが、うんうん、まあ、こう台風で一旦はリセットされるみたいな、
3: はいはいはい、
2: だから、まあ、いい意味でも悪い意味でも、
3: うんうん、
2: 来た方がいいではあると、
3: うんうん、そうですね。
2: でそこに抗おうとするから、まあ、こういう被害が出てしまうから、できるだけ抗わない。
3: なるほど。
2: もう来たら来た分だけみたいな、うんうん、成功毒じゃないけど別のことやろうぜっていうことも、うんうん、考えた方がいいかもねっていうのを
3: 挙げてた方もいらっしゃって。
2: そうなんですよね。
3: まあ、でも本当に来なければ来ないで、やっぱり、まあ、前回も言ったようにそのね、暑さもすごいですし、
2: あ、そう、確かにね、
3: 虫も増えてますし、今回この台風で セグロリメバイ全部ぶっ飛んでくれたら嬉しいんですけどね。
2: 飛ぶかな。まあ、飛ぶか。飛ぶか。でも、ね、確かにね、うん、人間でも結構台風の雨風って結構ウエってなるぐらいなんかちょっと、うん、しかも俺のハウス塩っぽい匂いしたしね。
3: あー、やっぱりこの海の塩が飛んできて、うんうん、
2: 近いんだからね、ヤガジって近いので、うん、あと、まあ、サトウキビは多分まだまだ生えたばっかだから、
3: うんうん、
2: そんなに被害はあの、まあ、折れても復活するだろうけど、うんうん、ウコンはちょっと厳しいかもね。あの高さで根元から折れちゃったりとか葉っぱがズタズタになったりするとやっぱりそこから病気入っちゃうので、
3: はいはいはい、
2: どうしてもなんか難しいだろうなっては思いますけどね、
3: う
2: ん、
3: もうウコンのところは僕草刈りしなかったです、あえて。
2: あ、賢い。
3: 今日見たらあのもう草はボーボーだけど、あの葉っぱは綺麗についてたのでもうそのまま
2: 賢い、
3: うん、
2: 賢い。いやもうそれが正解ですよ、
3: うん、
2: 僕だって台風来る1週間前ぐらいにハウスの草刈りしました。張り切って。草刈らなければワンちゃんもしかしたら風よけなってたかもしれない。
3: あ、だからいやでもまあね、場所にもよりますからね、風の当たる場所とか。
2: そうなんよ、うん、そうなんよ。嵐や親父のハウスやばかったよ。
3: あ、
2: 綺麗にビニールなかったもん。
3: あ、飛んで
2: った。うん、ハウスは無事だったんですけどね、うんうん、ビニールは綺麗に、どこ飛んでんだろう、どこ行ってんだろうなって感じがしますよね。あれほんまになんかもう剥がしようがないんですよ、でかすぎて。
3: あ、
2: うん、で僕が一人登ってもそんな1日2日で外せるような規模じゃないので、うん、もうどうしようもないんですよ。しかも中身入ってるしね、トマト、
3: うんうんうん、
2: 外してどうこうもできないので、だから多分今おそらくインドあたりに漂ってるかもしれない。飛びすぎてね、しょうがないよね、もうね。こればっかりはもう皆さん、これは

0: だろ、極端な話、俺がこのラジオで言うと、うん、もしかしたら炎上しかねない、
1: お
0: けどそんなにこのラジオ聞いてないってことを、
1: うんうん、念頭に置いて
0: 念頭に置いて願って言いますけど、もう台風の被害はもうお互い様ですよ。極端な話、僕だって前 U ターン台風か、
1: うん、ありましたね2年前3年前かな3年

0: めっちゃできたのよ、うん、これは集権結構金取るぞって言われてて、うん、マジっすかっつってから、うん、もうなんか見よう見まねで着火棒とかつけてみたりさ、うんうん、やってたら台風来たのよ、うん、で一応大きなネット広げてさ、うん、ネットでやってたら大丈夫よっつったけど、うん、まあその台風始まって2時間ぐらいなんだろうね、もう多分そのネット飛んでた、うん、もう行ったらでびっくりするよ、死にでっかいコンテナが俺の畑にドーンって
1: 落ちてた、
0: 落ちてた、
1: で
0: その俺が台風の目入った時にそれ見に行って、うんうん、うーわってなったのよ、うん、でそもそもそれでも畑ひっちゃかめっちゃかな、うんうんうん、なんだこのコンテナってまずなるじゃん、うんうんうん、てか止めとけよってなるし、うんうんうん、おいおいおいってなったけど、台風開けたらそのコンテナなくなってたのよ、
1: ほうほう、
0: あ持ってったんだ誰かがと思って、うん、見たら、うん、そのコンテナを移動するって言ってもう踏み荒らしてるのよ、
1: あー畑を、
0: うん、だからもうかぼちゃも全滅、
1: あ
0: もう全部割られてたし、うんうん、まあ、コンテナのせいだろうねあれは、うん、完全に風じゃなかったっていう人って、うんうん、で残ってるかぼちゃはもう全部病気だし、
1: うん、
0: でも残ってるのもほぼないしっていうところもあって、だけどもう文句言えねえじゃんね、それに関しては、
1: うん、
0: 俺ももしかしたら反対側だったかもしれないから、
1: うん、
0: なんか八重瀬のインスタの投稿みたいなの見たんだけど、
1: はい、
0: ひっくり返ってたね、お隣さんのハウスがうちに来ましたっつって、多分パイプハウスでビニール張りっぱなしだったんじゃないかな。
1: あーなるほど、
0: うん、ああなってくるともうあのハウスってひっくり返るんでね皆さん、
1: うんうん、まあ、なんかね今回のね970、うん、まあ、最初は950っていう予想だったけど975だったからね、もしかしたら
0: スコアみたいなお前ヘクトパスカルって言わないとお前あんまり馴染みない人通じないぞお前
1: みんなだからちょっとね、うん、少し余裕も兼ねてた人たちもいたかもしれないですね、うん、中にはね。
0: 3年ぶりぐらい2年ぶりぐらい
1: 2年ぶりぐらいじゃないですか、3年ぶりかな、
0: 久々でっかい台風は、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: なのでちょっとまたね、うん、まあ、断水とかもしてるところもあったらしいので、
0: うん、
1: 今回いろいろとだからやっぱり忘れた頃にこういうのはやってくるっていうじゃないですか、
0: 半端ね、
1: うん、
0: やんごとね、やんごとね忘れた、ほんまに忘れた頃でしたね、
1: 忘れた頃に本当にやってくるっていうので、う、まあ、常に ね意識はしとかないといけないっていうところありますよね。
0: 確かにね、うん、うん、確かに確かにそれはあるね。なんかやっぱ改めて自然と向き合う仕事だなっていう。
1: そうですね、
0: うん、
1: 農業は特にね、
0: うん、
1: ちょっとだから僕たちも今回、ゴーヤーもですよ、
0: はい、
1: 結構順調に、
0: うん、
1: 行ってたので今年もまあ10トンは、うん、取れるんじゃないかっていう予想だったんですけど、まあ、この6月に当たる台風っていうのが本当に何十年ぶりっていうぐらい。
0: あ、やっぱそうだよね、はい、6月来ないよね。
1: 6月っていうのがなかなかなかったので、まあ、今が本当にもう本当に今週からまたいっぱい路地も出てくる予定だったんですけど、
0: うんうん、
1: 今回の台風でちょっと予想が外れましたね、うん、
0: あ完全にね、意外と、
1: うん、どうやって復活させるかっていうところ今悩んでるところですけど、もうハウスの人たちも多分もう
0: トトロ読んだら、トトロがこねってやったらなんか入るじゃない
1: 俺トトロよりでも、うん、あれですね、獅子神様の方が、
0: いやあいつ枯らす一回成長させて枯れるじゃん
1: シャーって
0: やばいよお前、
1: 好きなのはあの
0: 明日か来る明日か分かる明日か言うて
1: 好きなのは
0: ね、でも中山いるもんね、あのあれがお前にさんは救えるか、ね、似てるでしょ
1: 似てる
0: あれなんだっけ、あの狼なんだっけ、
1: あれは
0: なんだっけ、あれ
1: モロ
0: モロです
1: モロモロ
0: もう一回やるおいおい、いや俺これ、まあ、自慢のモノマネなんだよ、まあ、勘物がつってお前にさんが救えるかこれで CM 行くわCM 行きまーす。
2: 人件費も初期費用もかけずに売り上げを作る方法あるの知ってる？その秘密は保険を味方につけること。保険を味方につけたことでおよそ1000万の売り上げが作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わ

0: メリットがあるみたい。保険を味方にする系始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話 098-862-3139。
1: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
2: でもまだ遊び足りなくね？
3: 二次会ちゃう？
1: じゃあリアン行かない？
2: リアン？
4: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン、時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
5: 二次会はリアンで決まり！
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
6: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
7: フラワーショップランラン。
8: ノーユンタクノーライフ。
9: はい、ノーユンタクノーライフ、後半始まっております。本日2026年6月2日になっております。ね、夕方の時間ですが、18時過ぎてますが、まだまだ沖縄は明るい状況でございます。はい、先日まで沖縄にですね、台風6号が来てまして、まあいろいろとね、被害等がございましたが、ね、周健さんもかなりの被害があったということで、今日はちょっといろいろとね話しながら、で僕はですね、今個人的にちょっと車をですね、内鍵をしてしまいまして、うん、今スペアの鍵をですね、
10: どういう状況？マジ？
9: 完全に考え事してて、
10: なんで、
9: あれ癖で軽トラなんで、こう鍵パチってやって閉めるんですよ。
10: はいはいはいはい。
9: でもいつもね、この車のキーを抜かずに、はい、抜いてからいつもパッてやるんですけど、ピーピーピーピーなってたのに。
10: 外から鍵閉めたらいいやん、鍵で。
9: そうそう、それでもちょっといちいち刺すのめんどくさいじゃないですか。ボタンとかじゃないんですよ、軽トラ。あれだから
10: 2秒やん、そんなめんどくさいって言ったって2秒やん、そんななんか2時間ぐらいかかるわけないやん。
9: まあまあ、ね、じゃあでも普段はちゃんとこう抜いて、うん、で、まあ、パチッてやりながらガチャンって閉めるスタイルを。
10: 打ち掛けしてるやん。
9: 今日マジで。いやでも最近もあって、その打ち掛けちょっと。
10: あ、そうなんだ。
9: でちょっとね、 YouTube 見ながら細い棒でこう、はいはい、パワーウィンドウからこう、パワーウィンドウっていうさ、窓からこう、うん、ガチャッ、
10: なるほどね、
9: 開けたりとかしてたんですけど、今日たまたま同級生の車に僕のスペアキー忘れてたんで、
10: たまたま何
9: なの今同級生が。
10: あ、じゃあギャルの女の子と時に来た
9: ら。いや、じゃあギャルじゃないでしょ。待って、見えてないからね。いろんなところで何なのか。同級生がギャルの女みたいな。違う、どう見てもおっさんだったんだろ。
10: ギャルの女の子の車にたまたま。
9: 違う、どう見てもおっさんだったんだろ、今の同級生の顔。
10: ケイスケ、冗談や。そんな必死にやらなくても冗談。
9: 違う。
10: 冗談。
9: 変な勘違いもあるからやめてほしいんだけど。まあでも絶対言うなと思ってたよ。絶対言うなと思ってた。
10: ごめん。
9: 映ってないからこそ言うなと思って
10: た。ごめん。ゴリゴリのオールバックお兄さんやったな。オールバックお兄さん。いや、なんかたまたまでも友達のところに合いかけ忘れるってどういう状況と思って。
9: いやいや、何だったかな、うん、前そう送ってもらった時に、
10: はいはいはい、
9: その時に鍵をそのまま置きっぱなしにしたっていう話で。
10: なるほどね。
9: そうそう、
10: なるほどね。じゃあ今日とたまたま届けてくれたんだね。
9: たまたまというか、まあさっきね、ちょっと連絡して。
10: よかったねマジで。なるほどね。ということでした、皆さん、はい、すいません、ちょっと勘違いを生むような活用にしてしまってね。大変申し訳なかったです。
9: ゴリゴリおっさんです。
10: オールバック、オールバック、池王子でしたね。

0: ケオジ。そう、俺らってもうイケオジなんやで、
1: もう36、僕は36ですよ。
0: 38よ。
1: 38でしょ。
0: もうマジなんか
1: もういい大人ですからね、本当に。
0: マジ娘の同級生とかになんかイケオジじゃねえとか言われたら、うん、おじみたいな。あ、まだこのおじって言われるこの免疫がついてない。
1: わかるわかる、でもそれわかる。
0: お兄さんじゃねえとか、うんうん、なんかまあでももう自分で最近もあもうおじさんよって言ってんねんけど、そうそうそうそう。なんかリリー・フランキーの言葉にめちゃくちゃ好きな言葉があって、
1: うんうん、
0: おじさんは落ち着いてるんじゃないよって言ってて、
1: うんうん、
0: おじさんはねはしゃぐ元気がないんだよって言ってた。俺リリー・フランキーの言葉すごいしみるのよ。なんかあの、うつ病になることって別に恥ずかしいことじゃないと。
1: ほうほう。
0: なんかこんな狂った世の中で、うん、うつにならないやつがおかしいと。うつになるぐらいの感性持ってるやつの方が、うん、数倍楽しいし飲んでて面白いから友達になりたいって言って。
1: おお、いいですね。
0: すんごいいい言葉やなと思って、
1: うん、感受性豊かってことで
0: ですね、
1: ね、がいいってことですもんね。
0: う
1: ん、いや
0: もうこの皆さん勘違いしてダメよ。おじさん落ち着いてるなとか、うん、大人落ち着くんだなって言うけど、うん、違うよね。
1: うん、もう元気がなくなるっていう。
0: そう、もう懐かしいじゃん、なんかカラオケトマトの前でさ、うん、オールして騒いでみたいな。
1: 確かに22、
0: 3の頃ね。もうほんとカラオケも1時間半でいいね、
1: うん、そうだね。この前もそうだったもんね。それぐらいで十分だった。
0: 本当に2時間ぐらいでいいのよカラオケって。あれよく考えられてるわ時間。
1: 確かに。
0: 、うん、あれはちゃんと考えられてるわ、うん、もうなんかほんと子供たちって元気だなって思うもんマジで、
1: うん、
0: 台風の日も大暴れしてたし、
1: うん、そうね、うん、今日もねあの名護市の学校もお休みだったっていうことで、うん、
0: そうそう、緑風は、海沿いだしっていうのも懸念して、うんうん、まあでも他の学校もね結局は休み
1: だった。結局休みっていうことで
0: 7時ぐらいに解除されたんだよね、
1: うん、
0: 暴風域。
1: 暴風は、はい、
0: でも7時までに解除されないとダメなんだよね。
1: あ、そうなんですね。そういう感じだった今日だから。ちょっとまあ、
0: 分校は、
1: そうそう、分校もですね、あの台風被害ないかなと思って、
0: うん、
1: まあ、
0: 登校した、う
1: ん、朝行ったんですよ、うん、そしたらあの先生方が片付けしてたので、
0: うんうん、
1: まあ、僕もその作業手伝ってたら、
0: うん、
1: あれっていうか、
0: うん、
1: 生徒も一緒にやった方が早くねと思って、
0: うん、
1: 一緒に子供たちともやりましょうよって言ったら、うん、あ、今日いないですよって言われて、
0: うん、
1: あれって
0: な
1: って。
0: あ、そうなんだ。そうそう、
1: あのテレビではね休校のあれが書いてなかったのでニュースでは、はいはいはいはい、だからみんな出勤ってさ学校登校してるのかなと思ってたら、
0: なるほどね、
1: うん、みんな今日休みだったんで、あ、まあまあでもね、いろんなところ倒木とかもあるし、まあ、
0: 確かに危ないっちゃ危ないからね、
1: うん、安全面も
0: 考
1: えると、
0: うん、確かに確かに、歩いていくところも多いしね。
1: そうですね。
0: 親御さんもだってやっと今日だってちょっと昼ぐらいまで、昼どころかちょっと過ぎぐらいまで風吹いてたもんね、
1: うん、強かったですね。
0: だから俺もビニール全然片付けられなくて、もうなんか今取っ張ったらまたぶっ飛ぶわと思って、
1: うんうんうん、
0: 上のボンドも危なかったし、
1: うんうん、やっと落ち着いてきた感じですもんね風も。
0: そうなんか、うん、でこの勢力のまま県外に行くんでしょ
1: って言ってましたね。
0: 本当に、
1: はい、
0: うん、やばくない？
1: 今も九州南部はもうあの雨が、
0: あ、そうなんだ、
1: 警戒レベル高くなってますよ。
0: ギジャビオ、うん、もうちょっと野菜高くなる可能性がありますよ皆さん、うん、やばいね。
1: 確かに野菜も高くなりますよ、
0: うん、完全に。
1: 確かにね、
0: だって今県外からの小松菜とか見てもね、うんうん、福岡産が多いし、
1: うん、
0: トマトは熊本大分かになるから、
1: うん、
0: 今は関東東北っていうよりはどちらかというと九州側の方が野菜は作れてるので、
1: うんうんうん、
0: おそらく
1: そうですね、うん、そういう影響もやっぱりありますからね。
0: 去年、完全に、いや、
1: その3年前その沖縄には当たらなかったですけど、うん、やっぱりその台風の影響で野菜高騰しましたもんね。
0: そうそうそう、
1: 沖縄は
0: 完全にそうだね、
1: うん、こっちにねこの品物が来ないっていうことで、うん、
0: 沖縄沖縄でその影響かは知らんけどめちゃくちゃ暑くなって。
1: そうですね、暑かったですね、うん、
0: で野菜が作れなくて、うんうん、県内も県外も共倒れっていう状況だったから、うん、ねえ、どうすんのよ。
1: いろんな影響が本当に絡みますね、
0: うん、本当に異常気象、
1: 異常気象
0: やばい。なんかあれですね、やっぱりこの今あ、まあ、原油もない、
1: うん、
0: 野菜もないだけど、まあ、おじさんは元気もないけど明日は来る。
1: 急に
0: 何これ
1: どういう、
0: 俺も何これって
1: これは
0: 俺も何これ
1: ちょっとリリー・フランキー風に言いたかった
0: 言いたかった

0: どう どう
1: なんか辛いなってぐらいしか思わないまあでもね、辛い日々も笑い飛ばせるぐらいの感受性がね、
0: うん、もう皆さんあれよ、だって俺はもう、あのもうぶっちゃけ今月の収入どうすんねんぐらいのところまで行ってるよ、もうだってトマトないしね、
1: うん、
0: そうそうそう、 なのにこんなに明るいのよ、
1: そう、
0: まあ、なんとかなるから、
1: なんとかなりますね、
0: そうそうそう、でももう俺もうそろそろ、でももう俺ちょっと農家とバイトやろうかなもうちょっと無理やな、もう無理よもう無理だからまあ、うん、この閑散期ぐらいでね、別の仕事やってまたちょっと別の刺激を受けたいっていうのもあるかもしれない、
1: はいはい、
0: うん、ちょっとね、あの自分が事業下手くそすぎる改めてなんか、うんうん、なんでこんなになんかね、事業始めてまあ思うことは、
1: うん、
0: お金を稼ぐことは簡単です、ぶっちゃけ、
1: ほうほう、
0: まあトマトをしっかり作って、
1: うん、
0: 取引先持ってきてっていうのもあるんですけど、お金を守ることが大変、
1: うーん、
0: マジでどんなに稼いでもスパスパ飛んでいって、
1: うん、
0: えってなるから、
1: うんうん、
0: こんなにお金使うなんかイベント多いみたいな、だからお金を使うイベントと同じぐらいのお金を稼ぐイベントを作らないといけないから、
1: うんうん、
0: 今の人たちは大変だねと思って、だって今って普通さ、
1: うん、
0: なんていうの、大企業がもう副業許しちゃってるやん、
1: まあそうですね、うん、今いろんなところでもやってますね、
0: そうそうそう、なんかだって極端な話、僕も、社員がまあ1万人か2万人のところに内定決まって就職したんですよ、
1: はい、
0: 大学の頃、
1: はいはい、
0: あの頃は副業禁止、
1: うん、
0: あのもちろん資産運用なんてもってのほかみたいな、
1: はい、
0: なんでかって言ったらその理由は、そこで稼いじゃうと本業がおろそかになるよねっていう、
1: うんうん、
0: だからやっちゃダメよって言われてたのよ、うんうん、けど今そのじゃあその本業で今の生活を維持できるぐらい本業に集中できるぐらいの給料をくださいって言ったら、会社がいや出せません、副業してくださいっていう方向性になってるっていう会社もあるから、世の中って動いたなって思って、まあね20年前の話だからあれだけど、どう思います？なんか
1: まあね、
0: それだけ聞くと世知辛ってなるけど、うん、その分やっぱりいろんなことに挑戦できるっていうのを、
1: うん、
0: この本来隠れながらやってたところを、
1: うん、
0: いや
1: あれも
0: 好きにやってっていうのを言われたら、
1: うんうん、
0: ちょっとね二の腕大腕振ってというか、
1: うんうんうん、
0: まあ、できはするから、そこはいいのかなって思ったりはするんだけど、うんうん、どう考えますか。
1: 僕はですね、まあ、僕もいろいろ今ね、はい、この、はい、まあ口調もしながら、はい、いろいろ、まあ、農業も自分でしながらっていうところも、
0: はい、2足のわらじ、
1: はい、まあ、
0: 農家と
1: 4足5足ぐらい今持ってはいますけども、
0: あ
1: ただね
0: 靴箱じゃね3足ぐらいは靴箱でしょ、
1: まあ、それにあの給料があるかどうかっていうと別な話なんですよ ね、
0: ね、
1: ただいろいろやってはいるけど、そうそうそう、給料はないっていうのもいっぱいあるんですけど、まあ はい、それを踏まえて、
0: うん、
1: やっぱ思うところは、
0: うん、
1: 体力さえあれば、
0: うん、
1: 一応できないことはないなと。ただまあさっきも言ったように年々とやっぱり自分の動ける範囲っていうのが、うん、本当に徐々に狭まってきて、
0: うん、
1: ただただ、例えば、はい、そのまあ、の農業にしろ、
0: はいはいはい、
1: 他の副業にしろ、
0: はいはいはい、
1: もうある程度やっぱうまくサボれるっていうか、このうまく時間を本当に効率よく動いていかないと、もう20代みたいに本当に晩までずっと働きっぱなしっていうのはもう無理ですね。
0: わかる、それわかる、
1: もう無理、
0: うん、もう無理よね、本当に
1: 本当に12時、本当シンデレラタイムには眠りたい、
0: うんうん、
1: 最低でも
0: じゃないと次の日がね、もう活動限界になるからね、うん、ほんまにエヴァンゲリオンみたいに常にねアンビカケーブルかなんか刺さってないからね、マジ無理やから、ね、
1: 無理無理無理、
0: 断線した瞬間2分半だから
1: 暴走モードにならない限りは
0: もうワオーンって言ったらもう終わりやからねそうそうそう、まあね、もう、まあ、なんでしょう、まあ、これ最後にいいっすか、
1: うんうん、
0: この僕一応この話はしたんですよ、今年の儲けはあまりないと、はい、
1: うん、
0: で正直言ってあまりない状況で来年もじゃあ頑張りますとは言いづらいと、
1: うんうん、
0: だからもう別のことしようかなと思ってますって言ったら、
1: はい、
0: なんだろう、まあ、実際俺この、まあ、LINE でこうなんていうんですか、別のこの みんなの農家の集まりみたいなのも結構入ったりしてるんですよ。
1: はいはい、
0: だけどまあそれ見たらね、イケイケどんどんの人ばっかだから俺も最近見ないようにしてたんですよ。もうちょっと辛くなるから、なんで俺はこんなにもイケイケどんどんじゃないんだって思って、
1: うんうんうん、
0: だけどなんかその担当の人みたいな人に言われたのは、なんか周健さんもそれはちょっとそのマインドに入ったらやばいって言われて、まあこのインスタと一緒でいいとこだけ切り取ってるからみたいな、悪いとこ載せる人もいるけど、インスタって全て載せてる人ってほぼいないと思うわけみたいな、それと一緒で、あの自分こここうやってこうしますからよろしくお願いしますとか、こうやって今やってますみたいな軌道に乗ってる風だけど、その前はグダグダでとか、その前のあの経営がもうめちゃくちゃグダグダすぎてやっとこさかっていう農家も私の知ってる中でもいっぱいいるしみたいな、だからこれ何が言いたいかって、それがダメとかそれがいいとかじゃなくて続けることに意味があるみたいな、でやっぱ農家って植物をこうあれしてるから、今のスタンスは確かに儲からなかったらもう損切りで切ってって、次のビジネス次のビジネスってやっていくべきだよってみんな言うけど、私はそれ農家に限っては違うと思っててみたいな、技術も上がれば、その作物も作れるか作らないか分からないし、毎年毎年ニーズの作物って変わってくるから、もしかしたら当たり年が来るかもしれないと、そこに向かってもう地道に準備していくしかないんだよみたいな、だからこそ自分の生活が厳しい、収入を上げなきゃいけないって思うんだったらバイトする人もいれば、あの他の事業をしてる人もいるし、いろんな野菜作る人もいる、だけど私は周健さんだったらトマトでなんとか家計を持っていきたいとか、トマトだけでなんとか儲けたいっていう人も いるから、そこをずっと思いながら準備して、チャンスが来た時にガンっていけと、一回チャンス来て開けたら何でもかんでもパーっていくからみたいな、まだ周健さんそこまで行ってないからだけだからみたいな、まだ8年でしょみたいな、8回しか作ってないよって言われて、
1: 年には
0: 、8回しか作、もうそのシーズンと1年に1回しか作れないから、まだ作物的に8回しか作ってないのに、そんなんで成功するわけないじゃんみたいな、だからこのちゃんとしっかりと足、あの何が足りなかったのかとか、一回一回ちゃんと反省しながら作っていって、でこのチャンスに向かってバンっていくような準備をしてけっていうのを言われました、
1: なるほど、
0: ということで皆さん頑張ってね、
1: いや最後に
0: エンディングいかなと思って、エンディングから、じゃあちょっと提供だけ読ませていただきます、
1: はい、
0: エンディングです。農業応援番組ノーユンタクノーライフ、この番組は我流酒場マッカズ、ダーツバーリアン、沖縄熱帯植物管理株式会社、株式会社タクソー、流営開発株式会社、そして名越の公園でお送りしております、ということで駆け足でエンディングでした、
1: はい、ありがとうございます。
0: タカちゃんさんからメッセージ来てます、
1: はい、
0: 大企業の内部留保があるから中小企業やら小売や農家第一産業が苦しんでいるということで、なあもうね、
1: 大企業の内部保留、
0: 内部留保ね内部留保ね、まあね、そこをいかに大この一次産業とか農家がこう出していくかみたいな俺らに投資しろ大企業みたいな、俺らでビールを作れみたいなまあそれもありかなとは思いますけどね、
1: かもう僕たちがマジで、マジで力を合わせて大企業になっていくか、
0: ね、ああそうだね、それでガンガンこう世の中を回していければね、いいと思います、本当に。なんか今新規就農とか多分中堅の7、8年ぐらいで農業やってる人でも、マジで粘ってほしい、俺も粘るから頑張ろうほんまに、
1: 頑張ろう本当に、
0: 頑張っていこう、
1: いやもう本当、
0: だけど来週台風来るよ来るかもよ、
1: かもよ、そうだね、
0: 来るかもよ、
1: まあでも一応近場でできる予定だから、そんなに強くはならないかなと思ってますけど、
0: あ怖その言い方怖そっか、
1: いやでもね、
0: あ、たかちゃんさんが頑張って生産してということで、頑張って生産します、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: いやでもこの一言でも頑張れるからね、マジで美味しかったような一言でも俺は頑張れるし、
1: もう本当に最後にいい、ね、応援のメッセージありがとうございます、本当に、
0: いやありがとうございます、本当に
1: みんなで頑張っていきましょう、
0: 頑張りましょう、
1: はい、ということで
0: 買うからということで、勝手に
1: ありがとうございます、
0: じゃあまた来週、
1: はい、
0: 台風の片付け頑張ってね。
1: お疲れ。ありがとうございます。
0: お疲れ様でした。

0: ランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
5: でもまだ遊び足りなくね。
6: 二次会ちゃう。
4: じゃあリアン行かない。
5: リアン、
7: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン。時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
8: 二次会はリアンで決まり。
1: 行くで。
4: 介護も仕事もあってもう限界。
9: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
10: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話4365545まで。

0: 今午後7時をお知らせします。
1: いや参ったね、参った参った。あのだいたい俺怒りでさ、ラジオのトークってだいたい

0: その湧き上がるこの世の中に対して、
1: うん、でかいな、
0: もう個人的な恨みにとかね妬みとかで喋ってんだけど、ちょっとね心が穏やかになっちゃって困るね。
1: ペースが遅い。
0: いや本当に今までもふつふつと怒りが湧いて、もうどんどんラジオ面白くなるやっさーって思ってたんだけど
1: 怒りで
0: もうラジオ楽しいやっさーって、ムカついたことを喋るラジオなんでね。
1: あ、分かりやすい。いやも
0: うなんかおね、穏やかになっちゃってさざ波になっちゃって、うん、まあ困ったもんなんですけれども、マジで、公共の電波でこんなこと言うのもなんだけど、これ言ってね、どうしようもないんだろうけどさ、金がない。
1: 話終わり。
0: 金がない。あれな、いつの間に貯金が少ない。
2: 何に使ってるんだろうね。
0: 何に使ってんの？盗んでる？取った？
2: 取りはしてない。
1: 多分女だよ。
0: いやもう女じゃない、全然女だったらいいよ女だったらいいの、金がないんだけど困ったもんで、
1: 原因不明の、
0: どうしよう。
1: 夏だから、
0: いやもう生きていけない。
1: やば
2: そんなに
0: そんなにない。あのね、中古車買えない。中古車もピンキリあるだろうけど新車は買えない。中古車買えないんだけど、いやマジでお金がないよ。
1: 来てはいける、
0: だからそういう部分で今日あの弁当ありがとうね。
2: そういうこと。
1: 辛いね、あげてよかったね。
0: いやもう節約しないといけんかも。
2: あ、そうなのね。
0: ノーリーさんからね、今日ねラジオ前に大量の弁当ねちょっともらうねって言われた。いやありがたいね、
2: 全然私の手作りではないけどね。
0: いやもう全然もうた嬉しいですわ。
2: よかったです、もう持ってきて。じゃ
0: いやだからさ、お金さ、結婚できないよね。
2: そうだね。まあ、蓄えがない人とはちょっと不安かもね、未来の
1: 逆玉。
0: まあノーリー逆玉だから、逆玉さ、ちょっと募集してお金なくてもいいよって養ってあげるよってね。だからちょっとね、保険も解約しようかな。
1: 保険が
0: 保険月1万4000円ぐらい出してんのよ。
2: 切り捨てのやつ、
0: 積み立てのやつなのよ。だから10年で解約すれば、まあ障害保険なんだけど10年で、解約したら知れば110数万は入ってくるんだよ、解約すれば。で来年で10年なのよ。
2: お
0: う、まあ、9年だけども解約しようかな。9年目でもまあ100万ぐらいはあるとは思うわけよ。ちょっとね、なんかなんだろう、貯金がないとさ、
2: 不安だよね。
0: 不安だよね。ちょっともう何しても面白くない。酒楽しく飲んでも、あ、俺貯金少ないんだよなってふと思っただけでもまずくなる。どうせ貯金こんだけだし俺何やっても楽しくなくなる。
2: 心の余裕がね。
0: いやあれが痛かったかも、もしかしたら。意外とあのね、某テレビ局の、放送料、某テレビ局の放送料を俺一気に払ったのよ。
1: イニシャル3文字っぽいやつの、
0: 10万近く
1: でかい。
2: 協賛したってこと？協賛したってこと？
0: 協賛？協賛って何？
2: 何の話だった？
0: 支払いをね、最近最近10万ぐらいの支払いをしちゃってさ。
1: 協賛で10万なかなかそれでお金ないわ、かっこいい友情。
0: 金ないのに人のためにやる。
1: 10万の
2: 貯金払ったのね。でも貯金してたでしょ、ちゃんと。その
0: 去年だから、去年1万円貯金してたのよ、定期貯金。それ下ろさなかったの、下ろしてないのよ。だからそれも下ろそうかな、もう続けようと思ってたんだけど。
2: でもね、
0: 去年からだから今6月18万ぐらいはあるかな。もうみんな
2: K さんがダメダメ、保険はダメダメっつってるよ。
0: そうなの。もう中古車も買えないのよ、こっちは。
1: まあでも匿名さんがね、結婚

0: 相談所にいた時低収入の人もいましたよっていう、なんかフォローの慰めなのかなんか。
1: いやもう結婚相談所にも行けないよ結構な額払うでしょあれ
2: あそうね入会金が ね
1: でも10万以上じゃない
2: あれ確かに確かにうん
1: そうだからもう親に貸した金も返してほしいわ2万5000円
0: 頑張りでなんとかなりそう
2: タイミータイミ
1: ーまあまあタイミータイミーねまあまあそんなこんなでねもう不安を持ちながらね貯金のない46歳ですよ誰かもらってくれ
2: メリットはメリットもらったら
1: もらったメロンもう愛する
2: 愛する
1: 愛する愛しか愛しかない、うん、生涯愛する当たり前にもずっといる
0: 風情
1: 風情
0: 怖いね何もしなさそうな、
1: うん、振り向いたらいる常に、はい、まあそんな感じでねでもまあ弁当で和みましたこの不安が、はい、今週も始まります誰も聞いていないラジオ

0: はい、どうもどうも、今週も始まりました。今月ね、うん、6月になりました。
1: なったね、
0: うん、もう半年、今年。
1: そうだね、あっという間。
0: あっという間ですわ。うん、6月2日ですか。
1: ですね、
0: はい、台風6号明けですね。
1: うん、6号なんだね。
0: 6号明けました。チャイミーとかそんな名前だったっけ。
2: チャイミー、
0: うん、チャッピーとかなんかそんな感じ。
1: 引っ張られてね。
0: 引っ張られてはいないと。
2: どっちかに引っ張られてる。チャッピーがチャイミー。
0: あれなんかこの役回り国回りみたいな感じで、うん、あの決めてんだよね、
2: 名前を。
0: タイ語なのかな。タイ語の12もうなんかの動物の名前なんかな、ちょっと俺も分かんないですけれども、
1: でもね、久々結構なんかすごかったなと思って。
0: あ、舐めてたね。
1: 舐めてた。
0: 台風今回舐めてたわ、うん、
2: はい、
1: ちゃんと停電したもんね。
0: うん、うん、まあそんな感じで今週も始まりたいと思います。イイ、どうもヤンボのレキュラーのサクです。そして
3: できる方カズです。
0: はい、
1: ナルピーです。
0: どうも。じゃあ貯金いくらあるかみんなで発表しようか。言いたくない言いたくない。俺が言っといて俺が悲しくなる。
1: おけいさん、台風に名前ついてるのって。
0: 台風ついてるよ。
1: ついてるよね。なんか女性の名前じゃない、だいぶ大体。
2: あ、でも変わったみたいよ。気象庁ではもともとは英語名だったって、
0: うん、
2: でも2000年から、うん、日本を含む14カ国がなんかいろんな名前を決めて、それを 5,6 年で一巡するようになったんだと。
0: だから日本名はあったってこと。
1: 今からあるのかな。
0: 今からある。じゃあどんなして決めるんだ。
2: 140個が順番に使われるらしいです。
0: 140個の日本語、う
2: ん、いや、いろんな国の14カ国が決めた名前。
0: ああ、
2: うん、5,6 年で。
0: 日本が決めたのは何から。タケシーとかから。
2: 全然ありえると思う。
0: タケシー嫌だね。
2: うん、タクシーがかわいそう。そしたら、
0: うん、めっちゃ今回タケシーのせいで。
1: まあまあまあ、
0: タケシーのせいで家窓破られたわ、タケシーの野郎ってなるよね。
1: なるかもね。
0: だからそういうのを省いた方がいいかもね。
2: うん、
1: あ、
0: うんうん、なんかデスノートの漫画あるさ、デスノート、はい、矢神ライト、うん、だから矢神ライトの主人公がめちゃめちゃもう悪童だと、
1: うん、
0: でだからこそ多分作者はこのライトっていう名前いないだろうと思ってつけたらしい。確か、うん、もうめちゃめちゃ悪いやつになって、本当にそんなもうたけし、本当にたけしで名前にしたらこの本当のたけしがいろいろ言われていじめられる可能性もあるから、本当に名前のない、あの絶対こんな名前はないだろうっていうのをつけたらしいね。
1: でもいるよね、今いっぱいね、
0: うん、いると思う。ただただいた、
2: うんうん、むしろあれに憧れてつける人とかい
0: そうだ
1: し。な
0: るほどね。そうそうそう。ということで、お二人お久しぶりかな。久しぶりに来るね、毎回ね。
1: そうだね。
0: うん、
1: うん、
0: どうでした、どうでした、お台風は。
1: 台風
2: 数年ぶりの停電を。
0: お、実家。
2: 実家だったけど、でも結局なんか結局ちゃんと当たらんかったからかなみたいな。台風がくるくるいって年々、
0: うん、あ、なるほど。
2: 数年なんか今回やばい今回やばいって言って、うん、結局それてたみたいな、
0: うんうん、
2: イメージだったから、そのせいかなみたいな、
0: うん、2年ぶりぐらいだよね。3年前に結構でかい停電が結構長く、うん、
2: ちゃんと停電したなと思って、
0: うん、いや本当に舐めてたわ、
2: うんうん、
0: 発生直後確かね990いくつかパスカル、
1: エクトパスカル
0: みたいな、エクトパスカル、めちゃめちゃ小さいのよ
2: 最初は、
0: 990台なんて、うん、本当に大したことないのよ、
1: うん、
0: で前日ぐらいまで本当に大したことないわと思って、うん、今日の深夜とかね、見たら970ヘクトパスカル、ヘクトパスカルね、
1: うん、
0: めちゃめちゃなんか発達してるやんと思って、急遽、急に、
2: うん、やる気出してきたのかな、
0: うんうん、でどうでした、うん、ノーリーさんのところ、
1: うん、停電した、
0: うん、家上がり家でしたっけ、
1: うん、上がり家もう、
0: あ、俺大南なんだけど、
1: うん、
0: 大南って役所があるのよ、だから、はい、なかなか停電しにくいんだけど、
1: 下の
0: 下ね、一丁目、
1: 一丁目、
0: うん、役所何丁目なの、なんだろう、三丁目あたりなのかな、うん、だいたい停電してもすぐ復旧作業に入るのよ役所は、
2: 近いから、
0: あの、うん、そうそうそう、あの指示のこの司令塔みたいなところさ、名古屋の市役所、そこでなんか通信つながらんかったらね大変になるから、その付近に住んでるところはなかなかね停電してもすぐ復旧なんだけど、結構6時間数時間、うん、
2: しっかり、
0: いや舐めてたね普通に、
2: うん、でも多かったと思うな舐めてた人、うん、
0: あの風呂、ね、お風呂とかもね、停電ならないだろうと思って全然、
1: うん、あね、なんか水も出なくなった人いるみたいで大変そうだよね、断水は、トイレだったり、うん、ね、今日また午後から学校のところもあったから、
0: うん、
1: 子供を風呂に入れたいけど水が出ないみたいな、
0: だからまあね、停電そして断水等はなかなかねインフラ整わない中で大変なんだけど、停電ぐらいはね、たまにあってもいいんじゃないかな、このありがたさを知るさ、電気のありがたさ、
1: うん、これから夏になるから停電きついよね、
0: きつい、
1: 昨日まだ涼しかったからまだね、うん、なんとかなったけど、
0: う
1: ん、
0: そうそう、エアコン止まってね、うん、ドア開けてまだギリギリ過ごせたかなっていう、う
1: んうん、ドア開けれたんだ、
0: うん、なんかね風入ってこなかったね、
1: へー、
0: うん、
2: 避けられてるのか、
1: あ、そういうこと、
0: あ、じゃあいいね、うん、じゃあみんな俺のところに来てほしいね台風の目だね、
1: そうだね、目だね、うん、
0: だから冷蔵庫とかもね電気止まってるさ、で中の肉とかもさダメにならないようにさ、もう電気つかない中で暗闇の中で料理したもんね、
1: うん、もうなるべく冷凍庫開けなかったもん、
0: うん、いやー闇鍋
1: ね、うん、
0: で電気つかないし真っ暗、夜何もすることないね、暇でしょうがなかったね、
2: 携帯の充電切れたら終わり
1: か、終わりだね、
0: そうそう、
1: でもお腹は空くしね、
0: そう、うん、でも、うん、近場のコンビニも停電で多分閉まってたん
1: じゃないかな、結構閉まってたみたいよ、いろいろドラッグストアとかも、ガソリンスタンドとかもね、
2: 行っても閉まってたからな、
0: で、お店は開けてたんですか、
2: お店ちょっとだけ開けて4時間か5時間ぐらい、
0: なんか緑街の方見たらなんか光ってたわ、
1: 電気ついてたね、びっくり、
0: うん、俺のところから緑街見えるからさ、俺のところ真っ暗なのに
1: かも充電しながらお店開けてみたいなね
2: ちょっと暇し、ちょっとダーツしながらとかって、
0: で、まあ、ちょこちょこ、スマホとか見てたら、うん、なんか名護どっか空いてるお店ないのとかそういうツイートとかあったね、
2: 確かに見たかも、居酒屋空いてないのみたいなのは、
0: うん、中盤

0: チューバーやすさ、
1: テラス屋がいてたみたいな、
2: へえ、
0: チューバーやすさ、
2: うん、
0: まあまあそんな中で、弁当屋も開けてた、開けたんだ
2: 今日はね、学校休みてたけど、今日は開けてた、
0: でも学校休みだからさ、
2: 今日学校多分さ2時から学校じゃなかったから、高校中学校
0: 2時からでも遅いじゃん、もう昼越してるし、
2: ご飯食べてから、そうだからちょっと残っちゃって、うん、お配りしたっていう、
0: うん、すごいね、うん、
2: 食べてくれればありがたい、はい、
0: まあせっかくだからまあ聞いてる人いないけど弁当屋ね、うん、宣伝したら、
2: あ、いいかな、
0: うん、
2: 名護商工向かいの、
0: うん、
2: どんぶり弁当どんどんです、
0: うん、
2: お母さんとお兄ちゃんがやってます、
0: うんうん、何がおすすめとかあんの、
2: 何がおすすめ、
1: 三色
2: 丼、とにかく安くてうまい、
0: あ、
2: うん、一番高いので500円じゃないかな、
0: お安いね、
2: あと350円とか450円だから
0: 安いね、うん、
2: 150円とかのもあるし、
0: 俺の行きつけはもうどんどん値上げしてね、
2: なんかね、うん、そうみたいでね、
0: うん、お全然足りないしさ、600円ぐらいの買っても足りない、うん、おにぎり1個また追加して買うも、
2: あ、そうかね、高いね、
0: うん、
2: そうだよね、
0: うん、なんて店でした、
2: どんぶり弁当どんどんです、
0: どんぶりで弁当どんどん、うん、
2: どんぶりだけじゃないけど、
0: 名護商工の
2: 向かい、名護商工の向かい、うん、あります、ああ、
0: ぜひぜひ、三色丼がうまいの、
1: 何でも美味しい、ね、
2: 三色丼は美味しい、
1: 今なんか期間限定で冷やし中華出してるみたいな、
0: へえ、種類多いんだ、
2: 種類多いと思う、
0: すごいね、
2: ゴーヤー丼も人気だし、
0: うん、
2: そうだね美味しいよ、ジューシーとかそうめんチャンプルも人気、
0: Kさんがねこれ見よかしにさコメントでさ、どんぶりどんどんメモメモって、
2: ありがとう、
0: 来る気あんのか北海道民があ
2: るよね、してんか、ああ、
0: これ見よかしにさ来る気もないのにさどんぶりどんどんメモメモって、
1: しかも前言われたメモの話ね、
0: メモしてないでしょ
2: でもしてんね、心のメモメモしてんね、心に
0: 全然すぐ忘れるだ
2: ろ、なんだっけな、 TikTok とかにも上がってるから調べてもらったら出てくると思う、
0: あ、 TikTok、
2: うん、
0: 俺やってないから
2: 分
0: から
2: んけど、なんかどんどんどんどんなんか特集ってか、 なんか やりに来てくれてた、なんか TikToker みたいな YouTuber とかがちょこちょこ、うん、取材してくれてる、
0: あ、そうなんだ、
2: 本にも 2,3 回出てるし、
0: へえ、知らん、
2: そうそうそう、知る人ぞ知る、
0: うんうん、Kさん安い北海道でも支店出してってことで
2: ね、
0: うん、
2: 北海道行ってきます、
0: どんどん俺が協賛出す、
2: おお、
1: お金ない、
2: 不安、
0: 協賛出す、
2: 不安しかない、
1: プレハブに弁当
0: どっか闇金教えて、闇金おがちからもちさんこんばんは、ワンコイン弁当の時代は終わりになりつつある、すごい ね、500円ワンコインでね、
1: 弁当プラスそばいけたもんね、
0: いや本当よね、
2: 確かに、
0: あの高校の時にもうあの500円しかもらえてなかった
2: ね、弁当
1: ちょうど500円でいけた、
0: 500円で、まあ部活もあるからちょこっと残したいのよ、
2: うんうん、
0: それでも、
2: うんうん、
0: だから400円ぐらいとかに昼ご飯で100円で何か、うん、でもそんな中で一番贅沢、昼贅沢だったのがあのタコライス、
2: はいはい、
0: タコライス200円のがあったのよ、で200円の2つ買って、うん、で100円であの150ミリカのコーラを買う、それが一番贅沢高校時代ね、で200円のタコライスの大きさ、うん、当時、あ、当時200円だったかな、うん、そう200円だったかな、うん、でそのサイズ今見に行ったら350円になってた、150円も、
2: まあそうでしょうね、
0: まあまあそうでしょうね、
2: うん、30
0: 年経ってるから、
2: やばいね、
0: 30年経ってるからそれは値上げするよな、確かにな、
2: そうね、
0: うん、
1: だったら給料も上げてほしいけどね、
0: そう20年前の給料とあんま変わらないんじゃないかな、これ
1: 不思議な、不思議な現象、
2: 本当よね、うん、
0: まあまあ台風ね、災害等はなかなか聞いてないですけど、情報はそんな大きなもんは
1: なんか中部ぐらいでガジュマル、大きいガジュマルが止めたみたいなのは、
0: はい、音市場の方でね、
2: うん、
0: なんか、
2: うんうんうん、
0: あすごいね、名護の、
2: やばかったね、
0: 名護のは大丈夫かな、
1: それぐらいしか聞いてないかも、
2: 名護は大丈夫だったのかな、見てないね、うん、でも何もないからね、あれ、あれ

0: ったら大騒ぎでしょ、
1: うん、じゃあここいらでね、ノーリーさんなんかこの後
0: そうズンバに行ってくる、
1: はい、
2: ズンコなんで
0: 一応ケイさんがノリピーって名前の台風かならチャーミングって
2: メモ
0: メモメモメ
1: モ、はい、じゃあここらで CM いきます。CM CD って書かれてるとないんだけど、ないよ、あのここで言うのもなんだけど CD っていう書かれてるあのミキサーがないんですよ。これでいいの、どれなの、押すよ、これでいいの、
2: 押すよ、
1: 押すよ。
3: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
4: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、レンタカーって高いしな、
5: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒、
3: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供、もちろんオイル交換自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: この番組は有限会社うね自動車の提供でお送りいたします。ここで一曲流したいと思います。今週の押し付けアーティスト、うん、牧原信之、僕が一番欲しかったもの。
2: お懐かしい、
1: これ懐かしいの、

0: はい、今週の押し付けアーティスト、うん、牧原紀之さんで、はい、僕が一番欲しかったもの、また流れたね、うん、ここで CM。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
2: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。
0: はい、ここでメール紹介したいと思います、
4: うん、
0: 例えば愛する人に裏切られたとしても、うん、またその人を信じればいい、うん、この思い届け桜あれ、あのなんかリアクションないとなんかリアクションないと、うん、放送的に問題になるのよ。
4: 深い呼吸吸って終わるっていう。
0: メールありがとうございますね。
4: ありがとうございます、
0: ラジオネームおきよです。おきよです。家の前を外国人がうろついて怖かったよ、でもキーよと呼んで
4: いや
0: 呼ばないよ、
4: キーよ。
0: 企業の前で外国人がうろついて怖かったんだったら絶対企業と呼べないよ。そんな怖い思いしてまでは呼びたくないわ。たけしって呼びます。
4: おお、余韻が。
0: はい、はい、はい、さい。娘が21時から翌朝4時まで寝てくれたよ、嬉しいわ。
4: がっつり。
0: おお、すごい。
4: ちょうど眠りたい時間に眠ってくれる。
0: 娘いくつぐらいでしたっけ？
4: 生まれたてです。
0: 21位ぐらいでしたっけ？

0: 引っ張られてる。
1: あ、この何、この寝起き、寝起き、
0: 夜泣きとかせずってことじゃない
1: ですか。夜泣きが大変なんだ、うん、21時から4時までは逆に怖くならないかね、うん、そんな滅多にないんだったらね、大丈夫みたいな、
0: うん、
1: 普段夜泣きしてる子がこん

0: ったけど、うん、まあまあたまにはね、うんうん、お母さんもぐっすり、企業もぐっすり寝れたんだね。
1: 大事。
0: それよりね、家のポストに不用品無料回収のチラシが入ってたの、うん、会社とかではなく、うん、個人で回収するみたいで、携帯番号と名前だけ書いてたの。ちなみに名前は佐藤。
1: おお、雑。
0: まあ結構ね、いるよね佐藤さんはね。旦那が外でタバコ吸ってたら外国人がうろついていたのを目撃したそうで、おちなみに回収してくれるのは納期器具、うん、腕時計、ゲーム機、家電、香水などなど70項目。怪しすぎませんか。でも何でも回収してくれたら家の中すっきりするな。誰らじパーソナリティの皆様は家の中に邪魔な不要品ありますか、ということですよ。個人、佐藤さんなんかな外人が。
1: しかも70項目で何でも回収してくるわけじゃないですね。リサイクル屋さんでみたいな。
0: まあね、うん、
1: こっちで処分しますよみたいな。
0: うんうん、まあでも売れるもんであれば売った方がよくない？
1: 自分はそういうのもう処分がめんどくさいから捨てれるならその場で捨てたいです。
0: うん、まあね、持っていくよりは使えても、うん、使えても
1: 持っていく人は偉いなと思いますね。
0: うんうんうん、まあちょっとでも、うん、そうね、うん、そんな高額にならなくても売れたらちょっと嬉しいではあるけどね、うん、はい、その100円でもね、
1: 100円でもそれを元手になんかちょっとだけなんか買うみたいな言いますよね。
0: うんうんうん、
1: 漫画倉庫とか行って売って、
0: 俺も持って行って、まあ、100円でその100円でまあアイス食ったらちょっとした小さい、うん、小さいなんかね幸せみたいな、うん、なんかあります？不要品家に。
1: 不要品ではないですけど、
0: うん、
1: めったに使わないのはキャンプ道具とか。
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: 置き場所はちょっと困りますね。
0: そうね、うん、キャンプ道具例えば何なの？
1: あの普通に外で座る椅子とか。
0: ああ、はいはいはい、確かに。
1: ちょっとあのガスバーナーとかああいうの、どうしておけばいいんだろう。
0: だからもう、ま、ね、普段使い、
1: うん、
0: してね。まあでも今綺麗にしたら売れはするはずね、うん、今ブームだからキャンプは。
1: 年に 1,2 回は使ったりするじゃないですか、これやっぱり、うんうんうん、呼ばれたら。
0: うんうん、俺も一人暮らしでワンルームだから、うん、なんか物置けないのよ本当。だから自転車乗ってて自転車具が結構あるのよ。
1: 意外に場所取りますからね。
0: 場所取る。大体もう車の中に入れてる。だからもういっぱいいっぱい車。
1: なんか自転車の道具なんか買ってるイメージですけど、凝ってる人ほどなんか壁にかけてるイメージあります、
0: うん。あ、本当は、うん、そうね、中に入れたいんだけどね、濡れないように。
1: タイヤらやなんか壁にポンポンポンって。あ、
0: そんな、うん、そこまでもうやるスペースがないね。
1: うん、
0: うん、
1: うん、そんなにないかな
0: 自転車。あとね、前困ったのが人からもらったウーハ
1: ー。
0: 車のウーハーなんか知らんけど持ってて、
1: うん、
0: でもういらないから処分というか、うん、この中古屋に持っていこうとしたけど全然買ってくれなかったね、うん。外国人は結構需要あるけど、もう今の時代このウーハーとか、
1: もちろん買って処分とかしてくれたらいいのにね、安く買って。
0: そうそうそう、まあだからもういらない。もう3件ぐらい回ったけど、
1: それでもダメだった
0: んだ。うん、ダメだった。うん、あとテレビ処分しないといけんな。うん、だからテレビ買いたいのよ。
1: もう
0: 金がない。うん、テレビ壊れたから、まあ、とりあえずね、某放送局の受信料支払ってね、うん、解約してもらったんだけども。
1: いたなんですよお客さんで、60インチ経ったかな。
0: 60インチでかいな。
1: テレビを上げるよみたいな。
0: 無理無理無理、60インチは邪魔だわ。
1: しかもなんか奥行きもあるって言ってて。
0: 奥行きがあるわ
1: 今時
0: 奥行きある？60インチ
1: 薄型じゃないんだみたいな。どんなのが来るんだろう。
0: 映るのそれ。
1: どんなのが来るんだろうと思って。
0: 60インチで
1: 結構重たいよって言ってて。
0: いや重たいでしょうね。
1: 今時ちょ怖っと思って見に行くのも。
0: うん、
1: なんか欲しいですよとも言えなかったし、
0: うん、リサイクルめちゃめちゃ高そう。まあ相場いくらなのか分からんけど、
1: 取りに来てくれるんだったらあげるよって言われて、
0: うんうん、ちょい前にあれよく使ってた、ジモティ。
1: おお、

0: ちょっとした、うん、で家の実家のソファーとか、もう売れる、もう売れないだろうなと思ったらすぐ売れた、5000円で。でもう でかいからさ、持って帰ってくれる人っつって、
1: 意外と取ってくれるっぽいですね、あれ、
0: うん、あとスパイク、サッカーのスパイク、あれも売れたね。一回も入ってないやつ。
1: だからよかったのかな。
0: 10年前ぐらいにもうサッカーしようと思ってスパイク買ったんだけど、全然試合組まれなかったから、もうそのままずっと置いてて。
1: フットサルやりたいなと思いますけど、
0: ね、ああいいですね。
1: 同級生とかと集めてやろうかなって話してるんですけど、
0: でもね、だからまあフットサルぐらいならね、あれなんだけど、俺もサッカー部だからサッカーしたいんだけど、人集めるのが大変。もう年取ったらさ、
1: 20名ぐらいか、
0: 無理さね、だから個人種目の方が、バドミントンとか、
1: そういうのが、
0: 女性もできるからさ、
1: サッカーいいかもな。
0: サッカー 3-on-3 とかもしてみたい、久しぶりに。
1: サッカーの、
0: バスケ。そうそうそう、今いらないもんはキャンプ道具ぐらい、もう処分したいのは
1: それぐらいかな。それぐらいですかね。
0: カバンとかもあるわ。カバン結構ね好きで、あんまカバン好きなのよ、でもショーの好きじゃないのよ。これ何なの、なんかもう手ぶらで生きていきたいの、外出るとき俺カバンしょいたくないのよ。ただカバンは見てかっこいいと思うのよ、売ってるの見たら欲しくなるのよ。
1: 買っちゃう、
0: あこのカバンいいかもってやっても、めんどくさい、なんか手ぶらで行きたいみたいな、ポケットに入れてるのよ大体。だからカバン、ちっちゃいカバンね、結構あって、
1: あいいかもしれない。
0: でそれもジモティとかにやってるの全然売れないね。
1: いいかもしれない。
0: で何かのイベントとかで、アリボーさんが、なんかこの、ね、バザールみたいなのやるっ つってたから、カバン数個渡したけど全然売れなくて、1個だけだから、アリボーさんが買ってくれて、で あと3つぐらいもうアリボーさん持ってて つってみんなアリボーさんが持ってる。
1: もう戻したら処分してくれ。
0: そうそう、はい、Kさんブラウン管ね、はあ、いや誰もいらんだろブラウン管なんて、
1: だからその前なんか ノリピーさん、施設が停電で休みでズンバ休みになってた、
0: あそうなの。
1: 今コメントで入って
0: な、そうなの、事前に調べないの、この子。普通調べるけどね、
1: こんな台風の後に、
0: 早とちりがすごいよね。
1: Kさんがノリピーさん戻ってきてって言ってるから、これ見てたらもしかしたら戻ってくるかもしれないですね、放送時間中に戻れるかって
0: 。大概調べるけどね。普通は
1: そういうのないんですよね。
0: そっかそっか、ウーハーね、低音パリピリになるやつね、そうそうそう、重低音で、当時かっこよかったんだけどね、
1: 意外とな、不用品ね、いらないものではないんですけど、なんか小学校の時とかの自分が書いたなんか作品集みたいなのを最近出てきて物置から、
0: そういうの
1: どうしようみたいな、一応2つぐらい捨てたんですけど、もう別にみたいな、これは、
0: あとね今もうないけど引っ越しして、捨てたけど、過去のこの恋愛の、手紙とか元カノからのなんかやり取りした手紙とか、なんか手紙好きの彼女、元カノがいて、なんか定期的に別れた後も来た記憶がある。
1: これ付き合ってるせいちゃんお互い送り合ったってことですか。
0: 俺は嫌いだったから、
1: もらいはするけどみたいな、
0: もう俺書かないよっつって、くれる分にはいいけどみたいな。
1: 一応あれですか、やっぱ捨てる前最後読んでからみたい なんか
0: そうそうそう。読んだらね、なんかね感慨深くなって、ちょっとなんか未練があるわけでは全くないんだけど、一つの思い出っていうか、
1: はいはい、ちょっと思い出すし、こんなことあったらみたいな、
0: まあまあ彼女がねできればまあ捨てるべきであるんだけど、まあいないから取っといて、でもずっと取っとくのも、あと指輪とかね あったね、なんか名前入りみたいな感じの

0: なんか裏側にね、うん、なんかロなんか書かれてたのよ。なんか長く愛して何とか何とかみたいな
1: 曲のタイトルみたいな。
0: そうそうそう、それあの別れる時に投げつけられたんだけど、
1: あの走って追いかけたやつです。
0: そう、あ、うん、また別の別のことなんだけど、うん、だいたい 走って逃げられるのよ、
1: 投げられ
0: 別れる時。
1: 佐藤さん、
0: うん、佐藤さん。なんで佐藤さん外人か。うん、そうだね、過去の恋愛のものとか、うん、結構
1: ちょっと捨てる
0: に、今はもうな全くないけど、うん、そういうのありますよね。
1: それぐらいかな、うん、もらい物の方が捨てにくいかもしれないですね、自分で買ったのより。
0: うんうん、確かに、うん、確かに
1: 使わないけどなみたいな。
0: プレゼントでね、うん、もらったやつとかね使わないけど古く、うん、確かに
1: 見もしないし邪魔なだけだけど捨てれないなみたいな。
0: うん、そうそう。どうもおかえり。
1: おい問題児こっち去って、じゃあ目指すところに。
2: ちょっと待って、
1: 問題児
0: おかえり。
1: 近くない、何も
2: 近くない、ね、
1: 何も近くない。
2: ただいまー。
0: あんまいろいろノーリーさんってさ、うん、いろいろやってるさ、
2: うん、
0: ねえ、
2: いろいろ、
1: もしかして外をロスイした佐藤さんってあなた。
0: 回収屋回収屋っぽい服装してるもんね。
1: 今なんか15分ぐらい帰る、なんか外をロスイしたのもしかして外人の代わりに。
2: じゃあ本当帰ろうと思ってたわけね、うん、ずっと聞いてたわけよラジオ、うんうん、したら
1: Kさんがね、
2: だからKさんが戻ってきてって言うから、うん、本当に落ち、もうすぐ落ちだったの。
0: 怪しい外人佐藤さんね。
2: そうそうそう、戻ってきたよ、うん、
0: 回収や回収業務やってんだよね。
1: あと20分ぐらいこっちでズンバ踊っててもいいし。
0: あ、いいね。
2: やめてやめて、
0: ズンバ見せてよ。未だに見せないよね。
2: いや見せるとかじゃないから。
0: いや見せるもんでしょ。
1: 火曜日と何曜日があるの。
2: 火曜日だと、どん、ど土曜日。
1: ということなんか今度ね、スタッフさん連れて3人で体験会みたいな。ラジオがない、
2: もう
1: 仕事もかぶってない日に。
0: え、火曜日、火曜日に。
1: いや火曜日ラジオかぶるから。
2: 土曜日行こう、土曜日。
0: 土曜日があるわけ。
2: うん、
1: でも調べたらどっか曜日ありそうじゃない、もっと。
0: いや調べた、
1: せける、
0: ノーリーさんが行ってるところがいいんじゃないの。
2: 火曜日なのよ。
0: あ、だから火曜日なんか、まあ、休むか火曜日。
1: 途中乱入は例えば8時半ぐらいに行って15分だけとか
0: できる。いやそれはちょっと迷惑じゃないか、やっぱり
1: 8時に終わっていったら、
2: まあ、来るよって言っとけば、まあ
0: 45分。祝日もやってんの、祝祭日の火曜日も。
2: うん、
0: あ、じゃあ祝祭日休みさね、もし。
2: オーケーオーケー、じゃあ、
0: まあ、かぶることを思うね。
2: その時に行く。
0: そうだね、
1: まあ、だっていろんなフェスとかにもいるしね、この人たちね、うん、全部。
0: え、何、土曜日もやってるって、うん、土曜日は別のところ行ってるってこと。
2: 土曜日はねちょっと遠いところ、まだ行ったことないの。行こう行こうと思ってるけどなかなか土曜日ね行けないから。うん、石川とかいろんなとこでやってるズンバ。
0: あ、そう、
2: うん、
0: 男性ノリがいると言ってるとこ男性もいる。
2: ノリが言ってるとこ男性もたまにいる。
0: はあ、
1: たまになんです
0: か。いくつぐらい。
2: え、結構年配っぽいかったけどね、50代。
1: フリーな
2: 人、
1: フリーな
2: 女性いる。あ、女性いるいるいるいる。
1: フリーな女性。
0: 女性はいる。
2: 女性が多いからね。
0: 女性はいるでしょ、うん、そりゃ。
1: 50代フリーな女性とかいる？
0: 50代なの。あ、50代の方が金持ってそうだしな。
2: 50代。そっち。
0: 紐狙いだから俺。紐なのから。うん、ちょっとセレブ的な金持ちそうな。
2: そうね。
1: 出会いはズンバでしたみたいな。
2: あ、いいかもいいかも。
0: ズンバ全然ね、予備知識がないから、
1: うん、
0: 分からん。
2: 楽しいよズンバ。今日ちゃんとインスタでやりますって出てたのよ。
0: あ、出てた。
2: だから行こうと思ったら、うん、今ちょっと調べたら、うん、暗いからね施設が、うんうん、3時間前ぐらいにちゃんと施設が
0: 結構前や、3時間
2: 前、うん、あんまり見ないからさ、うん、
0: いじめではないよね。
2: いじめ
0: ではない、うん、ノーリーだけに教えないとこみたいな、
2: うんうん、
1: サイレント投稿みたいなやつ、
2: うん、そんなのあるんだ。
1: ズンズンズマね、
2: うん、
0: まあとりあえずおきよさんありがとうございます、はい、ノーリーさん来てます、
1: うん、
0: 続きましてレモンさん、こんばんは。イングリマングリ
2: マングリマングリ。
0: 昨日は台風すごかったですね、
2: うん、
0: 思ってたよりはそこまで強い感じしなかったけど、ミュージックタウンの前のガジュマルが倒れたみたいでびっくりです、うんうん、私の住む地域が停電で、着いたり消えたりで停電時間も長くなったので、夕方前に母の住む沖縄市へ家族で避難し、急遽お泊まりしてきました、うん、逆に行くのが大変くない、
2: うん、そうね、
0: 名護から沖縄市まで避難するって
2: 夕方前
0: まあ台風の目に入った時なんかな、
1: う
0: ん、
1: あの可能性も、
2: うんうんうん、そうだね、だいぶ落ち着いてたもんね、目に入った時ね、うん、
0: キズレモンは 初のおばちゃん、おばあちゃん宅にお泊まりでルンルン、夜寝るまでハイテンションでした、うん、ベビーレモンは赤ちゃんだからどこでも寝れてすくすく育ってます。いいね、よく寝る子、う
2: ん、ばあちゃんも楽しかったですね。
0: かたや大きいよのね、
1: 9時から4時までの、うんうん、
2: あれありがたい、まあ、新生児でぐっすりはありがたい。
0: そういう季節なんかな、
2: 今季節そうなのかしらね、
0: 梅雨時。はい、今日は午後から車の洗車をして、横では小さなプールでキズレモンを遊ばしながら車2台洗いピカピカになりました、うん、あ、家で洗車したってことかな。
2: いい、ね、
0: うん、車は綺麗になると気持ちいいですね、うんうん、話は変わりますが、不要品は最近洋服の断捨離したので、捨てるやつは捨てる、売るやつはビニールに入れるのですが、また売りに行けてなくて、不要品ですね。あとは子供おもちゃ、ぬいぐるみたくさんあるので、うんうん、使わないやつは捨てたり譲ったりと思ってます。それでは今夜も最後までファイトです、うん、ということでね、そうね、さっきも話したけど、ノリ、うん、さんどんなですか、不要品。
2: 不要品いっぱいあるよ。
0: お、どういうのがある？
2: 洋服だね。
0: 誰の
1: 洋服って。でも不要品になるの、もう着ないってこと。
2: 着ないって
0: こと。このなんかもう
2: 着るかもしれないけど、
0: サイズ的なのか、そのなんかもう流行り、
2: うーんね、好み、自分の流行りとかあんまりないかも、自分の好み。
0: あ、好みね、
2: うん、
0: あ
2: やっぱちょっとずつ変わっていくんだよね、なんか。
1: あ、みんなそうよ。季節みたいな言い方して。
0: まあまあ、もともとノーリーさん DJ 好きでしたもんね。
2: 違うよ。
0: DJ っぽい服装が好きだったってことで。
2: DJ、 あ、ダンサーでしょ。
0: あ、ダンサーか。まあ似たようなもんじゃないか、わかんないけど。
2: ちょっと違うんだけど、
0: ね。ダンサーみたいなね、うん。BK みたいな。
2: BK だったよ、20代前半。
0: あ、そう、
2: うん。
0: 今だったらあれだね。
2: 着ないね。
0: 確かに、流行り廃りがあるからね。
2: うん、自分の中のね。
0: うん。だから何年かも、うん、俺ら20代初めの頃あれが流行ってたさ。まあ、な、あの帽子こっち開いてるやつ。
2: 何それ、ターバンみたいなやつ。
0: ターバンじゃない、ターバンも流行ってた。ターバンもなんか今でも持ってるわ。
2: あのこっち開いてたやつ。
0: ハゲじゃないの。あの帽子のこっちが、
2: あ、
0: それそれ何、
2: あ、サンバイザーね。
0: サンバイザー流行ってなかった。
2: あ、サンバイザー。私テニス部だからずっとサンバイザーだった。
0: あ、テニス部時代、なんかおしゃれなサンバイザーとか結構あったのよ、20代前半。
1: 頭の上の部分は熱いでしょ。
0: まあ暑いけどおしゃれで、まあ、
1: ここは影だけど、
2: あの、ね、うん、でもね、女子的にはすごい邪魔じゃないのよ、髪の毛が。
1: あ、うん、まとまってくれるからね、
2: うん、私降りてこないから、うん、これ、うん、そう、テニス部はみんなサンバイザーだったよ、
1: ね、
2: うん、
1: 帽子じゃないんだ。
2: 帽子じゃなかった。
0: あとなんかチェーンとかね。
2: チェーンね。あと でっかい尻尾、猫の尻尾のキ
0: ーホルダーみたいなね。ああ、ああいうがね、やってたやつね、
1: うん、今着付けてるってこと。
0: だから今逆にそれやったらね、サンバイザーとなんかチェーンつけて、
2: ああ、もう一回時代がもう一回来るみたいなやつ。
0: あとなんかチビティみたいなの。
2: あ、チビティね、流行ったね。
0: チビティ
1: いいかもね。
2: うん、
1: お店でやるか、イベントで。
2: 昭和ナイトね、うん、いいね。
0: まあ、昭和でもないんだけどね、それね、平成ですけどね、完全に。
2: あ、もう、
0: はい。Kさん、DJ っぽい服って TRF ですかって。DJ コウスケでしたですもんね。
1: こうよりなのね、だいぶ、
2: うん、そうだね、こうより
1: なの
2: ね。あ、いいね。いいね。
0: で、洋服とか、ね、売りに出すわけ。
2: 持っていくよ、漫画倉庫とかに。
0: あ、そうなんだ、漫画倉庫。
2: セカストとか。
0: 漫画倉庫って名護あったっけ、名護の漫画倉庫。
1: あ、そうか、名護もできたのか。
0: うん、あるよね、
2: 焼肉屋。あっちには行ったことないんだけど。
0: 沖縄市まで行くってこと。
2: 行ったりする。
0: うん、売れる。
2: 売れる。
0: へえ、いくらぐらいで売れるの、洋服って。
2: 何十円ぐらいじゃない。
0: あ、それでも、
2: うん、まあブランド物とかほぼないからあれだけど、
0: うん、
2: あったらもうちょっと売れるんじゃないかな。
0: あ、
1: これ買わないよってなったら処分するから受け取ってって言えるのかな。
2: なんかね、
0: はいはい、
1: ただでいいから処分してみたいな。
2: ね、漫画倉庫は割と何でも受け取ってくれるイメージで、 セカストは返されるイメージ。これはもうみたいな。
0: 俺最近今思い出した、E なんかね、

0: 処分の仕方、去年ぐらいやったこのエロ DVD が大量にあってずっともう見てないんだけど、もうなんかどこに捨てればいいのか、
1: はいはいはいはい、
0: 処分も困るし、だからどこに売ればいいのか
1: まあそうね、
0: 分からんかとかネット調べて、うん、売りに出したわけよ、
1: うん、
0: いやめちゃめちゃ7000円ぐらい、
2: すご
1: 1個
0: 1個じゃない、もうた1個7000円なわけない さね、
2: もしかしたらプレミアがついてたかも分からん、
0: うん、それもあったかも分からんね、うん、だから大変だった、
2: ファンがいてとか多分、
0: いっぱいあるさ、で
2: や
0: っぱいっぱいあるのよ、いっぱいあったのよ、うん、でそれを売りに出すとなると一回見とこうと思ってね、
1: そうね、
0: 一回お世話になったね、うん、若い時お世話になったもの一回見ようって言ったらもうまた時間かかるさ、うん、一本一本もう大変だったわ、
2: ここでだから供養の CD みたいな流せばよかった
0: のに流せないわ、
2: 未死刑の次とかぐらい
0: 流せないわ
1: 音だけね、
2: くらいの汚れ物ならば
0: いやでもいやでも7000円で売れたのよかったわ、
1: すごい、ね、
0: 今そんな絶対買う人いないさ、 DVD なんて、エロ DVD なんてね、まあそんな感じで、はい、
2: ゲーム機持ってる人は割と借りるイメージありますけど、ね、まだプレステとかディスクだから、
0: うんうん、
2: 見る人も、
0: ああはいはい、見るかな、
1: うーん、
0: はい、ということでね、大したテーマ設けてなかったけども、うん、Kさんありがとうございますね、ね、いらない不要品テーマで、はい、話ができてよかったですね、
1: うん、
0: 洋服ぐらいか、
1: 洋服ぐらいかな、
0: もうお店の置いておけば洋服、ね、うん、いらない洋服10円10円つって、
1: そうだね、古着屋なっちゃう、
0: まあ確かに、
1: うん、大変大変、
0: カーズのね、キャンプ用品とかね、
1: うん、
0: なんか絵になるねでもね、キャンプ用品ってでも置いててもね、
1: まあそうね、
0: うん、はい、まあそんな感じで台風明け、はい、皆さん特に問題なかったみたいでね、災害ね、被害と
2: 大きい被害は聞いてないですね、
0: うんうん、本当人災とかそういうのもないみたいで本当に良かったと思います、うん、さすがさすがです、
1: 何が、
0: はい、ちゃんと対策したしてたってことでしょ、
1: あ、そういうことね、そういうことだね、
0: うん、ノーリーとかカーズの周りも大丈夫そうでした、
2: 全然雨の被害も来たのかった
0: し、ああ、
1: ああ、まあ、娘からなんか動画でこの窓のところからヒューヒュー雨風がヒューヒュー入ってくるけど、はいはい、これ大丈夫みたいなことはあったけど、
0: 娘さんは一人暮らし、
1: そうそう、宜野湾に
0: 行って、宜野湾で、そうそうそう、あ、怖かっただろうね、一人で行ったら
1: 帰ってくるって言ってたの、帰ってこなくて、初めて一人で体験したんじゃないかな、台風を、
0: 確かに
1: ない、
0: ない、
1: 大丈夫、ないんだけど、はい、
0: まあ、そんな感じで、今日もありがとうございました、
1: はいはい、
0: はい、お弁当もありがとうございますね、
2: はい、
0: はい、ぜひぜひ、ノーリーさんの、うん、何弁当でしたっけ、
1: どんぶり弁当、
0: どんぶり弁当ね、
1: はい、
0: 名護商工の向かい、
1: 商工の向かい、
0: はい、ぜひ行ってみてください、今週もありがとうございます、
1: はい、
0: お相手はサクと
1: ノリピッと
2: カズでした、
0: FM ヤンバル王に俺はなる、
1: お山の子さん初めて

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。

0: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
3: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
4: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
5: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
6: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
5: 本当に？うちも連れて行こうかな。
6: 送迎バスもあるし助かってるよ。
7: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
8: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
9: 工場見学無料でやっています。
10: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
7: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造。お酒は二十歳になってから。

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 蘭のことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗な蘭届いたよ、ありがとう。

いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。どこへ山越え谷越え、どこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

マニア語、生まれてすぐにミドルガイに捨てられたわけよ。やしがて優しいママに拾われて毎日いろんな過ごしてるにゃ。なんか世間はゴルニャウイルスでデイジしてるみたいだね。ママも見せしめてやぐまいよ。人間の皆

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの肩も母ちゃんの肩ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくれ。

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。どこへ、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

ましょうぞ。たまには一休みいただく十字架に晩飯はジャンプルー、俺らの自由時間。バラビンバラブンとすりゃ生きていなせなきゃ食うになん、日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元、緩む口元笑

0: ヤーさん、
1: ヤーさん、
0: エンダー行こう、エンダー、
1: エンダー行こう、行こう、
2: 久しぶり。
0: はい、財布忘れた、
3: セーラ
0: ー大ちゃん、お金貸して。
2: ないよ、乾燥目星買うお金もないよ。
1: はい、10円もないの。
2: 10円もないよ。マストお前は
1: もともとないよ。
2: もともとないだろ。
1: じゃあもうニーニー家帰って取ってきて。
2: 家にもないわ。
4: だから

気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せる。の声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間に

ぞ。今すぐにでも君に会いたいよ。運命でもそれが偶然でも、そうこの先あと何十年でも。

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

0: 集まる JSL 世界に羽ばたく JSL
1: 株式会社 JSL インターナショナルが午前7時30分をお知らせします。

おはようございます。世界のお酒が揃う店、酒のアイランド名護が7時40分をお知らせします。

テニアクの石原正和さんのお話。カッチンのチュライナグとシマジリのチュラ行きが。女はカッチンの浜の人、男はシマジリのコチンダ村の人。男はコチンダ村でも一番の美男子。美男子だから定芸ぬいなぐや辻やサンバーテ、普通の女は妻にしないわけさ。定芸ぬいなぐを見ても何とも思わないわけさ。またカツレンの浜にいる女は、もう沖縄の中でもうっぺえぬいかぎやうらん、こんなに綺麗な女はいないという評判。この島尻の美男子はこの話を聞いたから、とう安心、わが辻すん、よし、そんならわしが妻にするとすぐに尋ねて行ったわけさ。行く途中に和生城というところがあってよ、今は道が通っているが、昔は石茶配川

歌の中の地名石川と同じように着物の裾をからげてからしか歩けなかったわけさ。それでわなまじょうぬうすぬけあいあぐり、わなまじょうの塩を蹴り上げて歩くのは難儀なことよ、という歌があったんだよ。そうして男はカッチンの浜に行って、行ったらこの女はもういっぺいいかぎ、大層な美人だったそうだ。またこの男も美男子だから女も惚れてしまったわけさ、この島尻兄せいにね。島尻の兄せいも、とうな、さあ沖縄にこんないいカーギーはいない、ぜひこの女を妻にしよう、と言って相談したら、ああお受けします、と女も言ったわけさ。安心がごうならん、だけどすぐにはできない、あなたがねこれから島部落に帰って馬ターチンカイクラティーチウーシティウリンカイヌティメンソーリ、二頭の馬に蔵を一つ追わせてその馬に乗ってらっしゃい、とこの浜の女が言ったわけ。男はすぐ島に帰って島尻中の歩き回って、笠木通る妊娠しているミー馬を探して、そしてその馬に蔵をかけてカッチンの浜に行ったって。行ったら女が、うぬ馬やミー馬えみう馬えみ、その馬は牝馬ですか遊馬ですか、と聞いたから、ああミー馬笠木通る馬、と男は言った。笠木通る馬の腹の中にはもう一頭の馬が入っているでしょ、だから馬二頭に蔵一つ追わせて乗ってきているから、とうれあたとん、ああ当たってる、はい上等です、と言って女は喜んでいるわけさ。そこで女はまたもう一つ難しい問題を出したんでしょうな。男は、この女を妻にするためだからまた帰って考えないといけない、とすぐ引っ返して、わなまじょうも尻をからげてパタナイパタパタッと島尻に帰ってって、女が言った問題を考えたんだが、今度はどうしても考えられない。とうな、クリアわが歓迎ウーサム、ああ私ではわからない、と女もまた、なあいふうなくて言っちゃあさ、変な問題言ってしまったな、あの人はそれがわからないから来れないんだ、と男が来るのを待っていたんだが、男も答えがわからないから女のところに行けないわけさ。それで女はこの男のことを思って、物も食べないで寝込んでしまった。男もまた女のことを思って病気になって痩せ果てて寝込んでしまった。そして男は、わが品はカッチンカイカティミティキヨ、私が死んだらカツレンに担いで行ってくれよ、と言った。また女も、わが品はしまじりんかいカタミティキヨ、私が死んだら島尻に担いで行ってくれよ、と言った。そしたらその二人は同じ日に死んだって。

人を担いでカッチンと島尻に向かったら、カッチンから担いできた女と島尻から担いできた男がちょうどこのマーシリーという石むいが岩の森ではっちゃかてる場よ、ばったりあったって。それで二人をそこに葬ったわけさ。今も北中城のあったにはマーシリーという石むいぐわを壊さずに残してあるよ。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

愛妻愚数用空うがまびら搭載生あら島口ラジオ体操パジミヤビラ生きういいじゃち岩盤インソーリオ

ぎれうりうり、めいしちゃんがてぃまぎびら、やぱらくはんてしきてぃみけんうくちくしだまい、おじいおばむりしそらんきよくしぬがすんど、ピニヌ運動ティチタチミチユチ。

0: 人の喜びを作りたい。ホテル湯賀布院沖縄が午前8時10分をお知らせします。
1: ここからは名護の地産地消をテーマにしたお話、ヤールーが見ていた大冒険ガジュマルを取り戻せの朗読をお届けします。
2: ヤールーが見ていた大冒険ガジュマルを取り戻せ。
3: 遠くまで飛んでいけ。あ、
2: たっちゃんの投げた紙飛行機は大きなガジュマルの木に引っかかってしまいました。
3: もう道の真ん中にデーンと生えて、こんな木どっかに行っちゃえ。
2: たっちゃんはガジュマルの木を蹴飛ばして帰りました。
3: え、ガジュマルの木が消えちゃった。
2: ガジュマルの木が消えて大きな穴が開いていることをテレビのアナウンサーが叫んでいます。
3: もしかして僕のせい？僕が蹴飛ばしたから消えちゃったのかな。
2: たっちゃんは心配になり駆け出しました。道路の真ん中にぽっかり開いた大きな穴、その穴に向かいたっちゃんは叫びました。
3: ごめんなさい、もうあんなこと言わないから帰ってきてよ。
4: ええ、これ矢野だろう。
3: あ、僕の紙飛行機。
4: ワンはガジュマルに住んでいるキジムナーのピンプ。用語ケットからガジュマルさんは出て行ったさ。このままだと町のみんなの元気もなくなるよ。
2: ピンプーは木の根っこでつながっていた地面が5つに割れてしまったこと、ガジュマルのパワーで町が守られていることを教えてくれました。
3: そんな大切な木だったなんて。僕ガジュマルさんに帰ってきてほしいよ。
4: やがガジュマルさんと仲直りしたいのを伝えないと。そうだな、ガジュマルさんのためにごちそうを作るのはどうかな。
3: ごちそう？あ、カレー。
4: ああ、カレーね。ちょっとちょっと、大地のエネルギーいっぱいのカレーを作ればヤーの気持ちが届くさ。
3: 僕やってみる。
4: いっか、いちゅんど。
3: うわー、飛んでる。
2: ピンプーと手をつなぐとたっちゃんの体はふわっと浮かびました。初めて空から見た名護の町は海がキラキラ光り、山の緑や川の流れが美

0: 的なところでした。
1: ワンもさ、ガジュマルさんが帰らないとうちがないわけさ。だから一緒に頑張ろうね。
2: うん。
1: 最初は悪雨の村でお肉を集めるよ。しっかり捕まって。ほら、ガジュマルパワーが減ってきて町の元気がどんどんなくなってきているさ。急がないと。
0: アグーの村では子豚たちが泥んこになりながら遊んでいます。たっちゃんはアグー村長さんにお肉を分けてもらえるようにお願いしました。
3: よかろう。ガジュマルさんや町のために好きなだけ使ってくれ。これからいろんなところに行くのだな。わしもお供しよう。こんな年寄りでも何かの役には立つだろう。
2: わあ、ありがとうございます。これは百人力だね。
1: やっさ、次はベジタウンで野菜をもらいに行くよ。
0: ベジタウンでは明るい笑顔で働く大根姉さんに会いました。
2: ガジュマルさんを呼び戻すために力を貸してください
0: と声をかけると、もちろん野菜は元気の源よとたくさんの野菜が喜んで集まりました。
1: 次はおむすびレッジでお米と塩をもらうよ。
0: おむすびレッジの公民館ではお米青年会、マース婦人会、スパイス子ども会のみんなが集まっていました。
1: ここはおいしい島米、ミネラル満点の塩、たくさんのスパイスが取れるわけさ。
0: マース婦人会のお母さんがたっちゃんの頭を撫で、スパイス子ども会のリーダーが握手をしてくれました。
2: 頑張ろう。
0: たっちゃんの心の中に勇気の花が咲きました。
4: いやささあいやすりささあいや。
0: お米青年会の太鼓やパーランクーに合わせ、みんなは歌い踊りながらついていきます。
2: さあ、ガジュマルのあった大穴でカレーを作るぞ。
0: ヒジムナーに捕まって飛ぶみんなの長い列は、澄み渡る青空に竜が飛んでいるように見えました。
2: あれ、ちょっと待って。カレーを作るってことはみんなが食べられちゃうってこと？そんなの嫌だよ。
0: たっちゃんは急に泣き出してしまいました。
3: たっちゃん、いいかい、わしらはな、豊かな自然や心優しい町の人々に育てられてきたのだよ。その自然や人々に恩返しができることは幸せなことなのだよ。
5: そうよ、
6: そうよ、
7: そう
6: よ、
7: そうだよ。
2: うん、わかった。僕、頑張るよ。
0: いよいよカレー作りの始まりです。
3: たっちゃん、わしらが生きたこの町の未来を頼んだぞ。
0: アグー村長さんがそう言うと、みんなは大穴に消えていきました。
2: ありがとう、みんな。あ、いい香りがしてきた。
0: ガジュマルの木があった大穴は、おいしそうなカレーでいっぱいになりました。
2: ガジュマルさん、帰ってきてくれますように。
0: その時、南からの柔らかな風が爽やかに吹き抜けました。
1: はい、ウリズンの風だね。
0: ウリズンの風は町中をめぐり、ガジュマルのもとへカレーの香りを届けました。おいしそうな香りに誘われて、ガジュマルが駆け込んできました。
1: ドッポーン、バッシャーン、キラキラキラー。
0: 大地のエネルギーが詰まったカレーは優しく町に降り注ぎました。人々は元気を取り戻し、割れた地面もガジュマルの根っこでつながれ、平和が訪れました。
2: ガジュマルさん、

0: 帰ってきてくれてありがとう。たっちゃんはガジュマルの木をぎゅっと抱きしめました。あの日からピンプーはたっちゃんの前へ現れなくなり、ガジュマルの木も変わらず道の真ん中にでーんと立っています。
1: あ
0: ー、紙飛行機がまたガジュマルの木にかかりそうで、たっちゃんは思わず大声で叫びました。すると不思議なことに、ガジュマルの枝がひょいっと持ち上がり、紙飛行機は道を越えて悠々と飛び続けました。
1: すごいぞ、やった。
0: ピンプーたちの笑い声が木陰で休むヤールーには聞こえていました。おしまい。

ヤールーが見ていた大冒険、ガジュマルを取り戻せ。こちらのお話は、YouTube チャンネル、ナゴの YouTuber にて、挿絵付きでお楽しみいただけます。ぜひご覧ください。

屈指地区比嘉福生さんのお話。屈指の若あじ。屈指の若あじの親は天眼のアジの兄弟で、天眼から屈指を治めに来られたんだよ。それで天眼のアジの兄弟の子供にあたるのが屈指の若あじで、その屈指の若あじはウイザトグスクに城を築いておられたそうだ。組踊りにあるように話をすればね、天眼のアジの下にはジャナという非常に武勇に優れた人がおった。そのジャナの下には川崎というのがおって、天眼を守っ

ておったそうだ。しかし天眼の味も年をとって、ジャナの薄も年をとっているんだが、いつまでも天眼の味が死なないもんだから、天下を取ることができなかった。それで、ジャナの薄は天眼の味を騙して殺そうと、浜遊びにでも行こうと言って連れ出したわけ。そして、そこに自分の配下を隠しておって、天眼の味を殺したわけだな。夫婦とも殺した。城の中には、鶴松と海内という二人の子が残っておって、天眼の味が殺されたことが分かったもんだから、鶴松と海内は城から逃げたわけだ。この二人は、櫛まで行って自分のいとこである櫛の若味に知らせて、力を借りて親の仇を取ろうと考えたわけだ。ジャナの進化は、天眼の味夫婦は殺したんだが、子供を逃がしてしまった。生かしておいたら、後々大変なことになるから。ということで、見つけようとするんだが、二人はもう城から逃げて、山の中に入っているわけ。当時、鶴松が7歳ぐらい、海内は4つぐらいになりよったそうだ。二人が山の中を歩いている間に日が暮れてしまって、海内が歩けなくなった。それで山の中では出られんから宿を借りて泊まろうとするんだが、その時はすでにジャナの方から、天眼の味の鶴松と海内が逃げているから、それを助けるために隠しておったりする者は一門から七原寺、七栄川まで全部殺して捨てる。その代わり二人を捕まえて捕虜としてジャナのところに連れて来られる者がいたら、褒美として土地を分けてやるよ。というお触れを出していたわけだ。そのお触れが出された後に宿を借りに行ったもんだから、助けたい気持ちはあるんだが、君らを隠した場合には私が殺されるからと追い払われたわけ。やむを得ず二人は山の中で寝てしまうわけだ。そこにトモリというジャナの配下の偉い人が、部下を連れて山の中で泣いている二人を見つけ出して、東女番所まで連れてきて、その番所で泊まったわけ。それをまた、ジャナの派ではない人が、櫛の若味のところに連絡行くわけ。もう天眼の味も殺されて、鶴松と海内の二人は、東女番所に捕虜に取られているということを、櫛の若味のところに連絡するわけね。櫛の若味は、立川と砂田という偉い人をお供につけて、東女番所にこの二人を助けに行くわけだ。そこが組踊りでは、櫛の漫才という道行きくずちになっているわけだ。そして、東女番所まで行って、そこでうまい具合にトモリを騙して、逆に捕虜にとって、鶴松と海内は助けたわけ。捕虜になったトモリは、命だけは助けてもらおうと、嘘を言って、櫛の若味を騙したつもりだったんだが、櫛の若味は嘘と分かりながら命を助けて返すんだ。その時に、川崎という武勇の立つ奴はね、すでに前からジャナを討ち取る計画で、僕らと一緒になっている。君も命は助けてやるから、そのようにしよう。と言った。トモリは、よし、そうしよう。と言って、命を助けてもらったんだが、内心はジャナにこのことを早く知らせようと考えたわけ。そして帰って行って、ジャナにこのことを告げた。それを聞いたジャナは、早合点して川崎を殺してしまった。怖かった川崎をジャナが殺してしまったので、もう何も怖くないわけだ。いよいよジャナが櫛の若味を取りに来たわけだ。櫛の若味は作戦通り金岳に旗を立てて、大勢の進化が待ち受けるように見せて、櫛の周辺に全部配下を隠しておった。そして櫛の若味は、合図したら全部一斉に出てこいと言った。そこへトモリとジャナが来て、櫛の城のところへ入ろうとしたとき、櫛の若味の合図で隠れていた配下が全部出てきて、そこで

二人を捕虜に取った。そして一回で殺すには罪が軽すぎるということで串浜に連れて行って、そこでトモリとジャナを死刑にしたという話だ。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

あがりえく中山さんのお話。ジンガムイの名の由来。あがりえの部落の裏にジンガムイという森があるがよ。この森にジンガムイという名前をつけたのはだな。そこに陣地があったからじゃないんだよ。昔そこに陣蔵、金を納める蔵があったから、その森をジンガムイとつけたそうだ。そういう伝え話があるね。

宮里区岸本さんのお話、宮里の名の由来。今から400年くらい前、名護の住民は南具宿、南具宿に住んでいたそうだ。そして南具宿からだんだん下に降りてきて今の名護になったわけだな。宮里の元の部落は今の美俣と柳原の間にあったそうだ。そこは大きなミャートゥー入り江になっていて、台風の時になるとヤンバル船が避難するほどだったそうだ。そのミャートゥーのところに部落があったものだからミャートゥーと呼ばれていたそうだ。そしてそれがだんだんなまってナントゥーになって、そしてナーザトゥー宮里になったわけだな。昔グシチャンウェイ方サイオンが名護から羽地の内海に運河を通そうとしたところもそこだよ。

大南区比嘉さんのお話。南具宿と世の始まり。ここに南具宿、南具宿というところがあるさ。あそこは伊南具宿とも呼んでいて、大変支持高いところ、神聖な場所だよ。その伊南具宿の神様はね、泣き尋常の神様と同じだってよ。昔ね、男が一人、木の葉を腰に巻いて、伊南具宿のクバの葉を踏んで、天から降りてきたって。降りてきたんだが、男一人では暮らしにくいな。女を下ろしてくれ、と天の神様に頼んだから、天から女が降りてきたそうだ。今の世はその二人から広がったって。それで、この伊南具宿が世の中の始まりだから、名護ではヒートゥー、イルカを取るときにも、何をするにも、まずそこを拝んでいるわけさ。

大西区岸本さんのお話、ナグマサーの由来。名護にはナグマサーという言葉があるさ。なぜナグマサーというかというと、名護の人はいつも人より勝ろう勝ろうという気持ちを持っているからそういうそうだ。あれがやるんだったらわしもやるという気持ちを持っているから、ナグマサーと言われているわけだな。また昔の人はこうも話していたさ。あの名護岳はこっちから向かって左側の山をシリン滝、後ろの竹、右の山を明円滝。

前の竹と言っているが、この2つの山は実は同じ高さだそうだ。だがね、この2つの山は、ああ、お前に負けるか、ああ、わしが負けるかと言っていつも争っているそうだ。私が高い、いや、私が高いと言ってさ。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、東写真館が8時40分をお知らせします。

瀬高地区西平番喜さんの話です。うない神と船旅。昔はね、神事をする女の人はものすごく位が上だった。男が旅に行く場合、親でも娘の髪の毛を、兄弟でも妹の髪の毛をお守り代わりに懐に入れていきよった。うない神の髪の毛をお守り代わりにしてね。うない神が場合によっては神通力のような神秘的な力があるということを信じていたんだな。ある家庭でお父さんが当世に乗って唐に行くことになったんだ。補佐役となって兄も行くことになった。二人とも妹から髪の毛をうない神のお守りとして持って行ったわけだな。それでその家ではお母さんと女の子と平和な家庭を守っていたわけ。女の子は毎日布を織っているわけだが、ある時お母さんが外から帰ってみたら、女の子が旗で居眠りしているんだ。どうも両家の子女が旗で居眠りしているのはみっともないでしょう。だから恥ずかしく思ったんでしょうね。おいと呼んでも聞こえないのか起きないわけさ。あとはそばに行って、えーひゃーと顔を叩いたもんだから、女の子ははっと目が覚めて、だ、やっちーや。兄さんは助けたけれど、たーりーやよ、泣くてんやたるむん。お父さんはもう少しだったのに、手を触ったが手を離してしまった、と言うんだな。このお母さんは、このふりむん、バカ者、と怒ったわけだな。娘は涙ぐんでるんだよ。やっちーや助けたしが、たーりーや恨んだたん。お兄さんは助けたけれど、お父さんはいなくなってしまった、と。四五日後の情報では、当選がナンパして、それで、やっちーは板切れに捕まって浮いているところを助かったんだな。しかしお父さんは、行方不明になった。そうしたらあの娘がよ、もう少し手が届けばタリーを捕まえていたが、と言った。もう少しで手が届くところだったんだが、お母さんに叩かれてしまったもんだから、目が覚めてしまってよ。タリーを捕まえきれなかったんだな。もしこの娘が座敷で眠ってて、夢を最後まで見ておったならば、あるいはタリーまで助けられたかもしれない。だから、布端の上で居眠りしてはいかんという話。

宮里地区比嘉幸秀さんの話。名護のカエルと元部のカエル。名護のカエルと元部のカエルがいてよ。ある時、名護のカエルが元部の町を見に行ったら、元部のカエルもまた名護の町を見に行ったそうだよ。名護と元部からぴょんぴょんぴょんして飛んできたら、ちょうど勝浦岳の下で2匹のカエルがあったわけよ。そしたら元部のカエルが名護のカエルに、お前どこ行くかと言ったら、俺元部の町を見に行くんだが、元部のカエル、お前はどこに行くのかと言った。名護の町を見に行くと、これから名護の町を見に行くには遅くなるね。ちゃが、どうだ、勝浦岳の頂上に登ってみよう。勝浦岳の頂上からは名護も見えれば元部も見えるはずよ、と名護のカエルが言ったら、あはあ、なるほど、名護のカエル、なかなかいい考えだ、じゃあ行こう、と言って2匹はぴょんぴょんぴょんして飛んでよ、勝浦岳の頂上に登った。頂上まで登ったんだが、だあ、カエルの目は後ろの方にあるだろう。だから名護のカエルが元部の方に背伸びしてみてよ。元部も名護みたいだな、と言ったと。今度は元部のカエルが名護の方に向かってよ、背伸びしてみて、名護も元部みたいだな、と言って2匹は山を降りて帰った。家に帰った名護のカエルはよ、お父さんお母さんに、元部を見てきたよ。見てきたんだがよ、元部も名護みたいであった、と言った。そんなことはないが、どんな風にして見たのか、と聞いたら、こんなにして見た、と。じゃあお前は元部の方に背伸びをして名護を見たんじゃないか、と。そういう話だな。

0: おはようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の夜神薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車、スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金もすべて込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
0: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。
4: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243

0: はい、おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。より良いケアを地域とともに。まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設桃源の里。
2: 大切な人とのお別れは突然やってくるものです。悲しみの中でもありがとうを伝えたい。トーマ葬儀社は家族葬から一般葬まで人数や規模にかかわらず、残されたご家族の思いに寄り添い、心のこもったご葬儀を目指しています。もしもの時あなたのお役に立ちます。名護市住井でトーマ葬儀社、24時間365日、いつでもご相談ください。お電話 080-6491-8627。
3: 明日いよいよ二人の夢が叶うのね。
4: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
3: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
4: あ、忘れてた。どうしよう。
5: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 520-3494。 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
4: 助かった。
3: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。

0: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。
1: この時間はソルマリンの提供でお送りいたします。

6月3日の水曜日、時刻は朝の9時回ったところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみおモーニングタイム、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ、今朝はお天気曇りですね。はい、台風がまあ過ぎまして、まあまあまあ、なんとかこのね、皆さんどう過ごされているのかなっていうところですけども、停電がね、なんかまだ全然ね、まだ回復していないところもあったりとかっていうね、聞いてるからなあ、大変ですよね。なんかまあ地域によってはっていうこと、ほんと丸2日ねぐらいな感じになっちゃってね。で、僕の、まあ、家はね大丈夫だったけど、スタジオ、スタジオの方がね、帰ったらね、ちょっとやっぱね雨漏りしてて、そう、なんか不思議なところに水が溜まってて、なんじゃこりゃっていうような感じになっててね、それの掃除とかをね、昨日ちょっとまた、まあ、してたんですけども、なんかまあまあ多分それぞれ皆さんのねところでの、被害なり、ね、ちょっとケアっていうところが、ね、必要なところがあると思います。本当に、しっかりちょっと細かくね、ご覧になっていただければなと。まあ、天気自体はね、昨日は非常に良かったですもんね。パッと晴れて、みんながもうなんかこう晴れやかな気持ちにはなってましたけども、そこだけ復旧作業だけ、はい、ちょっとね場所によって、まあ、ちょっとね大木ちょっと木がねこう降りたりとか、なんかいろんなことがあったりとかするから、そこだけ皆さんねちょっとまた気をつけていただければと。はい、まあ、こういうことがあるからこそ、停電の時にどうしたらいいかっていう対策とかっていうものをこう日頃からね、こう皆さんねそれぞれ、考えて